0: Bing, bop, boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guztieri, ongi etorri Adi Musika saio berri ontarat. Gaur, eskualerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean egin duen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaile unek katedral bat berri txarrak kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela eta Sweet Rage Handiz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Assassin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta surfing eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsian berak du ere grabak eta

Jada, Rimon txartzen gira, saio untan The Black Keys talearen Pitches, amalaugaren diskoa du bikote amerikarrak eta Who's Been Following You deitzen zen kantu hau. Katiuskak Zarauzko hirukotea dugu, hiru kantu osatu lan labur bat plazaratzen dute, Mari Mutil proposatzen dute hemen entzutea, Katiuskak taldea.

Katiuskak taldeak sonoritate saharrakora maite ditu ere, Mari Mutil beti muga hortan dira, eta maite dut pixka bat gauza ez hain garbiak ere entzutea noiztenka, eta beste estilo batean sartuko gira, aldiuntan Jamaikar, Amerikar bikote bat baitugu entzunen, Major Lazer deitzen dena, eta hauek Guiando kantua proposatzen daukute hemen, eta hauekin batean Raplari Dominikar Errepublikako tokisa dugu ere entzuten, eta hori guzia laikilik suediar kantariak ekoizleak Berna Asirik, Major Lazeren Guiando kantua.

Amerikar Major Lazer taldea, Jamaikar ez ere osatua, eta hemen randauzot bikotean aski benan Diplo, Waltzifier eta IP Drumsek osatzen dute taldea, 2008an sortu zuten Miamin, eta segitzen dute, hemen kantu behiena, Tokisa deitzen den Dominikar Republikako japlariarekin, eta laikili suediar musikari kantariak du berna asketa hau egin. Yeah.

Bikote bat duguen zunen hemen Lide Hernando, bele izangoitia hartu duena geroztik, perkusio eta kantuan, eta unekin batean Inigo Etxarri, gitarra, perkusio eta kantuetan, eta hotel batzuetan, Amerikar Estatu Batuetan grabatuak izan diren kantuak dira hemen bilduak, lurpeko trenbidea deitzenen proiektu untan ibiltzen gira New York, Chicago, Nashville, Memphis eta esklaboen bide horietatik New Orleans arte eta dortoken mendean proposatzen dauzet hemen entzutea Inigo Etxarri eta Belek emanik musika eta hitzak dira berri txarrakenak eta beren maneran emanik hemen Chicagon grabatua seiuntama bigarren gamberan nahi bale muzu dena diakin dortoken mendean beraz Bele eta Inigo Etxarri emanik.

0: Lurpeko trenbidea deitzen da proiektu hau Inigo Etxarri eta Belek Elgarrekin eraman dutena, eta beltzen musika esklabo zirelarik hemen berriz transkribitu nahi izan dute, beren maneran Lurpeko trenbidea proiektu untan hoteletako gamberetan grabatuak izan dira, badira kantu desberdinak, inglesez, eskolazkoak, baina beti giro untan hemen ginen 6 eta 15 gamberan Chicagon, Dortoken mendean deitu kantua, berritxarrakena da eta moldaketak berek eginak dituzte. Inigo Etxarri eta Belek Lurpeko trenbidea olako blues biziki goxo batean eramaiten gaituzte proiektu untan. Benantago ere entzunen dugu beste bertsio bat berritxarrakena, baina ahun beste manera batez emanik. Segitzen dugu justoki beste manera batez ere elektropunk talde hau. Paristarrak diren irun eskak sortu zuten, Vulva Assassin deitzen da, marxista gisa, feministak direla, eta badituzte gauzak salatzeiko. Notre program, Le Vulva Assassin taldearen Vulcanue rock'n'rolla deitu lanetik.
1: Question, c'est pas où on va trouver la moula, il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
2: La vraie question...

0: Les Vulva Assassin, notre programme Kantu Unekin, yen azken diskotik, entzuten ginoen zati hau, beraz Vulcanue Rock'n'Rolla, deitzen da disko hau, eta paristarek hemen ama idu kantu eman dituzte, bideoklipak ere ikustekoak dira, aberatsoriek biltzen dute pixka baton egiten du. Eta aldiuntan Voisin Vigilant hor ere salaketak, Montpellierko talde bat da, hauek ere elektropunka egiten dute. Eta tapioka, hautatu dut kantu hau, hemen eskolarazko zati bat labura ere, baita, Montpellietik alduz haukun Moskor ondoko, edo Moskor aldi, gabaldi horietako talde bat, eta segitzen duena, beraz, Voisin Vigilant joanen urte undarrean egin zuten diskotik.
1: Salut, moi c'est Frédéric. J'ai acheté une Passat d'occasion. Ça me permet de me déplacer dans la capitale. Je me déplace dans la capitale. Avec ma Lime, avec mon Vélib.

0: Voisin vigilant egitasmoa ezagutzen ez dutenen zat, Frantzia mailan da, hau lehengo jandarme eta polizia gizon erretretatu batzuk sortu dutena, lasai bizitzeko beren erretreta, hau zuen artean, nola antolatu, sekulan zerbait gaizki pasatzen manimada kartierrean, edo hau salatu eta elkar babestu, baina ala, egitasmo pixka bat bihurria da, hau denetaz mesfiatzeko. Eta beraz, begikiska bat da, uni, voisin vigilant deitzenen talde hau heldu zauku Montpellietik, elektropunkia, hola, eta tapioka kantu untan, entzun duzuen bezala, eskuarazko, zati batzu ere, baziren.
1: C'est carrément génial.
0: Euskarazko kantuak, baina ez bakarrik, kanpotik dinak ere bernazten ditu, Baionakoa da musikari hau, Erve deitzen da, eta Gautxoria izenarekin ezagunago, berriki argitaratu duen katedral bat, berri txarraken kantua, berri zartu duen Idoia Asurmendiren bertsioa, bernazidu. Eta una zer emaiten duen, Gautxoriaren katedral baten bertsioa, proposatzen oso temen.

Lapurtara dugu, proiektu unen giberean gordetzen dena, gautxoria deitzen da, eta katedral bat, berri txarraken bertsua emaitu idoia Asurmendik, hau du berriz nahasi Hervek. Eta Generation deitzen da, Storm zatia mentuaz entzun duzue untaz, zenta bideoklipa eskibortitza ere plazaratu baitute hemen stress zatia ezagutzen bali mauzue Justice Frances elektrolariena, Romain Gravaz, funtsian hau da bideoklipa hau izenpetu duen Frances film egilea eta musikaria, eta ba, emaite du provokatzea. Hainitz usain goxo eta olako entzat lan egiten du, eta badu proiektu hau Surking edo Benua Aiz zekin batean sortu duten Generation taldea eta bai lan aski cinematografikoa egiten dute bideoklipa aski luzeak ere eginez Love and Tears disko berriko zati hau Storm untxalaz bi zatien nahasketa da eta ikusten alda hor Londresko ikastu etxe batean maliz bezala olako eramaile bat, tipo bat denak zapaltzen dituenak eta pixka bat buruko goja dena, eta aski bortitza, Generation taldearen Storm bigeren zatia proposatzen duzuet hemen entzutea. Like

Ez dauzuet erran, baina biak ere sortzez frantsesak dira. Romain Gravaz eta Sorkin edo Benoit Haitz dira filmeko izle eta bestia DJ musikariak Generation Buzz haundia egiten ari da. Memento hontan xareetan zabaldu baita initz Stormen bideoklipa bereziki olako film gordin bat bezala egine baita Love and Tears proiektu berriko zatia. Marel hirukotearekin esaituko dugu Paul, George eta Julen Tolosa aldekoak balima dira, oartu ziste badela hemen Julen bat, eskualerikoa garaztara, ez reiteko Julen Etxeberri. Eta hunek du funtsan azken lan labur hau grabatu, etxen egina da, eta soinu aldetik ez da bat ere gaizki eta badu... Hala, zerbait pertsonalizatua beden, red deitzen da irukantuz osatu Tolosako rock irukoteunen beraz Colors deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Marel taldean zuten dugu.

Marrel taldearen kantu bilduma labura hemen, hiru kantu osatua den Red EP hau argitaratzen baitute, Colors deitzen den kantua, denak ere inglesez dira, eta hirukote hau Paul, George eta Julenek osatzen dute bat garaztara, beraz, pentsazoin, eta unek du ere grabaketa hau egin. Adi emankizunen azken partera pasatzen gira, eta joanen gira Bizkaia alderat Sweet Rage hango taldea baita, eskarazko kantu bat. Isiltasuna entzungo da deitzen den lan berria argitaratzen dute olako pop metal bat, dura bost urte bakarrik sortua den taldeak proposatzen daukuna hau, eta hemen reiten alda Chris dela beraz kantaria, Chris Ibarra, Ruben Aingeru, Edu, Dani eta Christoph programazioetan, eta egin duten bideoklipa untan, bai, pentsu dut eta ez dudarik, adimen artifiziala baliatu dutela, eta Abadino 2008 amekan irudikatzen dute, eta sua denetan eta beste, beraz isiltasuna entzungo da deitzenen kantua proposatzen, ozat hemen Sweet Rage taldeak emanik.

Sweet Rage, hiek aurkezten dute pop metala bezala. Atzemetut, untxailo egiten zaiela, bizkaitarrak dira, seikotea, eta hemen bideoklipa bat egin dute, adimen artifizialarekin, eta aski ongi ateratzen da, undarrean, badino 2021 martxoaren 2021 gertakari hau hor pasatzen alitaike. Ala. Sweet Rage-en bideoklipa berria. Aldiuntan Fall of Messia taldekoak ditugu, frantsesak dira eta hauek Tour de Garde deitu kantu hau ekartzen daukute. Bordelekoak dira, post-hardcore, skrimo soinuak dituzte disko berri untan. Fall of Messia taldearen Greenlands disko berritik.

Fall of Messia taldea entzuten ginuen bordelekoak dira eta hien disko berri hau Greenlands deitzen da, hamar zatiz osatua da eta post-arkor skrimo pixka bat ere egiten dutela. Horreta bazen oso eta hemen entzun duzuen saio hau eta beste guziak ere berri zentzuten alditu zuela gure irratia.eus webguneko post Podcast ataletik pasatuz, eskuali ratietan berdin eta arrosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela adi saioa. Elkarragurtuko gira Amerikar metal talde honekin Seven Dust taldeak One deitu diskoa argitaratzen baitu eta berri zena duen kantuarekin nik agurzen zaituztet. Helduden aste arte, izan ongi, pasaste hon, adi!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure. Endobos.bostfm, radixu.info.
2: Zasentzuten Radixu irratia, egun de bost.

0: Zentzuten Radio Irratia 105.5.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Radio Irratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo
2: radio.info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radio Irratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

zazen zuzen radizoi irratia, 105.5. Zazen zuzen radizoi irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

man a solitary one time. You move me. Look out.

0: bezala. Maiatzaren amairua, aste azkena, erien gaixuen munduko eguna izadi guziak ospatzen dira egun. Eguna jaikitzen ari da eta ilunduko du 9:30 inguruan. Itxas beraz, sarri 8:30, itxas gora, atxaldeko 3 inguruan. Eta ilargia zesetasunak ere beti maiten baita uzkitzuegu. Ilargi berria, ilargi beltza, kanbioa, maiatzaren 16 ibiakoitzian. Eta gorapena da, maiatzaren 18 arte. Gorapenean gira. Hala, nik uste kasik dena badakizuen. Badugu ono, kauza frango, salatzeko, egon gurekin, abiatzen dugu gure gaurko goizbegi saioa, hitzordunekin.
1: Gaurko kanpoko mintzaldian, Roger Higier oroituz, jonden abenduan azkainen, eskualtza indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arrokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkoxeko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Roger Higier oroituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko 8 Euskal Irratietan.
2: Sibeoko botzatik,
1: Euskal Irratientako.
0: Maskaradak aipa ditzagun, oraino ez da iduri izo Siberuan sasoina argunt bururatua, ba, zumatzeko maskaradariak bai, etxeat jinak diela, sartziak diela, anan, arbaila eskolako haurek, ba, jarraikitzen dute maskarada bat eginez, osatuz, eta henganat joantzira, inesa, egunon?
3: Eginu marrainez, eta bai gaztetik hasi behar da tribatzen. Gehitzen ondutik, hauren aldia da ordin eta jaihunen prestatzeko lanian jauntzidei dauzeko eskolako herri auzoetako haurek. Gelan, maskadaen istuia eta kargiak ikertu dutie. Maritxu Galan, eskolako jakaslia.
4: Be urte osoko sedia duz ordin ratxarin haurek aurkeztu dizugu eta haurek ben familietan txarkatu dizi edo aizu eta juntutzu familian espazien nihue, familian nurbaitek maskada egintzin ez galtatzea izan tutzu eta argazki karikarititzi eta hortaik abiatu gututzu ordin ikusi dizi ben inguian jente hanitzek maskada batetan parte hartuk ziela eta ordin hortaik giwa fitxak egintzitzugu argazkiekin eta hasi gututzu pertsonaien inguian histekian lan zen, nula deitzen zian pertsonaiak, eta geho sumatzeko lehen maskada egunin, familiar proposatu dizugu lehen maskada horren ikustea jitia, eta horre familiek baikorki hardetzi dizi, eta jintzututun. Eta gehoztik ebe emekiemeki jarraiki dizug, ordin pertsonaien deskribapenak, bakotsak zer egiten zin, handiek geho ikerrek aipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso kastaro bat edo saioak egin zitzie, eta geho emekiemeki aitzina egitutzu, ordin hor, ebe sumatzeko maskadako aizale zunbait eskolala jintzizkutzu, eta hortako ebe guk pedagogiko ki lantzu dizug, eran nahi dizu ebe haurek galtu prestatu dutiela, arroz geho idatzitugula, jakurketa lantzu diela, galtuen pausatzeko geho maskadakaier, eta emekiemeki ikas den dizie, maskada zer den, nula antolatzen den, eta hor ondoko urratza duz, handienek emeki, bakotzak bekargia uken dizu, oai berri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin, eta gu helbu jabe eta maskadan egiti, abena hen ideietaik abiatzez, eta hek dizie idatziko, eta emeki maskada eskeniko.
3: Halako sediak zentako importante dien espikatu daiku Maritxu Galanek.
4: Abe lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu eben eta kulturan parte hartzeko e uska behar ezkoa be eta ordin horren bidez etziezu bortxan edu ilanin haitie la maskada plantatzen delaik bena horren gibelin bat duzu ebe aho hizkuntzan lantzia idazketa jako kurketa eta aizago egiten duzu maite dien sede bat balinba da horren bulsatzeko.
3: Arbaia eskolako haurek ordin maskada emanen dia jamaiatzen hugeian goizez ez dira hiantzea.
0: Ez da dudaik urbiluko girela.

0: dirata emeretzian urdinak benatera ziren xorrotxak maskaradetan entzuna ditugu hemen goizberri saio juntan.
1: Euskal Irratietan goizberri.
0: Eta Ainhoa Etxenike gurekin prest herria aurkezteko. Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Marianez.
0: Eta lehen horria Joseba Sariona indiari eskaini dakozue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, aik, gomitaturik, maiatzaren oitabi eta oitairuan Joseba Sarrion handi Azparnera eto jarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur-labur, 2008-an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libriki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz behinka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparne komediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Xuriatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarriona indiak Marcos Jimenoren 101 letrakartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30. Eta gero, eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biharamunean, hotx maiatzen 23an, larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren obekie zagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik, Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horian atxemaiten nahalko dira.
0: Eta mundu zabalean, sailean, Jerusalem aipatzen da.
2: Hala da, bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian boter esklusiboak ez dira sekulan iraunkorrak izan, egon gortasun handiena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake irankorrik posible.
0: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza aipatu den gaia, Aintzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzagunek ondorioak ukanditzakela, euskaraz egindako kopiak ezbaitira zuzenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskari aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da berriz.
0: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan emeretzi, eta aste buru untan, larun bat untan hain zuzen, itzordua dugu bai honan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
0: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, hainua etxenik, mil esker?
2: Mil esker zuri, talastar arte.
0: Ruper Rodorikarekin joanen gira aintzina barkatu Joseba Sarrion aindiaren bisita baitugu eta hori ere aipatu dauku herriako Ainhoa Etxenike. Joseba Sarrion aindiak idatzi kantua Ruper Rodorikarekin. Izentza

0: izen zaharrak Joseba Sarriona indiak idatzi kantua hemen Ruper Odorikak pentsatu, asmatu, airea eta berak kantatuik hitzordu baten berri fite-fitia.
1: Gaurko kanpoko mintzaldian, Roger Idiar Oroituz, joan den abenduan Azkainen, Eskualtzaindiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren, Jean Bordachar, Arrokiagako kantari eta pastorala gile. Roger Idiar Oroituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko sortziontan Euskal Irratietan.
0: Eta hala, zazpionak, Euskal Irratietako berriak orain Lorea Maia Gantzenek.

0: Baiona eta Paue arteko treinen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian. Ondorioz, SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla treinen zirkulazioan. Apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz. Atzotik, progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea hortan. Xehetasun guztiak hortaz eta mugimendu sozial la kera ginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Atzo Baionako auzitegiak laurteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekideu jaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegian, urte bete irantzuten bikotekideu jaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Nafarroako gobernuko ezkuntza departamentoak jakin arazidu Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren lau urteetako bederen. Nafarroa garaiko amabost ikastoletatik zazpik gelak galduko liktuzkete, arrazoia sortze tasaren apaltzea. Nafarroako gobernuak barne krisi handia bizidu denbora haietan, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkezteko baitu eta horrek geldi araz lezaken neurri hau. Goizuntan, Oiartzun Jurjo, Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea gure gomita izanen da goiz berrin. Euskaraz Baikara lelopean, Ziburuko eskualiburu eta disko azoka berriz dator ekainaren txeian, berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira, hogeita mairu liburu gintza arloan eta sorti musika arloan. Eskuararen arnaz gunea dela azaldu dute antolatzaileak eskuarazko literatura eta sorkuntza sustatzeko eta gozatzeko helburuarekin. Bost gune izanen dira Ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria, kontzertuak, Maite Larburu, Pantsiz Bidart eta Mari, edota Jurgi Ekiza besteak beste hariko dira. Aurtengo omendua Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Jakin bestalde doinu ele euskara utxezko plazen txareak proposatzen duen ibilbidearen bosgarren etapa izanen dela azoka, baztan Oiartzun Aizkoitia eta Zarautz errietatik pasa ondotik. Adur Lajea antolatzaileak aurtengo egitaraua azaltzen digu.
1: Bos gune horietan bada musika gunea, gero rolariak elkartetik ere rol jokoak proposatuko ditugu, gero liburu azoka bera, disko azoka, eta gero betiko aurkezpen eta itzaldietarako gunea. Sei liburu aurkezpen ditugu, okerrezpanago, eta lau musika talde aurkezpen, eta haien disko berriekin, eta guretzat ere eskertzekoa da argitaletxe hoien konfiantza ona etortzatik. Azkenan egun bat da, badakigu egun bakarra dela, baina ene ustez haiek ere konpromisoa betetzen dute urtetik urtera, eta nik uste dut haiendako ere zela konpromisu utxean gelditzen. Salmenta aldetik ikusten baita saltzen dela, eta bueno, azken finean azoka baten funtzioa betetzen duelako ere.
0: Azoka entzin azokaroa antolatu dute maiatzean zehar hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak eke.eus webgunean. Biartik goiti 4000 bat lasterkarik parte hartuko dute hogeita bederatzi garen eskualtrail famatuan, 10000 bat jendek parte hartzeko izena emana zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzea behartu toak dira antolatzaileak. Zazpi lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, bihar jatsaldeko iruetan tiki trail delako.

Begira, deitzen Urepeleko Daniel, xetasun gehiagorentzat, mementoan txaurik, erraiten al gina uzuen gauza da, erraiten al lauzu eguna, helduko gira, ba, beratzita amairu gradu arteko temperaturekin gaudela, ipar euskal egian.

0: Eta ordugu, Daniel gurekin, bai, agarin nintzen egaiten, Daniel, beratzita amairu gradu azteko temperaturekin gitaizkela Ipar Euskal Herrian, ara diote azteko aro ikerlek, urepelen, ze temperatura duziten ure untan, egunon, Daniel?
1: Egunon, Arianez, eta egunon entzuleak. Ordean, ba, urepelen ez zuke ganduzun azte hortan gira, ba? Hamar gradutan da, mementuan. Eta memento untan berian uai ateri da, uai hartio eurisokta eta izin. Eta zeruzola hori arrunto ilun gauk, lanoa mendi hori itan apal.
0: Hai.
1: Eta aizia ipar mende balekoa.
0: Eta bai, betiko aize hori, beti iparretik, primadera ba. Guzian.
1: Ba, partikulazki daite untan. Bueno, ukantu joan den aste horretan egotik, eh? Ego mende bal, hilida zamaite unez. Urade, ez tixia ozen, ordeon.
0: Baina nalere, udaberria, are fresko aire, eh?
1: Ba, eta partikulazki busti. Maiatzain lehena, intzin egun gote derra, eta gero handiko iti, egun guzti zeiten du uria. Edo atzaldean, edo atzean, edo noizpait, oitela horren ateri ez duiten al, egun bate, iraite untan, onokoan.
0: Baina, aro gaitza, kanpoa indako?
1: Kanpoa, biziki untza da. Mendiantare bazka, sekula bezan bat bada, ateraia. Kanpoa indako edera da, ba, guai, belarretan eta izan airina indako, edo lurlan horik eta busti.
0: Eta bai, hori da. Baitira denak ukaiten al?
1: Ha, doi gai. Ez da posible.
0: Beraz, mendia pindan dela, erraiten den bezala, sekulako bazka badela azteko, beraz, prest da kabalen errezebetzeko, marka hor baita urbiltzen ari?
1: Ari urbiltzen. Han, berzaldeko kainute joan da nebiko itxean, zartu duzte zorainen.
0: Bai, zoro gaineko marka?
1: Bai, guria izan handa joan da, eldu da nebiko itxean zortzi.
0: Hori da.
1: Oita iruan. Eta joan da nien dian egin duten eitzulia, harrat eta konten jeniz bazka badela.
0: Hala, beraz, hen aldetik lehen txago sartzen dituzte kabalaka?
1: Ba, beti, bi ezte lehen hau sartzen dituzte.
0: Eta bada, kabala frango?
1: Ez dut uste ono denak karriak zeustena egin dian, eh? Behia etzen hain berze. Behorra aldiz, ba. Behorra aldea bada.
0: Behor frango mendi horietan orduan, eh?
1: Bai.
0: Ez dute dira,

0: gutxitzen ari guai. Behier.
1: Berdin ba. Handik ezteko sartzen dute behor aldea, eta behor handiak, larriak, ederak.
0: Ze hango arrazakoa, nola deitzen da aezkoako herriko arrazako potoka mota bat ere bada, hor sartzen dena ez?
1: Ba, potoka ez dakit, baina behorak partidu ezki behor handi bat zu diuste.
0: Ah, bai, ez dira berdinak ez. Ados, ados. Hala, bon, besoizu, hori ere aipatzeko manera, ukain dugu ondoko astean ere, eh?
1: Ontza da, ontza da.
0: Pasazazu egun goxo bat.
1: Bai, berdin zike.
0: Eta?
1: Gauzortziertio.
0: Euria, eh? Euria ez erauntzi handi horietaik, baina euria aurre ikusten dute aro ikerlek egungo eta ezetasuna nagusi, eh? Ipar mendebaleko haizea, eh? Danielek aipatzen zaukun, hori, eh? Eta hor da, eta frango azkar ere hariko dela ufatuko dila haize horrek eta untsasko sendituko dugula eta ondorioz ba temperatura gorenak 16 eta 18 gradu artekoak izain direla. Biharko ere euria, biharko temperaturako goizarekin 9 eta 12 gradu artekoak eta arratsaldean gaur bano fresko oraino 14 gradu txar baxe Nafarroan aipatzen da bihar atxaldeko gorenian eta 16 gradu berriz itxas bazterrean. Hala zerten algin hau zuen aroaren aldetik eta jalaz nola gure entzuleako baditugun gure laguntzeko arraza bat behor edo zaldi edo potoka arraza bat espaitzitzautan gogorat heldu hori da bai gure entzule batek igortzen dautana oraitan burgete arraza, eh? Burgeteko arraza ere badela. Biba gure entzulea eta esker mila!

0: Jaketa ama bi minuta.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta zaharatere maiten gaitu orai Jose Luis Aizpuruk bere gomita den David Lanekin.
2: David Lan, egunon.
3: Egunon.
2: Egun, goizontan, zaharari buruz, mendebaldeko zaharari buruz itzein nahi diguzu, izan ere, zahara baita, mendebaldeko zahara baita, nazio batuen harakunden arabera, Afrikatik deskolonizatu beharreko azken lurraldea, eta zertan da gaur egunean, edo pixkat gibelera eginez, duela barrokita marurte zer gertatu zen zaharan, David?
3: Mendebaldeko zahara Espainiako kolonia bat zen, eta baina gero Espainia joan zelarik Maroko okupatu zuen, hau zen duela berroita amaika urte, mila bederatzen eta irugoita mabostean, eta noski hango biztanek ez zuten hau onartu, eta duela berroita marorte, beraz, fronte polisarioko independentistek, xarako Republika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuten. Eta beraz gau, berroita marorte geroago, ba ikusten da, nazio batuen erakundeak, ba oraindik ez duela lortu Saharren autodeterminazio eskubidea errespetaraztea. Eta, eta ikusten da egoera ere ez dela oso ona.
2: Behar da kokatzeko Saharren undagoen Maroko eta Argeliaren artean da, ez hori da?
3: Ba, eta kostaldean zu kostaldetiko hurbil da eta mende eta hala behar lastasun asko badago han eta horregatik pixkata arazoa da zenta denek nahi dituzte baliabide horiek.
2: Beraz badakiu Maroko handela lurralde hori okupatzen duela, aldiz nazio batu erakundea onuk ordea urteak daramatza bertan bere armada arrandezo bere indarrak hor bertan dituela, ba, zahararen autodeterminazio eskubidea errespetarazteko asmoz?
3: Bai, hori zen, eta indar hori da izan da la frantzesez minurzo, eta gana edu mendebaldeko zaharan referendum bat antolatzeko nazio batuen misioa, eta hau mila bederazion eta laro eta amaikan sortu zuten. Baina Marokok beti uko egin dio alako referendum bati, eta 2007-tik proposatzen du autonomia plan bat. Beraz, noski, fronte polisarioak ez du nartzen.
2: Beraz, pentsa dezakegu, nazioarteko zuzenbidea, beraz, zahararen alde dagoela, teorian?
3: Bai, hori teorian argia da, baina ordez badakigu ere, argitera Trumpentzat zuzenbide, nazioarteko zuzenbideak ez duela deusetarako balio, eta mendebaldeko zaharari dagokionez, hori ikusi genuen Trumpen lehen agintaldian 2008an zeta hor gara jortan Marokoren eta Israelen arteko harreman diplomatikoak normalizatzearen truk Trumpek onartu zuen Marokoren subiranotasuna zarerikiko, eta gero piskat berantago bai Espainiak eta bai Frantziak ere gauza bela egin zuten eta onartu zuten Marokoren subiranotasuna.
2: Eta zendako hori onarpen hori?
3: Erran nuen bezala, badira baliabide asko, eta Frantzia eta Espainiak komerzialki baliatu nahi dituzte baliabide horiek, nahiz eta gaur egun noski Marokok legez kanpo ustiatzen dituen. Eta gaur bakarrik Algeriak jarraitzen du mendebaldeko zaharraren alde, baina biztan da Algeria ez da aski ez da daikoa Trumpek atzera egina dezan, eta Trumpek lortu du duela guti azaruan zen segurtasun kontseiluan Marokoko autonomia plana orain erreferentzia dela joen ebazpen bat bozkaraztea beraz hori segurtasun kontseiluan nazio batuen erakundean, eta Errusia eta Txinak ez zuten deus eran.
2: Beraz ikusten dugu zaharrentzat ez dela egoerarik gozoena eta ez diena, ala ere egoera horrek Marokori ematen dio, ez dio ematen eskubiderik, ez zaharako baliabide lehen gai horiek ustiatzeko, ez?
3: Ez, eta hori zen haien xararen nola, abantaila nagusia, zen eta duela uste dut 2008 lauean, Europar Batasuneko justizia hauzetegiak xaratu zituen Europar Batasunak eta Marokok sinatutako akordioak, justuki akordio horiek Mendebaldeko xarako erriaren oniritzia ez zuterako bildu. Baina hor, duela haste batzuk, bertsio berri bat proposatu dute, akordio horien bertsio berri bat, eta arazoa konpontzeko, bakarrik proposatzen dute, xaratik datozen produktuak etikatzeko sistema bat.
2: Etiketa sistema, hori nahiko izango ote da akordio baliazteatzeko zure ustez?
3: Ebe, bai, joitzarez, noski hipokrita da, baina europarlamentari batzuk, Seiatu dira, akordio hori blokeatzen, duela haste batzu, hori pasatu zen. Baina azken finean, boto bakarra, falta izan zaie, gehiengo osoa lortzeko. Eta gauza bat ulertu ez dudana, da, eta azperen batzekoa da ere, da elefiko lege biltzarkide bakar batek, ere ez duela parte hartu bosketan. Eta inork ez daki sobera zergatik. Baina hori baitza hori da, la botz bakar baten gatik akordioa pasatu da.
2: Behar bada Marokoren esku luzea ere horren gibela ergon daitek, ez?
3: Bai, hori da, bai, bai, bai.
2: Pentsatzen alda, beraz, zara horrek beste presio bide erik ez dutela edo presio bide gutxi dituztela, ez? Egia da, ala ere, gerla, alako gerla mugimenduat badela han, zaharan, baina ez daki intensitate apaleko gerla bat den, no ezten?
3: Bai, hori da, beh, segitzen dute, bada horainik gerla hori, baina gero zaizairago zaile hori, borroka hori elamaiten, gero beste presio biderik agian energia krisia orain, zanta erran duen bezala Argeliak da haien sustengoa eta Argelian bada gasa eta petrolioa eta beraz agian bere pozizioa indartuko da eta hori agian una izango da xarako zafazara jentzat baina bo, ala ere jaten alda bero eta mark garen urte betetze hau ez dela oso alaia izan xaragan.
2: Eta initza ipatzen dena da, Espainiako kolonia ohia izanki, nola Pedro Sánchezen gobernuak ba, zahara azken finean Marokoren esku eman duen eta horrek ere polemika bizia sortu duen Espainian, bai, ezkerreko mugimenduan bederen.
3: Ba, eta hori da, eta Sánchezek utzi ditu zahararrak eta boska, aipatu dudan boska hortan, Espainiako sozialistek akordioaren alde boskatu dute.
2: Ba, David Lan, mil esker goizontak horiek izentegatik eta ongizegi?
3: Mil esker zuri, lasterte.
0: Zazpiak eta ogoi minuta eta mentxe, dugu bere aipaldiainako prest xan aire.
4: Trailero maitea, haze goiza baigorritik uvepelera ere maiten zaituen autobusian zira, Euskal Trail lasterketa lehen aldikoz egiteko prest, bon prest, fite erana da, hor baitzira bereziki Emili betiko adiskideari placer eiteko. Ez da alta Emili ere kirolari handia, baina lanean tipo bat ezagutuik, buruan sartu zaiko zaletasun horren partekatzia jarekin traila. Erana dako zu, trago baten inguruan, gizon ezkondu baten gibeletik ibiltzea ez dela planik hoberena. Baina Emili ikusten duzularik irria Espainetan hola autobusean, pentsatzen duzu placer horren partekazia importanta dela. Haze tentsioa, denak zainetan dira autobusean, ultra zapaten estekatzen, ultra zakuaren kalatzen, ultra uraren tuioa fora elzen dela segurtazen. Kasu, elzen aizizte, goizeko lehen txanda, doidoia argitzen hasia kanpoan, atea ideki urduko, multzo batek pasabidean harrapatzen zitu, eta Emili, oiukaturik ere, zure laguna irria Espainetan, usten duzu antxe, tente potente. Lasterkari multzoa ez da gelditzen eta zoko ilun batera ere maiten zitu, antxe denek xorta behititu eta turututututu, piriteri kakeria batean zainen husten hasten zaizkizu feria de Dax sapia duen gizon azkar batek ah, c'est bon, je suis prêt pour le skal bota du ipurdi horno agerian xifrituik plazat eskapatu zira hortik ea Emilia txemaiten duzun berriz Erdi erdian dau, betiko irria espainetan, aranguratzen hasia zira, baina abiatzeko txupinazoa botako dute laster eta tau! Jendea tiroa bezala partitu da, zuek biak salbu. Emili taloa bezala erori da zure aitzinean, irria espainetan beti. Medikoak urbiltzean sesitu duzu zure laguna, harrifikatuik zaula, hasta penetik. Lasterka hartzeko ez dela on erraiten dauzute, baina Emilik urbiltzea galdeiten dauzu, belarira xuxurlatuz. Andrea, otai, egizuenezat. Eta Jean-Luc entzat. Erdi triste, erdi kexu, partitzen zira, beraz, bakarrik, maldangoiti, azken aldia da, olako zepoan sartzen zirela, lagun bati plazerrein, eta gero petzero finitzeko. Eta bere tipo hori, seo zira, ez duela deus honik ekariko. Errabiaz beteik, ez zira, oartzen ere, lehen kaskoa, hire zaire pastu duzula. Peko aizia sartu, eta lanopean zira orai, zure urrasean brauki segituz kopeta ilun. Hor, lanopetik, lasterkari multzo batek harrapatzen zitu mendiaren erdian, eta hortik urrun ere maiten. Noizbait, horien artetik ateratzen zira, segitzen dituzu istaino batez, eta bitxiak zaizkizu fite egidoaz, erortzen zira, eta bideskan landatua den bandera txipia, ikusten duzu ultra traileko bidean zira, eunta oita amar kilometroko lasterketan. Memento berean, emazte baten beroa itzen duzu oianean. Pago zaraka artean, bikote bat gaitzeko lanetan agapatzen duzu. Opotxeko, opotxeko, opotxeko.
5: Zutero!
4: Animaleko kolera duzu zure baitan, batzu amodio freskoz goxatzen ari, eta zu hor, ziminokerietan, ez da xuxen, lasterka partitzen zira hortik. Lehengo tropa doblatzen duzu, anartean, antolatzaileak oartu dira, ez zirela, lasterketa honean, berdin du, hantxeat botatzen duzu, banan-bana, azkenean, usten zaituzte, segitzera, kilometroak, orenak eta gaua pasatzen zaizkizu, lasterka, eta Eta argi bat ikusten duzu noizbait han puntan, argi bada, egiten ari ziren azo hartzen zira hor, eta alimaleko arampak geldiarazten zitu. Esku bat senditzen duzu bizkarrean.
6: Mais oui, c'est bien elle! Coucou Andrea! On finit la course ensemble, ou tu veux finir dernière?
4: Est possible, Jean-Luc Emiliren tipoa hor duzu sudura itzinean gomita isilik onartu duzu eta elgarrikin segitzen duzue elmugatik urbildu ala oartzen zira Jean-Lucek aitzindu nahi zaituela entxeatzen zira gibeletik arrapatzen, baina netzitu usten eun metra bezik ez dira gelditzen Jean-Luc bizkarretik arzen duzu eskua muturrean emanez pusatu naizitu, ez du lortzen, erortzen da, eta aitzinean finitzen duzu, zure traila irabazi duzu. Baina, Emili, hortik ateratzeko garaia da.
0: Miresker, miresker, san aire arrunt-arrunt irudikatzen dugu trailori eta, ba, ez dakit, san, zuk eginen duzun, minen hasteko, miresker, zure aipaldi airosunen dako, jakin, zure aipaldia istante-istante zintzilikatu ikzareko dugula euskal irratiak.eus web gunean. Dugu denbora unitzik, eh? Jokoetan hartzeko. Eta atzo itzeman dauziet ere xoriekin hariko ginela, eh? Eta entxatuko gira sasoineko hemengo xori zonbait zuen ezagutzeko. beresteko bestetaik, ja ba, eta jakin betire, badakizue, zergistekek idatzi, papa purkua, aita zendako ikusgarrira joiteko, badela, badiela hemen txartelak zozketan, ostiralian, zozketatuko direnak, beraz, ikusgarria umaiatzaren oita bostian, mendekoste asteleinez emanen da, miarritzeko gardu midina, txaleko lau hontan, eta aratzeko zortziak eterditan, hori da, beraz, irabazteko, bainan biztan dena, espazizte, ikusgarri ortaratere joiteko, interesatiak, gure jokoan parte hartzen alduzuela. Zoin da xuri hauzi.

0: Ja, natura ezagutzen duzien horietaik zirzten ez, zoin da, beraz, xori hau maiatzuntan eta entzuten den xoria da, ez da dudaik, eh? Bada entzule, ez dakit. Gure xoria indako den edo aintzineko atzo utzi dugun jokoa indako den, mainan hiaba, nor dugu gurekina?
1: Egunon,
0: nor zidazu?
1: Bustintzeko Maripol.
0: Maripol. Errazu, Maripol, zein dako deitzenduzu?
1: Nik xoria inako.
0: Ah, orduan.
1: Txan-txan gohia.
0: Oh, ezagutzen dituzu xoriak zukuntza, eh?
1: Nik batut anitz xoriene eta etxeingurian, baitut anitz arbol eta negu guzian hasten bititut.
0: Suizu, eta zer, emaiten dezu jateko pixkat?
1: Oluek baute kontinu jatekoa, donk oluen jatekoa biten dute. Eta gero turnesol, mena badu eskuaraz izen bat horrek ez dakit, eta ez da turnesol eskuaraz badu izen bat, hori biziki maite dute.
0: Hala, eta hori poroskak eta hori denak, biztan dena?
1: Ba, denetaik, denetaik, berek hautatzen dute.
0: Hala, ba, soizu, txantxangorria hori da, bai, hatxeman behar zen xuria, beraz errexia zen, ba, batzuntzat, gero denen nako ez, baita espada, ez baigira usatiek.
1: Negian bezik ez dira, guai udan ez da gehiago.
0: Antion papargorri, antxo gorri, lepo gorri, papargorri, bon, badu txantxako, txantxango, txantxangorria, txindor, badu izen frango, eta xori hunek. Ba, horrekin utziko gira, nahi duzu zure izena eman dezagun Maripol ikusgarria indako, edo plazera indako?
1: Eta hartuko ikusgarria indako, otoi.
0: Atxaldia edo atxia?
1: Atxian.
0: Emanen dugu, milesker deituik, segi olola.
1: Mila.
0: Ba, ezuri, eta tenorea hor dugu gain-gainean, beranta sobera ondiri kartu gabe, guazen berrietara, telorea maia gantzenekin.

0: egunon guztiei. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Lebaskoz elkarteak elkarretaratze antolatuko du Baionan LGBTI plus fobien errealitatea agerian usteko helburuarekin. Entzunezko publikoko langileak arrenguratuak dira, diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, izi eta Franzroa eskualeriko langile batzuk entzun ditugu. Asteburu hontan, zazpi lasterketa ezberdinetan 4.000 bat pertsonak parte hartuko dute eskualtrailean, ekitaldia bihar arratsaldean hasiko da aurren txikitrail lasterketarekin. Lainoak nagusi izanen direa zeruan egun osoan, Marianez.
1: Horixe da, eta iduri luke, ondoko egunendako ere gisa bereko aroa izanen dela. Aro ezea, ezetasuna nagusi, lanoak, euria ere bai aipatzen da, eta sustut ipar mendebaleko aizea ere frango azkar sendituko duguna, ondorioz temperatura gorenak 16 eta 18 gradu artekoak izain dira, aro berdintsua aipatzen dute biharko.
0: Atzo Baionako auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituengatik, 2 urte eta erdi egin beharko ditu presondegian. Jendarmeak 2024ko ekainean atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburun, urte bete iraun zuten bikotekide ohiaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du. Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan. Apirilaren 28tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da treina linea horretan, treina hori, atzotik beraz eta xetasun guztiak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-ko webgunean atxemanen dituzue.
1: Eta igandean homofobia eta transfobiaren kontrako nazioarteko eguna ospatuko da.
0: Horren karietara Lebaskoz elkarteak elkarretaratze antolatuko du igandean arratsaldeko 6 horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean, helburua da lurraldean dauden LGBTI plus fobien errealitatea agerian ustea eta Frantziako gobernuari galdetzea salaketa adierazpenetatik egiazko neurri zehatzetara pasatzea. Kristof Arotzarena.
2: Ipar Euskal Herrian ere LGBTI plus pertsonen kontrako bortizkeriak badira. Bortizkeria psikologikoak, psixikoak eta fisikoak ere izan lanean eskolan edota goi mailako irakaskuntzan. Frank Gilbert Lebaskoz elkarteko arduraduna.
3: On veut montrer que même dans ce territoire
2: dio argitan ezagin nahi dutela elkartasuna erakusten duen lurralde bat izanik ere LGTBI plus pertsona bat zuez direla untsa bizien arte untan.
3: Beaucoup de personnes qui ne vivent pas bien du fait de la société leur situation de personne LGBT.
2: Oroak azken urteetan bortizkeria kasuak ez dira murrizten ari, alderantziz, eta nazioarteko eguna denez maiatzaren 17koa munduan gertatzen denari xo egiteko eguna da. Diskriminazio kasulariak badaude oraindik politikan ere, Europak Batasuneko justizia auzitegiak kontsideratu baitzuen Viktor Orbanek zuzendu Ungariak Europak Batasuneko zuzenbidea urratu zuela LGBTQI plus pertsonak baztertuz. Eta orain espero dute Orban kanporatu duen gobernu berriak lege hori indargabetuko duela. Eta jakin 2026an oraindik Afrikako 83 herrialdek sexu bereko helduen arteko harreman adostuak zigortzen segitzen dutela. Igandean ere beraz nazioarteko eguna ospatziaz gain urte bateko inkesta bat abiatuko dute departamendu mailan. Diskriminazio eta bortizkeria kasuen neurtzia eta lokalizatzia Ipar Euskal Herrian eta Biarnoan izanen da helburu nagusia. Eta emaitzekin zer eginen duten errandauko Frank Gilberek.
3: Par exemple, si on constate que on a une recrudescence.
2: Adibidez, ohartzen badira eskola mailako jazarpenak emendatzen direla, ekintza batzu fintzen alko dituztela ikastetxeetan erameiteko dio, eta gero proposatzen alko dizkiotela ere Frantziako hezkuntza ministroari eskolekin lan egiteko onespena baitute.
3: Nous avons l'agrément pour intervenir dans le milieu éducatif.
2: Jakin inkestak urte bat iraunen duela eta dener irekia izanen zaiela.
0: Eldu den igandean beraz, homofobiaren eta transfobiaren kontrako nazioarteko egunaren kari, Ipar Eskualeriko hainbat erriko etxek egun hau simbolikoki markatuko dute, Baiona, Donibane Loitzune, Miarritze, Azparne, Ziburu edota Ustaritzen.
1: Tokiko irrati eta telebista publikoak langerian didea.
0: Azken asteetan, hainitz aipatu eta aipatzen da ikusentzunezko publikoari buruzko eztabaida izan den komisioaren lana edota politikari desberdinen ateraldi polemikatsuak, baina zer dira ondorioak zerbitzu publikoan eta tokiko zerbitzuetan, Antoan Kastoreu.
4: Charles Alonk leskoin muturiko diputatuak du ikusentzunezko publikoari buruzko komisioa eraman azken sei hilabeteetan eta berrikitan bosteunta berroita ameka horri aldeko txostena atera du bilduma gisa, bere proposamenak argi dira, zerbitzu publikoaren ahalak tipitu behar dira, batze prozesuak abiatu ekonomia batzuen egiteko, adibidez France 2 eta France 5-en artean, baina prezeski zerbitzu publikoko langilek ez dute bat egiten txosten horrek ilan, Mathieu Darrier izi irratisarean SNG sindikatuaren ordezkaria da.
5: C'était un moment, et puis c'est confirmé par le rapport, un moment très douloureux pour l'audiovisuel public, hein, parce qu'on voit qu'il y avait la volonté non pas de chercher comment l'audiovisuel public pourrait progresser, mais il y avait plus une volonté quand même de destruction.
4: Urbileko edabide publikoetan ari diren langilendako ere testo ingurua ez da bortxaz ona. France 3 Euskal Herrin ari den handie Iroz Beherek erroitarazi dauku, jasidadatik jadanik atakatu zuela zerbitzu publikoa eta urte-zurte baliabideak murrizten direla, adibidez berrisailak tipituz, Charles Alonken komisioak arrangurak sortzen ditu ere, Andrei Rosberg.
6: Eta hor, zinez arriskoa da, batzorde horrekin eta ateraden txosten horrekin, zuzendariek egoera hori baliatzea aitzaki bezala gure baliabideak oraindik gehiago murrizteko. Horra, bon, momentukoz ez dugu ondorio konkreturik ikusten, baina azkenan zalantzan gira.
4: Egan behar da ere ikusentzunezko publikoaren inguruko eztabaida hori eztabaida
0: Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentoak jakinarazidu Nafarroa garaiko ikastolek murrizketak pairatuko dituela heldu diren lau urteetako bederen, Nafarroa garaiko amabost ikastoletatik zazpik gelak galduko lituzkete arrazoia sortze tasaren apaltzea, Nafarroako gobernuak barne krisi handia bizidu denbora hauetan, bihar espero dira aldaketak Nafarroako gobernuan UPNek mozioa aurkeztekoa baitu eta horrek geldiaraz lezake neurri hau. Goizuntan Oihar Sanjurjo Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea gure gomita da. Eskuaraz Baikara lelopean Ziburuko zazpigarren eskual liburu eta disko azoka iraganen da ekainaren seian, berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira Ogeita amairu liburu gintza arloan eta sortzi musika arloan. Aurtengo omendua Beñat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazlea izanen da. Itzorduetan egun, gauntan, sortzi eterdietan eki Lamberten kontzertua izanen da Azparneko Xuriatean, bestalde Karma taldearen kontzertua Donapaleuko Luma Garagarnotegian izanen da gaueko bederatzietan.
1: Eta asteburu osoan zehar zazpi lasterketa ezberdineta 4.000 bat lasterkarik parte hartuko dute Euskal Trailen.
0: Bihar arratsaldeko aurren txiki trailarekin abiatuko da besta, azken hau arratsaldeko hiruetan hasiko da, beste lasterketen berri emaiten digu Pantxika Larramendi antolatzaileak.
7: Hor, hasiko gira, ostiral goizian, ultra trailekin. Hor, bosteunta berroita amak bat izanen dira. Gero seiontan endurance trail, irologoita bost kilometrokoa. Hor berdin, bosteun bat dira. Eta gero bialdiz berroia, ostiralian, hor bosteun bat ere. Trail gurman, milata berreun dira. Eta txaldian bostontan neska traila, bosteun ere. Eta gero atxian, atxiko amekontan, iluna traila. Hor, lau egun izanen dira. Orotarat, 3.800 izanen dira.
0: Azpimarratzeko da orotara kasik 10.000 bat jendek parte hartzeko izena eman zutela eskualtrailean, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopurua mugatzen dutela antolatzaileek, ahatik denak gomitatuak dira eskukaldi baten emaitera edota sustengatzera ditera, eskualtrail segitzen ahalko duzue eskual irratietan. Urrengo berri saila sortziontan.

0: papa pourquoi ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
1: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4ean eta bigarrena gaueko 8 eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko Turismo Bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4ean eta gaueko 8 eterdietan. Etxe berri eta tipiak eraikiain zin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post delako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioen egiago gaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 29, 63, 66 zenbakirat, goizez ahalaz.
2: Maiatzuntan besta da Makeako Deko Kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustika sare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko Kulturenkon Makean. Maiatzaren 20ean Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsua peibazk.fr-en Euskal Elkargoak antolaturik.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
4: Aruaz bihitz, euria ez eta suna nagusi, gaur eta bihar ere funtsian. Mementoan zeurik 9 eta 13 gradu arteko temperaturekin gira ipar Euskal Herrian. Euria egun guziko, ez da ez alako ea untsia undirik izanen, baina halere euria zerua apal eta umitasuna nagusi. 16 eta 18 gradu arteko temperaturak izain dira gorenian atxalde untan. Eta biharko euria ere bai, eta gaur bezala txuz baita uzuta ipatu, baina ipar mendebaleko haize frango azkarra izain da, gaur eta bihar ere, eta horrek temperaturak freskatuko ditu, 9 eta 12 gradu bihar goizian, eta gaur baino freskoago oraino bihar aratsaldean 14 eta 16 gradu artekoak izanen baitira, temperatura gorenak bihar aratsaldeko. Eta bidetan, ze berri da, badea jende bide horietan, Pampi, egunon.
5: Egunon xuri ere, ageri ise, haste buru luze bat, deia abiatu dutela batzuk, eh? Aztezken goizuntan, biziki kalme baita, erran bideetan, eh? Ordean, reitan dixu, Baionak aldean, badirela, ordu berge do urran aldean, eta irian Fernand Fork eta horbidetik behar balimen zuen pasa, horrede, traba pixka batu kalendu zuen, industriako repide hortan ere angelun, baita ere Baionako etorbidean, baina bestera, ia erran, aski erreski ibiliko ziste goizuntan, eh? Joaitan ziste komisionen egiterat, goidenik.
4: Horixe bera, eta atik pentsatzen, aste buru luzearekin autobidetan ta jende frango izain dela, seguro.
5: Aste buruntan dudarik gabe izanen dela haratunat franko, baina bai, egia.
4: Mementoan etxua giri deuse?
5: Mementoan etxua giri, ez, aski lasai egeran momentu untan bai, bera, bihar eta joan den baitira jendeak aste buru luzen untaz profitatzeko.
4: Atxalde estapenetik goitik kasu. Mil esker bampi, izan untza?
5: Ezetaz, sarri hartio.
1: Goizberri, Euskal Irratietan.
4: Euskaraz baikara, lelopean berriz heldu da ekainaren seian azoka zazpigarren aldikotz ziburuko Euskal Liburu eta Disko azoka. Aurten bein atorri Jartzabal hizkuntzalari eta idazlea omenduko dute, bostugune izanen dira ziburun, liburu aurkezpenekin, ikusgarriekin eta hainbat kontzerturekin Lorea Maiaren zen.
6: Berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta autoekoizle bilduko dira ziburuko liburu eta disko azokaren zazpigaren edizioaren dako, hogeita amairu liburu gintza arloan eta sortzi musika arloan. Euskaraz baikara lelopearekin iraganen da ziburuko liburu eta disko azoka urten eta euskararen ahnaz gune baten proposatza dute helburu antolatzaileak, Genofa Beroko Irigoin antolatzaileak aurtengo leloa azaltzen digu.
7: Esan ditu diru murrizketa batzu bai estadoaren eta departamentuaren aldetik eta bukatu dugu urtea hori joan den gure biltzar nagusian hori aipatu dugu minus batekin, ogoi mila euroko minus batekin eta hori lehen aldikotz gertatu zaukula kolpe bat da eta beraz behar izan dugu gure funtzionamendua eta gure sustengu guztiak berantolatu eta ziburuko azokari begira ekitaldi bikaina da guretako, Euskara utxezko egun bat da, Euskal kulturaren niztasuna, berestasuna, hori dira erakusten du, erakusleio bikaina da, programazioa ere bai, egun alaia, jende Euskara espresatzen duen egun bat, eta arrazoi guzti horien gatik, mantentzea erabaki dugu, guztiz, gure helburuekin, zokak bat egiten baitu, ekeren helburuekin, eta beraz, hori espero dugu onduk urtetan erai mantentzea, eta agian laguntza, beste laguntza atzuk lortzemei baitugu, hor segitzea ere bai, azoka gerota gehiago sustatzen.
6: Bai, justuki zerrek hartzen du eskual gintzari eta egitarrei azkenean azoka horrek zerretik hain beste importantea da, azkenean horako ahnaz guneak izaitea.
7: Ahnaz guneak dira, justuki euskararako ahnaz guneak dira, ziendea pozik eta talasaiki eta normalki nunbait euskaraz bizitzen aldu egun aberatsu bat eta biziki erakargarria da, zeren hor ikusten da gerota jendetsuagoa dela, erakusmain gerota gehiago badirela ere bai, eta da trukatzeko itzori aipatua izan da, trukaketak badirela enitz, bai publikoa eta kulturera gilean artean, eta lotura enitz sortzen dira, eta hori bikaina da, bai gure lujalderako, baita ere beste lujalde entzatzen, guretako ziburuko azoka adibide bat da, garatu behar litekena beste hain batukitan.
6: Bestalde, doinu ele eskuara utxezko plazen txareak proposatzen duen ibibidearen bosgarren etapa izanen da azoka bastan Oiartzun, Azkoitia eta Zarautz errietatik pasa ondutik. Eskual kultur erakundeak erabakidu einberean ekitaldia laguntzea aurten Frank Suarez eskual kultur erakundeko egitasmo arduraduna.
8: Bai hori da, urtero lantzen dugu olako lema bat aukeratzen dugu eta irakurketa politiko bat edo plazaratzen dugu, eta urten beraz, jamezala, Euskaraz baikara lema aukeratu dugu. Eta hori nundik nola, oartzen gira, bai ipajaldean eta bai egoaldean, oroko jadela holda jaldiarena, holda jaldi juridiko politikoarena, eta orduan batetik argi dugu behar dugula aldarrikapenean eta bojokan segitu, baina gero nahi ginuen ere oartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegintzan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, aldarrikatzea bai, baina egitea ere eta bide hortatik ziburuko azoka bada adibide gure ustez biziki on bat, ebe plantan ezartzen dugulako leku bat, momentu bat, egun oso bat irauten duena euskaratik eta euskaraz, euskara utzean astetik guru.
6: Adur larrea antolatzaileak azoka jende txua izatea espero du behiro aurten.
9: Bai, ba, urtetik urtera emendatzen ari den kopurua da, eta iaz, okerrez banago, milako langa hori gainditu genuen, eta... Bueno, aurten espero dut askoz ere gehiago izatea, sobera estutu gabe, ze plazak daukan tamaina daukata.
6: Bost gune izanen dira Ziburun liburu aurkezpenak, aurren ikusgarriak, kontzertuak, Maite Larburu, Pantxes Bidart eta Mari, edota Jurgi Ekiza besteak beste hariko dira, xehetasunak eke.eus webgunean.
4: Hortu zizten bezala, izan da bai grabak eta historio hemen arazoño bat, menen ulertu aduzue dena, xehetasun guziak atxemanen dituzuela, loreak eman dauzuen helbide juntan ere bai Maite Larburu, izanen dela Ziburun. Hemen txedugu goizberrin bisitaino baten egiterat

0: loti izeneko kantua. Eta hementxe beraz Maite Larburu, baina netzen bakarrik Iker Lauroba, Luto Petra Farrueda, bazen hemen jende Frango lagun Frango, goizberri saioa jarraikitzen duzue arrazoinekin, bagoazorai aintzina.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintza.
0: Tarnos Ozean arrera etxe medikalizatua da, ez gaitasun egoeran diren helduendako urte osoko egoitza. Azken, 9 urtetan ate irekitze egun bat antolatzen dute, eta han bizi diren 86 egun liegek, eta haien urteko lanen emaitzak erakusten dituzte publiko zabalari. Izan, antzerki, dantza, edo kantu, ez teala, olatz. Egunon.
2: Egunon bai Marianez eta preseski egun hori ostegununtan izanen da festival da funtsian, nepeti sario deitzen dena, eta aurten ere artista frango agertuko dira tartean Julie Roux edo gurasoekoak adibidez, eta gurasoa aipatzen baitugu Philip Alborek lan berezi bat eremandu elbarritu horiekin, musikak eta hitzak sartuz, Arantxa Idieder lankidea, Pantxika Urrizaga zentroko langilea eta Amaia Lasko egoiliarek egon da, Pantxikak aitortu digu, bilan bat egiteko baliatzen dutela itzordu hau.
3: Festival hori azkenean urteko lana dena biltzen dute eta biltzen du eta erakusten alko dugu zuen altasun guzia, eh, Amaia?
4: Erran duzu, festival bat da, deneri irekia, itza hori da, biskat ere, irekia izaitea hori nahi duzu.
3: Hori bera, deneri irekia da, sahera ere urgirik da, jende guziak bediteko familiarekin eta denak elgarrekin etortzeagatik. Hor guzietan presuna elbarrituak partartzen dute, ordean zinez ez da egun bat da urteko lana. Mm-hmm. Eta ara batzuk ere josten dute, eta egun hartan hori guziak, arte guzi horiek markatu ikusten alko ditugu.
4: Zenta zehazteko beraz lehen erranizazuan tenatik kanpo, zentro horta egoilierek ez dute lan egiten.
3: Hori bera ez dute lan egiten al, egoilieren gauzata nahia da, ebe hek ere jola batukaitea gure gizartean eta elgar gauzak egitea eta partekatzea hasteko. Egia anitza ipatzen dugula beti diferentzia, jenden diferentzia, baina nik egia ez dutala bate itzuri emaiten, ahiago dute erran bakotxa gure berezitasuna badugula tipi handi, ala denetai badela, denak elkartatzen girelarik, ebe gauza hainitz posible dira eta haniz gauza egiten aldugula. Eta hori da gure aberastasuna azkenean.
4: Amaia, nahizu zerbait gehitu, badu behatzi urte egiten dela egun hori, berazuk ezagutu dituzu denak, nola pasatzen da egun hori?
5: Unza.
4: Bai, egun importantea da?
5: Bai.
4: Bai.
3: Aniz jende heldu da, usaian azken bi urtetan, iru urtetan beden 600 jende etorri dira. Bai, bai, horian pasatzen dira, baina ala, nahi dugu ono gehiago gure zentroa ezagutu arazi, eta gehiago da ere eskolekin, beste zentroekin, beste aniz elkarteekin, ondoko elkarteekin lan egiten dugula, eta arema manak egitea jende guzi horiekin.
2: Ostegununta beraz Marianez, biontan hasiko da Tarnoseko musika eskolarekin, Afrikar dantza ondotik, Tolosako Anver Dumont konpainiaren ikusgarria batukada, eta eguna bukatuko da guraso eta Julie Roux-rekin 8 bukatu beharko liteke. Egun eder hau.
0: Bai, zinez itzordu, edera milesker olatzen.
6: Gaurko kanpoko mintzaldian, Jose Idiar Oroituz, joan den abenduan Azkainen, Eskualtza Indiak antolatu omenaldia dugu entzunen. Han mintzatu ziren Jean Bordachar, Arokiagako kantari eta pastorala egilea, Jean-Fabien Lechardoi, Barkoxeko dantza erakaslea eta pastorala egilea. Jose Idiar Oroituz, gaurko kanpoko mintzaldian, arratseko 8 Euskal Irratietan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zazentzuten Radio Irratia, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radisu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, egundebost.bost.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Ja, vist tornadillo.

0: egunan guztiai. Beinat Oiartzabal hizkuntzalaria omenduko dute ziburuko liburu eta disko azokan urrengo ekainaren seian, eskuarraren ahnaz gune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Igandean homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, Libazkoz elkarteak elkarretaratzea antolatzen du ahatsiko sei horrenetan Baionako erriko etxearen aintzinean, lekukotasun batzuk entzunen ditugu berrisail honetan. Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamentuak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla, horren aurka borrokatzen ari da Nafarroa garaiko ikastolen elkartea. Eguzkia egun osoan gordetuko ote da, Charmin.
1: Hala, ezten dute asteko aro ikertzaileak hanemenka euria behaz izanen baita izan kostaldean ala bahne aldean, temperaturen aldetik ama bost kostaldean, bahne aldean ama iru ama lau, atxaldean panorama behtsua iragertzen dute ez palin bada, temperaturen aldetik igoera tipi bat, gradu bat ala bikoa.
0: Baiona eta Paue arteko trainen zirkulazioa berriz hasten ari dela eta mugimendu sozial bat hasten da egun Akitania berrian, ondorioz SNCF-ek adierazidu trabak izanen direla trainen zirkulazioan, apirilaren 28-tik moztua zen Baiona eta Paue arteko burdin bidea euri erauntzi azkarren ondorioz, atzotik progresiboki berriz ibiltzen ari da traina linea horretan, hori, bainan xehetasun guziak hortaz eta mugimendu sozialak eraginen duen trabaz SNCF-eko webgunean atsemanen dituzue. Atzo Baionako auzitegiak lau urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati bikotekide ohiaren aurkako tratu txar jarraituen gatik, bi urte eta erdi egin beharko ditu presondegiak gizonak jendarmeak 2024ko ekainean atxilotu zuten 45 urteko gizona hiriburun urte bete iraun zuten bikotekide ohiaren aurkako tratu txarrek, prokuradoreak sekulako bortizkeria salatu du.
1: Aurten, Beinat Oiartzabal hizkuntzalari eta idazle omenduko dute ziburuko euskal liburu eta disko azokan.
0: Eskuaraz Baikara lelopean berriz dator ekainaren seian azoka 7. aldiz, bost gune izanen dira ziburun, liburu aurkezpenekin, ikusgarriekin eta hainbat kontzerturekin, Charlotte Etxeberri.
2: Berrogeita bat argitaletxe, disko etxe eta auto ekoizle bilduko dira ziburuko liburu eta disko azokan 7. edizioaren dako. Hogeita mairu liburu gintza ahloan eta 8 musika ahloan, Eskuaraz Baikara lemapean iraganen da ziburuko liburu eta disko azoka aurten eta eskoren ahnaz gune baten proposatzea dute helburu antolatzaileek. Genofa Berroko Irigoen antolatzaileak aurtengo lema azaltzen dauku.
3: Ona egin nuen ere uartarazi edo joitarazi modu pertsonalean ere eta baita kolektiboki ere aldarrikatzeaz gain badugula ere guretik egiteko aukera eta euskaraz bizitzearena bai badela gauza bat egunerokoan lagun artean, familian, elkartegintzan bideratu dezakeguna. Eta hori importantea da, lagikatzea bai, baina egitea ere.
2: Bestalde, doinuele Euskara Usezko plazen xareak proposatzen duen hilbidearen 5. etapa izanen da. Azoka, bastan, Oiartzun Azkoitia eta Zarautz egietaik pasa ondotik. Frank Suarez Euskaren kulturarakundeko egitasmo arduradunak zergaitik erabaki duten berdiru laguntza mantenu. Tentzea, diru murrizketak jasan behin badituzte ere, azken denbora horietan egin dauku.
4: Ekitaldi bikaina da guretako, Euskara Utsezko egun bat da, Euskal Kulturaren listasuna, berestasuna, hori da erakusten du, lehio bikaina da, programazioa ere bai, egun alaia, jendea Euskaraz posatzen duen egun bat, eta arrazoi guzti horien gatik, mantentzea erabaki dugu, guztiz, gure helburuekin zukak bat egiten baitu.
2: Bosgune izanen dira ziburun, liburu aurkezpenak, aurren ikusgarria, edo konzertuak, bestak beste, Maite Larburu, Pantsibirak eta Mari, edota jurgiek iza, arituko dira.
0: Azoka entzin, azokaroan tolatu dute maiatzean zer hainbat ekitaldirekin, errezitaldi bat, mai inguru bat, bertso saio bat eta liburu aurkezpenak, xehetasunak, eke.eus webgunean. Ikusentzunezko publikoko langileak ajanguratuak dira diru murrizketak eta ekonomiak aipatuak direlako azkarki azken demora horietan, batzuetan ere telebistako kate batzuen batzea, xehetasunak urrengo berri sailan.
1: Igande untan homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izanen da.
0: Parada baliatu dugu barne alde honetan bizidiren pertsona homoseksualen lekukotasunari interesatzeko duela guti bekaturosen karietara antolatu gaualdi batean Siberoan jasantzituen bortizkeriaz mintzatu zen Lucia Gerbagaia bere homoseksualitatea deskubritu orduko jazarpena pairatu izan behar zuen berak eman lekukotasunaren zati bat entzun dezagun.
5: Bizi luan intuzun, hama zazpi urte bat intuzun. Lehen eskatxera bat ezagutu dit. Eta ebe hoitz bat egin diot, eta autobusan egitzen. Eta hor maiuski be gizi botiko bat ikusi egitzen. Eta hortik hasi duzu Siberon, nalakizu berrik zigarri frite juiten dira. Eta hasi duzu xare sozialetan. Eta ez azkenin xale sozialak urren dutuz, zubena berri zara hasi duzu herriko bestetan. Hor zuzun uste dit gogorrena, botiko hoik ikustia, erri bilaiak, nireno hain txan diago, intimidazio egiten, pusatzen, erri zasten, eta uste dit gogorrena izan dela maureko bestetan, juten dutuzun. Bilagunekin arte bat egiten usi egitea. Eta hor, bi botiko usi egitu nizien. Erran ez eta hor dintu lesbianan ojuiten zia bai. Hora, hor lehen aldiko zen dutu sekuritatzen izan ditu.
0: Lekukotasun osoa Siberoko botzako webgunean entzuten ahalduzue igandean maiatzaren 17an homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna iraganen da beraz, Lebaskoaz elkarteak elkarretaratzea antolatuko du igandean arratsaldeko 6 orenetan Baionako Herriko Etxearen aintzinean horren karietara ere LGBT plus fobien inguruko inkesta ere abiaraziko dute urte bat iraunen du eta denei idekia izanen da elburua izanen da diskriminazio eta bortizkeria kasuen neurtzea eta lokalizatzea Ipar Eskualegian eta Biarnoan.
1: Nafarroako parlamentuko hezkuntza departamenduak iragarri du Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gela esteko arriskuan direla.
0: Horren aurka protestak egin ditu Nafarroa garaiko ikastolen elkarteak, Nafarroako gobernuaren baitan lujikara eragin dute neuri horiek eta protestek. Oier San Giorgio Nafarroako ikastoletako lehendakariak azaltzen du sortzetasa apala duela estakurutzat hartu dutela, baina horren gibelean eskuararen eta ikastolen kontrako autu politikoa dela.
6: Ezin nahaztu du behar dugu gaur egun, ez, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, ez, eta egoera zaurgarrienean aldarretatik gan, ez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien naden batean, ez, ez dagoelako ikasletik, ez, ego urte askoan ikasle gutxien egonden momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zegu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk, orain, 7 ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
0: Elkarrizketa osoa entzun gai da eskualijatiak.eus webgunean. Kirolan, pilotan, eskuskan, angeluko pilotarienak lehiaketaren finala izanen da egun, Espinal eta Dukazu hariko digdea, Etxeberri eta Sanchezen aurka, haintzin partida gaueko 8etan izanen da, Salbat eta Eneko Ibarrola hariko dira Dualde eta Etxeberri Borteiriren aurka. Futbolean, ligako 36. eguna da egun, ahatxeko goizeko zazpietan, Espainiole hariko da atletiken aurka, eta gaueko bederatzi eterdietan, Alavesek Barcelonako taldea errezebituko du. Bestalde, bihartik goiti, 4000 bat lasterkarek parte hartuko dute, hogeita bederatzi garen eskual trail famatuan, 10000 bat diendek parte hartzeko izena eman zutelarik aldiz, baina baldintza honetan iragaiteko lasterkarien kopuruan mugatzea behartuak dira antolatzaileak, zazpi lasterketa ezberdinetarik lehena aurrena izanen da, bihar arratsaldeko hiruetan tiki trail delakoa, helduen lasterketak ostiraletik igande arte iraganen dira bai gorri inguruetan, eskual trail segitzen ahalko duzue eskual irratietan, urrengo berrisaila bederatzi honetan.
7: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8 eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko Turismo Bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8 eterdietan. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, 3, 4 edo 5 gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioa gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0-5-19-29-35-36 zenbakirat, goizez ahalaz.
8: Maiatzaren 20ean Luson Biozketa Batxarte Dantza Konpainaren euskarazko ikuskizuna. Numan eskatoak ikusezinarekin hitz egiten daki, eta aitaren bihotzaren bila abiatzen da. 5 urtetaik goiti, argibideak eta txarteltegia kultura erdiko mahatsoa peibazk.fr-en. Euskal Elkargoak antolaturik.
9: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.
1: Ongi etorri orain hartzen balin bagaituzie eta beste behitzere, ongi etorri basen afarroko. Irrati otarat sortiak eta behoita bi gauza aipatu gabe utzi dituen hemen, behaz lehena gozo goseren amar urteak eta bigarren hosti behiko ikastolako haugen botza kronika sortiak eta behoita bi.

Aroekin egin dezagula punduño bat asteko ala ere, beraz, momentuan euririk ez, baina ez luke hala segitu behar, beraz, gauza kampuanin behar bat uzie, orain da, momentua. Estela, euria inendu goizetik gauerat eta temperaturen aldetik amairu goizian amabost, atxaldean, bihar berdin euria goizetik gauera, temperaturak berdintxu edo pixkal gutio amabia amairu artean, aizeak ufatuko du mende baldetik 20 kilometro orduko, 25 kilometro orduko atxaldeko, baina ez da ere beste munduko haizerigan izanen bestela. Ostiralean, goizian, euria atxaldean ere bai, eta gauean ere bai, horrek ez du aldatzen, aldatzen dena da, atxaldean izanen direla eguzkiaren agerraldi batzu tartekatuak behaz euriarekin giro aldakor baten baitan aldaketa nabarmena etorriko da larun batarekin etorri behar ezen jara nola aldatzen diren gauzake egin dut eguraldia dologei bat minutu eta jaranik aro ikertzaileak behitzere egiten dute euria izain dela behaz larun bateko bon, euri harina baina euria eta atxaldean ere eguzkiarekin tartekatu baina bestela euria eta orte gaitzina bero ikusi beharko da higandean gauzak nola aldatzen diren momentuz euria goizetik buruf.

0: Gozo goxeren amak urten karietat gesitiko ipe sukaldariak besta berezian tolatu du. Maiatzaren ama zazpian amenduzeko gelan entzun dezagun.
1: Nahi nuen egin pixka bat urte osoan zehar animazio txikiekin eta besta nagusi bat. Beraz, besta nagusi hori izanen da maiatzaren amazazpian igandez. Nahi nuen igandez egin familiar idekia izatadin ere egunean zehar denak etorri alizateko gixan, adin guzietako jendeak. Tokian berean besta izanen da amenduzeko gelan, ara, amenduzen baituten presa eta ara, pixkat begik pixka bat. Eta izanen dira egun osoan zehar txarangak, aurrentzat puzgarriak, animazioak, jateko eta edateko biztan dena, jateko ainitz mota, beraz pintxoak izanen dira, kebab izanen da, plater beroak izanen dira, denetarik, beraz edo xutik edo jarririk jateko gixan. Egeser barik gabe, beraz zinez denei idekia da, ez duda eta zatozte, justu momentu txiki baten pasatzera ere. Hala, giro ona izanen da, eta aratxean bukatzeko seitan izanen da Nat eta Watsonen konzertua. Ara, sortu nuelarik hori zen nere espiritua, bon, laborari araba naiz, ez nuen bate laborantzan lan egiteko sederik, sustut ez animaliekin, bainan badugu hori odolean dugu uste dut ongi jate eta kalitatezko mozkinen gauza hori, eta nahi nuen atxulutuki hortan sukaldatzeko produktu horiek baliatu, eta biztan da espiritu horrek segitu du amak urtez eta segituko du gozo-gozak iraunen duenu. Be, bai, zenta hasieran egia da lan egiten nula, beraz ezagutzen dituen ekoizleekin, eta batzutan piskat urrun joaiten intzela sekaba urrun. Biztan dena piskat etzen super urrun, baina ez nintzen amikuse inguruan egoiten, eta geroz eta urteak pasa, eta amikuse inguruetan ala ere atxemaiten dut kasik behar dutan guzia, eta hori egia da aski eskertzekoa dela, hola nik denbora gutxiago galtzen dutela ere gauzen txeka joaiten, beraz, hala, kontent, ezan nahi du ere kalitatezko mozkinak beren lekua eta etorkizuna ere badutela, eta biziki kontent. Lan egiten dut kostan ere, amikuzen ere, barnek aldean ere, oroak, baina beti ere kostana joaiten naiz, eta uste dut anere importanta zaiela kalitatezko mozkinen jatea, beraz, ni konten naiz, posible duzalarik joatean ere lanaren deskubriaraztera urgunago ere, eta aurten bihar nora ere joan naiz, beraz, edatzen da, eta erraiten dut egiten dutela irurogeita amak kilometroko perimetro bat, beraz, aski zabala da.
0: Gozo goxeren, behaz, hamar urteak, ekainetik aintzina jakin gesinetiko ipek kroketa erriak erabanen dituela ere Donapaleuko merkaturat eta geroari begira, badu asmoa pintxoak garatzen segitzeko eta ideia du ere pintxo behien jastarazteko itzorduak antolatzea dagokian ahnoak lagundu ikan.
2: Ibai Aginaga Berangoko euskal preso politikoari egindako ongietorriaren harira, 16 euskal egitar epaituko dituzte ekainaren 8tik 26ra terrorismoaren goraipamenaren aitzakipean.
3: 37 urteko kartzela zigorra, 171 urteko inhabilitazioa, eta

Eta, maiatzaren 30an, Berangon eginen den manifestaldi nazionalarat joiteko, iparaldetik autobusa. Izena emaiteko 06, laurogeita ama bost, 06, irugeita ama sei, laurogeita ama lau. Berrepresioaren aintzinean,

0: zer eginen duzun maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuretik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Jurestik ekoiztu antzeslana. Zato?
1: Entzun ditzagun horrein Oztibarreko ikastolako haurrak biziki aspaldi gertatu zen Xaukako gertakari hartaz mintzatzen. Preseski, elduden astelenean joitak baitira Xaukarat aroak lagunduko bailie.

0: Estibarriko ikastolako Klaja, San, Luisa eta saioa ditugula hemen, egungo botzen ekarle. Zerbait berezi lantzen ari zarete, joan ziste aspaldiko prentsaren lehitzerat, badira hor paretetan kolatuak paper horiztatu batzuk, demorak horitu dituen paper batzuk, zer ari ziste lantzen?
1: Jarnarik egintzu lantzen, bunuz hausteieko jamahi mutikoaren historioa, eta gaztetan behoita bat metroko leize batera eroriz zuen.
0: Berroita bat metroko leize batera eroriz zuen, eta kontatzen aldu hori, edo erorikoarekin hil zen?
1: Ba, ez zuzu hil, baina ahazo batzuk ukantzitzen.
0: Eta zendako jalgizen hori egunkarian garaian?
2: Ba, elofta zen da, ez da egun guztiz gertatzen berroita bat metroko leize batan erortza. Eta esit, zazpi horren edo gutxo pastu zitzera ezen.
0: Nungo leizean erori zen?
2: Beltsun. Saukan.
0: Beltsu saukan, bera, horako leizea hundi bat beraz?
2: Ez duzu bakarrik bat, baituzu beste hainet, ala ere. Eta Jean-Marie jantzu ezen ogoita lau edo lako zeta zerela. Eta ez nigen sinai baten erori.
0: Eta berak nola kontatzen du? Gauza berea dea egunkarian idatzia dena eta berak kontatu donarena artean?
2: Nuztez, ez da irakurri dixu miren txurekin presa. Eta atxeman dixut informazio gehiago bat zituela Jean-Marik presa baino.
3: Mem idin duxu nat eta kaldin dixu eta eduriz zuxun biziki horretzen nola eduriz zuxun eta horako gazak.
0: Bildu baitzuen kaska bat pentsuit eta ordan erdi suratua zelako?
3: Bai, buruan deia begi bat mugitza zixin eta gero kandixi saiten zione eta traumatismo ekrania.
0: Eta ala ere hor iatzarririk zuzun, oroitzen dea han egon den denbora hartaz?
2: Errantzitzen ezetz, baina ene amak errantziasun ere, Jean-Marie errantziako zuen ene amari, etzera gehiago joit nortziren beraitamak ez ziren gehiago ezagutzen daena.
3: Baina nalere, iduriz lehizetik ateratzen, afe, lehize zola norkoizen zitzun, norkoizen zitzun, eta kibolkiz mintzatu zitzun.
0: Eta zer hautsi zuen, beraz, buruan kaskartu zuela, ze gehiago?
2: Bat ere zuhak hautsi zitzun, begi bat, eta bizkarra.
0: Eta geroztik, arrunt sendatu da?
4: Bai. Bizkarrean eta duztenaz biziki ontsa da.
0: Eta maitatu duzu ezuek gai horren lantzea, bai?
2: Nik biziki maitatu dizit gai horren lantzea. Bezaren eta biziki interesgarria zuzun. Nik deia pixkat ezagutzen usun ikusiz nire buruzen bizin izala. Bire bigarren oso izala. Eta baina naznak izin, eniz gauzaz naznak izin. Deia prezan hainez gauza jakin netezin, baina jamahi jendelarik oinu gehiago.
5: Nik ere, ikasirizin zerbait, zenta berda kasu eman beltsun eten gehiarik.
4: Ni biziki gustatu isit, zenta ikasidata hainez gauza jende bat elortzen bada broita bat metroko leize batetan, bizi biziki goiten aldela.
3: Ba, nik ere biziki maitatu dixit, zenta zenak isin, badak isin, tipi gazetan leize batera erosokosun, baina nalere bunu zen bizi duxo, nire, eta zenak isin hain beste gauza bere gainean.
2: Nik atxan baiten dixit, Klarak arrazoen duela, zta dandena dian, ena nahiarekin eta nahitarekin, joan ginen beltsura, elbura baitzen, eta galdeginako nahitari, ea joetan ginen oian erapiska bat. Eta aitak jantziasun ez zenta han bazira zeruak.
0: Izan ziztea ikusterat?
4: Nire nizun jo, mena inuke joan ikusterat. Odean, nahi nuke entxatu udako bakantzetan.
3: Ez gitzu ino joan, baina nizuriz ikastolarekin ere joan engitzu.
2: Bai, Luisa jartzen bizi, zenta mirentzuk jantzian joan engitera. Bai, mirentzuk jantzisin, nojaki arte arte untan zuzun, baina netzuzun disponible, beraz joan engitzu piagetzen atu elegera.
0: Saioa, San, Luisa eta Klaja, mil esker?
6: Adio!
7: Adio bai, eta zuri minuska jera iniz emadariega.
6: Eta orain trantsiziorik gabe lan eskaintzak ditugu aipatuko Euskal Hedabideak publizitate sailak merkataritza eta administrazio laguntzaile bat sekatzen du alternantzian 2026ko irailetik goiti hasteko bulegoa Baionan dute maila abildua hedabideak.eus. Sehaskak frantseseko irakasle horrezko bat sekatzen du Baionako Estitxu Jobles kolegioan aritzeko denbora oso zekainaren lehenetik ikasturte barkatu bukaera arte. Sehaska bildua ikastola.eus. Pei Baskoker elkarteak langile berri bat sekatzen du barnealdeko proiektuetan parte hartzeko uztailean hasteko litaike Donibane Garazin eta Joan Etorriak izanen dira inguruko eskualdetan denbora osoz ordutegi moldagarriak eta laneko autoa eskainia baita taldeko barne formakuntza ere autagaitzak maiatzen 25 baino lehen igorri behar dira kontaktabildua peibaskoker.comerat. Salvador Kolegioak idazkari bat sekatzen du amatasun geldialdi jezkapen batentzat lehen bailean hasteko da 2026-2027 ikasturte osorako kontratu mugatua da. Denbora osoz Salvador abildua sehaska.eus. Euskararen erakunde publikoak mugaz gaindiko eta Europako proiektu eta finantzamenduak misio kargudun bat bilatzen du. Hautagaitzak maiatzaren 15eko EEP-era helarazi behar dira, setasun gehiago EEP-eren webgunean hirualdizu bebikoitza, puntu mintzaira, puntu FRG, EEP, erdiko mahatsoa, OPLB, abildua, mintzaira, puntu FRG. Gazte biziki motibatu batek lana sekatzen du agujilian aitzeko, berdin sukaldean laguntzeko, zerbitzuan ganberen iteko edo beste, Euskara, Frantsesa eta Espainola mintzo ditu 06 irutanoita emeka, 8-18 irutanoita. Zazpia malau. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak instalazio eta transmisioa zerduratuko den animatzaile teknikari bat sekatzen du, motibapen gutuna eta CBA 2026ko maiatzaren 15 intzin, helbide juntarat igor, iker abildua ehlegebai.orgerat. Eta bukatzeko Euskal Konfederazioak azaroaren 21ean Baionan iraganen den Euskararen aldeko manifa handia eta ondotik izanen den gaualdiaren antolatzeko animatzailea sekatzen du komunikazioaz, logistikaz, sustapenaz erduratu beharko da, 6 hilabeteko kontratu mugatua da, hautagaitzak maiatzaren 21ko igorri beharko dituzie Euskal Konfederazioa abildua deiadar.orgera. Eta egamezala hau azken lan eskaintza ginuenez beste zeiterat pasteko tenorea etortzen zaukunaren seinale da iruleiko irratia puntu eusrabiltzen alduzie egunea behaz abisu horiek behitzirak urtzeko noskitan, baina ere hori edo zein elkarrizketa behitz entzuteko gure entzuteko zuzenean ere alda internetetik, internetzaleak balin maziste edo batzutan paste mali maziste toki batzuetatik zeinetan ezten sareik hala autoan edo sareik edo ezten ongi kaptatzen alduzie erabili ere webgunea jochtik jala tipi bat zuei eskainia eta bestalde aski egitxada ere erabiltzeko behaz atxe baren duzi zuen bidea joch tranquile.

0: Barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, Barrena kalean. Erreserbak 944-415-0954 telefonoan. Udalarekin euskaraz? Bai, noski. Zu ere animatu zaitez.
1: Bilbo iria.

zure gozamenaren lekua atzurien dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.

Eguerdion launak, maiatzak amairu asteazkena, ongi etorri beste behin Ibai Zabal magazinera. Gaur saioan, bidai berezi bat egingo dugu, musikak, pabeak eta bizipenek gidatutako bidai bat. Irlanda aldera joango gara, zein magoan handiaren arrastuari. Jarraituz, irailerako euskaraz egineko bideia antolatu dute, depogez taldeko abeslariaren herrialdera. Bere bizitzako pasarte garrantzitsuak ezagutuko ditugu, markatu zuten lekuak, lagunak eta giroak, ez? Eta, bueno, ba, irailean euskaraz tur hori egiteko aukera zabaldu dute, eta gurean izango ditugu musika eta herri kulturaz hitz egiten, eta, bueno, ba, bidai hori nondik, bidai horren nondik norakoak ekarriko dizkigute ere. Eta ateri bada orain, egia zan udazkeneko giroa dugu, udazkeneko itxura dauka, asteazkenak giro goibela, euria egindu goizean, orain ateri bada ere, temperaturak ere basuak dira, hotz egiten du, 15 gradu ditu Bilbon, iparmendebaldeko haizea indarrez dabil, boladago horrekin, eta atzaldean horrela jarraituko duela bi Euskal Metek. Zerua odeitzu edo oso odeitzu egongo da, eta tarteka, ba, zaparradak, ez? Bueno, ba hori, udazkeneko giroa maiatzean. Eta egunari begira, efemeride pare bat aukeratu ditugu. Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten gaurko egunez, 1880-an. La Urkonera enpresak maiatzearen lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten bost buruzagi kaleratu zituen, eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen, eta gaurko egunez abiatu bazen maiatzaren 17an abaitu zen langileen garaipenarekin. Eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen. Eta gaurko egunez, herri urratzen lehen edizioa ospatu zen Senperen, 1984eko maiatzaren 13an. Ipar Euskal Herriko ikastolen zehazkako elkarteko gurasoek antolatutako festa izan zen.

ere, Senbereko lakuaren inguruan. Eta hueko gora ekarrita, abiatzen dugu, asteazkeneko hau, ongi etorri.

Ordutik gora lagun kanporatu dituzte Trapagarango lantegi abandonatu batetik. Galindo auzoko industrialde bateko eraikin zahar batean bizi ziren, haietako bat atzilotu dute eta beste guztiak identifikatu dituzte. Ertzaintzak, Trapagarango udaltzaingoak eta Espainiako poliziak egin dute operazioa. Galindo auzoko industrialde bateko lantegi batean bizi ziren 23 lagun haien bizilekutik aterarazi dituzte atzo. Ertzaintzak, Trapagarango udaltzaingoak eta Espainiako poliziak egindako operazioa izan da. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, 18 eta 68 urte bitartekoak dira lantegian bizi zirenak, haietako bat atzilotu dute eta beste guztiak identifikatuak izan dira. Segurtasun sailak azaldu duenez, atzilotua identifikatu denean jakin dute hura atzilotzeko agindu judiziala zegoela. Kontuak ere, Gazte Euskaltzalean zareak martxa bat egingo du Ure Epeletik Iruñera, Kontseiluaren Euskaltzaleon martxara de batzeko. Ekainaren 11-13 izango da. Deialdia Kontseiluarena, ondo dakizuen bezala, ekainaren 13an da, eta amaiera horretara iristeko, ba Euskaltzaleen Euskaltzaleen sareak, ba, ibilbidea deitu du. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu dinamika jarri dute martxan. Hiru egunetako martxa bat egingo dute. Ekainaren 11atik Urepeletik atera eta 13an Iruñera iristeko. Han bat egingo dute Euskaltzaleen kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin. Eta horrela adierazi dute bideo baten bitartez. Bizi dugun

astegurutze honetan gure autua gorpusteko borrokas eta ilusioz betetako martza egingo dugu. Korrikan metatu genuen indarra berriz ere kalera ateratzeko. Gazte Euskaltzaleen sarearen martza ekainaren 11an abiatuko da Urepeletik eta Auritzen egingo dute lehen geldialdian, bigarren gaua Zubiri inguruan igaroko dute eta ekainaren 13an iritziko dira Iruñara. Lolekuak, dutzak eta torduak antolatuta egongo dira eta egitarau osoa hilaren 18an argitaratuko dute. Erizainen nazioarteko eguna izan zen atzokoan, eta Satzek premiazko neurriak eskatu dizki Eusko Jaularitzari, erizainen garrantzia aitortzeko. Protesta egin zuten, eta erizainek ez zutela ospatzeko ezer uste du Satzek Euskadiko erizainen sindikatuak. Erakundeek gure egiturazko arazoak ikusezin bihurtzen dituzte, eta gure aldarrikapenak baztertzen jarraitzen dutela adierazi dute. Eusko Jaur Laitzako osasun saiari eta osakidetzari eskatu diete, neurriak har ditzatela erizainen gainkarga, ikusezintasuna eta eskubide urratzeak bukatzeko. Bilboko metropolia ardatz Atlantikoaren erdigune bihurtu gura dute 2050 urterako. Hausnarketa estrategiko bat aurkeztu du Bilbao Metropoli 2050 elkarteak. Eta hartan 25 urte barru metropolia zelakoa izatea nahi duen adierazi du. Kopenhage, Helsinki eta Amsterdam eta etorkizunean baita Bilbo ere. Europako metropoli ertain aurreratuenen eta ezagunenen artean jarri behar da gure metropolia, talentua, inbertzioa, berrikuntza eta kultura fluxuak erakartzeko eta mobilizatzeko gaitasuna indartuz. Horrela izan du adierazi du Idoia Postigo Bilbao Metropoli 2050 erakundeko zuzendari nagusiak. Ardatz Atlantikoko hirigune zentral eta dinamikoa izan behar du Bilbo, nazioartean erreferentziazkoa. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren esanetan, Bilbo inguruak esezik gainontzeko Euskal Metropoliek ere osatu behar dute Euskal Hiria. Ardatz Atlantikoan erreferentziazkoak izan behar dugu hiri, ekonomia eta kultura arloan. Eta aldi berean, Europaren bihotzean eta indartzea bultzatu nahi dute. Duela 35 urte sortu zen Bilbao Metropoli 2050 elkartea eta Bilborako zelako metropolia gura duten amesten ibili dira. Eta azkenaldian 2050ean ipini dute begirada. Hausnarketa estrategiko horren emaitza aurkeztu zuten Bilboko Euskalduna jauregian batzar esoiko batzar batean. Eta bueno, hartze aipatu dituzte esandakoak. Bilbon jarraitzen dugu, baina bestelako kontuekin. Bilboko espazio publikoaren erabilera arautuko duen terrazen ordenantzari alegazioak aurkezten azken zetasunak prestatzen ari diren. Bitartean, auzo elkarteek salatu dute erakundeek berriro ere makroekitaldi handi baten aldeko apustu egin dutela. Errugbi txapelketako finala kasu datorren asteburuan izango dela. Bueno, asteburu honetan ez, 15-16 hontan ez, 22-23 izango da. Bilboko auzo elkarteen federazio horren arabera, kontraesana dago auzoetako eragile sozial kultural eta jai batzordeek beren jarduera aurrera eramateko jasaten dituzten murrizketen eta aldi berean ekitaldi pribatu handiak antolatzeko baliabide publikoak modu zabalean erabiltzen direnen artean. Federazioak kritikatu duenez, beste behin ere garraio publikoa, garbiteka zerbitzuak eta herritarren atzeden eta mugikortasun eskubideak bigarren planoan geratuko dira ekitaldi pribatu bati lehentasuna emateko. Ohartarazi dute administrazio publikoaren baliabideak interes pribatuen zerbitzura jartzen direla maiz eta berriro ere horrela izango dela. Etekin ekonomikoak gutxi batzuen esku geratzen direla eta aldiz eragozpenak eta ondorioak herritarrak pairatzen dituztela nabarmendu dute. Azken kontuak.
Fabiotesi aktore italiarrari emango diote Orezko Fantasaria. Larin batean egingo diote aitortza jaialdiaren itziera ekitaldian. 1971an hasi zuen aktore ibilbidea Il Giardino di Fisicontini filmarekin. Geroztik 11 bat pelikuletan parte hartu du eta tartean fantasiazko eta beldurrezko askotan, ez? Fabiotesi aktore italiarra lan kontuengaitik izan zen Bilbon duela 40 urte inguru. Imanol Uribek zuzendutaka Adios Pequeña filmean parte hartzeko hain zuzen ere. Oraingoan berriz ez da irira lan egitera itzuleko, baizik eta sari bat jasotzera. Izan ere, fan jaialdiak Orezko saria emango dio aktoreari. Larun batean bertan jasoko du saria, Orezko Fant saria festivalaren amaieran, amaiera ekitaldian. Gala horretan proiektatuko da Reflectioning Dave Diamond pelikula, zeinetan Tessie bera den protagonista.

0: urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7591 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Pikana magazin, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zein euskuntzak losategia, irakurketa errezean edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urratz berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kazetaritza feminista.

0: bidai baten proposamena ekarriko dugu Bilbo iria irratira datozen minutuetan, bidai berezia da, ez da ohiko bidai bat. Irlandara turismoa egiteko, baino askoz ere gehiago egiteko bidaia da, musika, memoria herrikoia, eta zein McGowan unibertsoa ezagutzeko aukera. Izan ere, ba, antolatu dute Saint McGowan Tour izeneko bidaia, eta horren inguruan berba egiteko, ba, Iraide eta Ramon batu zaizkigu. Egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, nola sortzen da Saint McGowanen inguruko bidaia hau antelatzeko ideia?
1: Vale. Ba, lehenengo eta behin esan nahi nuke Saint McGowan dela de Pogsen, de Pogues.
0: De Pogesen, abezaria, bai.
1: Ez que batzuek, haibaten ez dute identifikatuko. Bera zan, abezlaria. Uh-huh. Eta zelan sortu zen hau movida guztia, bueno, nire nengo zirrandata joan nientzen amazazpi urterekin, uh-huh. Eta etxe batean pasatu nituen pare bat uda, gero ia beste pare bat uda nire kabuz, eta gero ia monitoretzat. Eta, bueno, ba, oso harreman ona izan nuen, batez ere familiko aitarekin, Seamusekin. Eta, bueno, ba, batean ja, ba, kontaktua galdu genuen. Eta, orain dela 8 urte ingeru, ba, bere alabatariko bat aurkitu nuen Facebooken. Hasi gainen hitz egiten, ba, bueno, eta, bueno, harreman hori berpizten zozelan. Eta, ja, ba, bueno, ba, esan zen, esan nion Ramoni, zegaitik eskoaz Irlandara. Mm-hmm. Ze nik ebuetatu nahi dut, eta zan eba, bueno, bai, ba, ala bagoazen. Mm-hmm. Eta joan ginen, eta ordurikona, buz, iraia guztietan ikusten dugu elkar. Mm-hmm. Eta...
0: Beraz, harreman bat bai duzue bai Irlandarekin, biztan da, kontatu diguzuna gaitik, eta depogez taldearekin?
1: Harremana?
0: Bai.
1: Ez, da, bai dagoago harremana Tom Craig gaz. Bai. Tom Craig da...
0: Eta nor da.
1: Hori. Tom Craig da...
2: Personaje
1: bat, bai, bai, ja, oso zarra. Eta, berazan, Shane McGowanen lagun mina. Uh-huh. Eta Shane hiltzear zegoenean berarekin egon zen, baita be.
0: Baita ere.
1: Eta uh-huh. Bere parrandatan, uh-huh. Bere bidaietan, eta gauza askotan. Orduan,
0: bueno, bidai hau bai izan daiteke, zein McGowan hobeto ezagutzeko, ez? Ze badaukagu irudi bat, ez? Berea, ez?
1: Bai. A ber, irudia neko kaskarra da.
0: Bai, bueno.
1: Osea, esan nahi dut, ba gente guztiek pentsatzen duela, ba alkoholiko bazen, ez punky, ez dakiz zer, ba kino. Bueno, vale, bai, alkoholiko bazen, hori egia da. Eta beste hainbeste daude Irlandan, ez hainbeste gaur egun, ba orduan, baina ordu sasoi aretan bai. Eta zer esatera nikoa bere irudia, baina tipo honek, xinek lortu eban panka eta Irlandar kantak batzea.
0: Bueno, eta mundu osoan zabaltzea.
1: Mundu osoan zabaltzea, oso importantea. Nik ez dut uste, pankorrek kalte egin zionik Irlandar musikari, ez da, bat ere. Nik uste dut zabaldu egin zuela.
0: Bai, bueno, argi geratzen da oso maitatua izan dezela herrialdean, ez? Hilzenean, bueno, ikusterik besterik ez egoen egin, bueno, haren agurra nolakoa izan zen, ez? Herrialdean, ez?
1: Yeah. Itzela.
0: Itzela, hemendik ere ikusi genuen eta egia esan.
1: Bai, bueno, jogo non ziren, bueno, persona famatuak, es que ni, bueno, Johnny Depp egon zan, Bono, beste kantari oso famatu bat irlandarra, orain ez dut ez gogorazen, Nick Cave bebai, eta, bueno, osea, Elisa egon zan topera, gero, hori bai, eta niri atentzenua ditu zidan, irkutsa, mimezkoa da, mimbre.
0: Mimbrezkoa.
1: guk mime esaten.
0: Ah, bai.
1: Eta, ba, bueno, oso humilia zan, tipua. Mm-hmm. Oso humilia. Berak ez zuen nahi famatu izan, ez zuen nahi abetetxe izan. Mm-hmm. Izan ere, oso eskudu zabala zan. Herrian jente askori lagundu zion, diruan banda. Mm-hmm. Ba, zarize arazo daukat, musu truk, beti. Beti.
0: Mm-hmm. Beraz, bidai hau turismo utxetik aratago da, ez?
1: Bai.
0: Esperientzia bat izan nahi du, ez?
1: Nire ustez bai, eta oso politaz, ez dugu zein ezagutzen. Mm-hmm. Osa, bakarrik erakigu ikusten duguna. Eta, bueno, eta lehen gora parekatu, baina bai. Lehen gora bueltatuz, hori edaria eta roio guzti hori Xibon bere arreba, arrebak, esan zigun aurreko bidaian, ba, borrokan ibili zala berarekin urteetan edaria zala eta zala, alkohola zala eta zala, Xibonek eta familiak gure zuten, nahi zuten eustea. Mm-hmm. Baina azkenen esan zuten, bueno, bera horrelakoa da, yeah. Eta utzi egingo diogu. Eta hortik aurrera ja, harremana bere arrebarekin Xibonekin askoz hobea izan zen.
0: Mm-hmm. Bidai honetan Simon bera ere parte hartzen du, ez?
1: Bai, mm-hmm. Bai. Bueno, oraingoan ez dakik guztiaz Xibon a la Victoria bere maztea mm-hmm. agartuko diren bat edo beste. Ez dakik. Mm-hmm. Bai.
0: Mm-hmm. Ze garrantzi ere dauka zeimak goan langile klasearekin, imigranteekin ere.
1: Bai, bai, bera zein jaio zen Inglaterra, uh-huh. Kenten. Esan jaio Irlandan. Eta bueno, bere eusoa, auzoa esan auzo aberaz bat. Uh-huh. Ez inolaz ez. Hau da, langileak ziren danak eta niko jente txiroa. Mm-hmm. Eta ez dakit zer galdetu didazun,
0: langile klasetik zetorrela,
1: bai. Eta gero, gero joaten zan zerera, Irlandara joaten zen, bere familiaren gana, ze, bueno, berak urte batzukan egin zituen Inglaterran, baina beti nahi izan zuen Irlandara bueltatu. Eta joaten zen, bere amanera, borrizokinera, eta lagunekin egotera. Beretzat zen, babesleku bat bezalakoa. Jendeak ez zuen tratatzen kantari famatu bat lez, esan nahi dut, bera oso komodo.
0: Oso herrikoia, eh?
1: Oso herrikoia zen. Mm-hmm. Herri guztitik zehar bilen, baina jendeak normalitze egiten zion, ez?
0: Bidai honetan, proposatzen duzuen bidaia, gero izango ditugu datak eta bar, pizka bat bere bizitza eta bere, non ibiltzen zen ezagutzeko aukera emango digu.
1: Bai. Mm-hmm. Ez geturra horretan oinarrituta dago. Mm-hmm. Ose, non bizitzaren bere gurasoak, hilerria, zepa pafetara joaten zen ninatik kanpo, segu ninara goaz. Bera ninan bizitzen. Eta kasualidadea. Ninan bizitzen gure lagunen etzetik 2000-tara edo. Mm-hmm. Eta joan egin zait.
0: Bai, bidaian, proposatzen duzuen bidaia da pixka bat bere bizitza, turra, esautzeko.
1: Ze oroipen dagoen, ba, arri bat dago, non jartzen duen zaldi bat, eta esplikatuko da, gida oso ona da, oso ona da. Osta, Ramon? Bai, fenomeno.
3: Michael.
1: Bai, eta, pafa, gero, zelan, ikusiko dugu bai bere bir aititek sortutako Harlin kluba. Mm. Harlin da Irlanda lehenengo kirola. Hau da, importanteena. Mm-hmm. Pero da, zera...
3: Futbola, edo soker.
1: Eurek soker esaten dut, futbola ez. Eta hirugarrena rugbia.
0: Rugbia ez.
1: Bai. Mm-hmm. Baina, eta jardina pasada bat da. Osa, oso polita ikusteko.
0: Turra hau, zein McGonaghanen turra eta antolatu duzuen bidai hau, azpimarratu behar dugu euskeraz izango dela, ez?
1: Bai.
0: Horri ere, bueno, azpimarra egin behar zaio, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik neuk bintzat esan nuen egitekotan euskeraz egingo dut. Nik nahi dudalako, lehenengo eta behin, eta gero euskaldunentzako ez dagoelako, ezer. Osa, esan nahi dut, beti da, edo erderaz, edo bueno, gaztelaniaz, edo ingeles ez. Orduan, nik, esan nuen, bueno, pues, aukera bat euskaldunentzako, eta gainera nik uste euskaldunok lotura handiagoa edo, o lotura baino be interes handiagoa daukagula, erdaldunek baino, eta gehiago dakiguela erdaldunek baino
0: Irlandako
1: historia, bai, historian gora beran, eta guzti hori, orduan nik nahiko nuke, ba, etortzea, osea, interesa daukan jendea horretan.
0: Taldie txikia izango da, ez?
1: Bai.
0: Eta errepasago egingo dugu egitaraua, zein da, bueno, gutxi gora berak, kokatu dugu, ez? Baina, kontaiguzu bidaian zehar, bueno, zer egingo dan?
1: Bai, bueno, esto, vale, gu helduko gara ostegun baten, eta ja amarrak ingeruen edo helduko gara herrira. Eta gero han berton, orain ez dakit ze pafetan, baina ba, ezagutzen ditugu zerak usabak.
3: Bai, Rojas espero dugu.
1: Bueno, ezagutzen ditugu ba bertoko usabak. Eta lehenengo gau horretan afalduko dugu Berton, Ninan, bai? Gero geratuko dire, bedan breakfast baten oso ondo dagoena, iaz, edo, bueno, martxoan joan ziren zera, rubilariek, eta oso pozik, eta gozaldu behan egingo da. Eta gero, barikoan, bueno, izango da piti bat, Nina, erriko, bueno, Nina da lehenengo tabin tipetariko hiriburua. Tiperari da konterri bat.
0: Konterri, bai, ez? Eskualde bat.
1: Eta provintzia Monster da. Vale, ba, ingo dena da, pues, Ninako gaztelue bisitatu, eta, bueno, ordu beten geru, pues, oinezko ibilalitxue. A ber, gauze bat, esto, hainbaten nirekin moskeatuko dira, baina Nina Kassel esaten dute, eta ez da gaztelue, ba, torre bat.
3: Torre bat,
0: torre bat, da.
3: Oso posik, oso arrozatik.
0: Gaztelue, ditzen
1: dira. Bai, eta gero, bueno, gero joan memoria zentrura, pues, ikusteko zer pasezan zelan, bueno, zer pasezan bat, baino be Ninako historia beti bat. Eta gero, horren ostean joango gara Dromenirora. Dromenir da laku laku, a ber, zera, Ninan ondoan laku handi batago, itzel handia, oso handia. Eta hori da Shannon lakua, eta hortik pasatzen da Shannon ibaia. Eta bueno, eta joango gara Dromenirera, hori da alde bat lakukoa, eta hartuko dugu ontzi bat, eta joango gara Paz batera, Gerri Kennedy oso famatu da dan herritxu hauen inguruan. Eta gero, ba, bezkaria beste gastropaz baten leku berean, Gerri Kennedyn. Eta, bueno, horreke norberak ordaindu behar ditu. Zan nahi, bueno, bai. Eta gero, bueltan Dromenirera, zeiten duzu Dromeniretik, Gerri Kennedyre, bakarrik dauz, 5 minuto autobuses. Eta gero, bueno, ontziz joango gara, bueltatu autobuses. Eta gero, Bueno, bat, duzu tipiko, ez da duzu, Hanley Uren Mills da, beraiek egiten dituzten hauek arropak lanaz, lanarekin, eta hori ba ikusteko.
0: Ikusteko,
1: bai. Eta ez, eta gero ninara itzuli, eta denbora libre izango dute, ez azpir eta arte edo horrela, eta horren ostean joango gara pap batera, ez dakit orainik, ba, irutara seguru joango garana. Bat da, Shane McGowanen Pafa, beti egoten zanelikua, eta da santuario baten baten bezalakoa, dana da, bera argazkiz beteri, gertak izan, badakin hor, oso majoa dire, bueno, ez dinik uste paf guztietan direla oso agradableak, oso majoa.
0: Zuzeneko musikata goten da, nola...
1: Bai, lehen gehiago.
0: Gehiago, ez?
1: Ez que lehen ambiente gehiago egoan, hemen gertatzen da dira.
0: Bai, gauza da. Europa guztiko leku guztietan gertatzen da moduen, ez?
1: Bai, eta, kao, joan orduko, ba, berbain behar da beraiekin, zen batzutan izaten dute rojan zen, ba, esate baterako, ez, azte azkenean.
0: Azte azkenetan
1: edo. Izaten da, edo beste baten, baina, bueno, hori negoziatuko dugu, ez dago problemarik. Eta gero, ba, hori ordu librea, eta gero, esaten afaria, herriko beste pup batean, ba, pop, esaten dute. Eta gero, ja, zapatuan izango da, turra. Ja, hori da helburua, ez? Azken baten. Bueno, a ber, izenan erdiek, ez dakitez, hauskatzen
0: ondo.
1: Bai? Ze, randarrez dira, bai? Eta joango gara, bueno, pues, Clock Prior era, eta hilarria bizitatu, bere burasoak eta dauden hilarria, eta zenen loturak. Ero, ker nire, John Ryan's taberna da, taberna oso lan txikitsu bat, eta emat, bueno, etze bat zen, berez, hori leku askotan gertatzen da, pafa, etzeak paf bihortzen dituztela. Eta oso txikitsu, baina oso polita, oso polita. Eta... gero, Finow Cross, da, arri bat dago, bidearen ondoan, oza, bai, bidearen ondoan, eta handago, bai, berak botatako esaldi bat, eta, bueno, jende asko jaten da, arrazkiatea zen, da, ato bestia. Gero, Morris O'Kainera, bera amaren herrira, ba hori, batea eta opiliak atereago dituzte, eta hau da, The Pogues-en zarrera, osorrera lekua. The Pogues, berez, hazik eran ezan izen The Pogues, izena. Izen zen, Pogmohon. Bale, Pogmohonek esan gure da, esan nahi du, zoaz, popatik atzera. Bai, baina beraiek ez zuten idazten den bezala baizik eta finago bezala, ez? Osa, osa errezako ulertzeko eta, bueno, baina gero ja erabak egin ez ez. Eta The Pogues jarri zioten zerari, taldeari. Gero, Malinderri Sports Field. Ba, bueno, hori da, hori Ramon San ezera, ez? Jorlin de Zelaia...
3: Jorlin Zelaia San Shannon klubekoa.
1: Bai, Shannon Roberts.
3: Shannon Roberts esan...
1: Birraititaren
3: kluba. Zerrek sortu zuen kluba. Bueno, lehenengo lehendakari presidentia izan zan
1: bai, eta, kluba. Bai, eta sortzaia, oza, bera. Sortzaia, bai. Eman zuen
3: bera, ideia. Harreman handi daukan klub horregaz eta Harlin
1: eta Shaneek egiten zuen, baina, bueno, esan, esan bere prioridadea, esan hori. Ba, gure, joan ginenean, martxoan joan ginenean, bueno, rubilariak aziziren umeekin, jolasten, eta umeak irakasten zanen egiten zen, eta, bueno, rubilariak flipatu egin zuten, oza. Jude, ez zaila nola heldu palantzeko estiko horreri, eta zakizet, eta mateko, eta bitu guri ume horri zelan da bilen, nolako hostia jarri eman dion pilotari. Baina, polita da, oso polita. Gero, Kilbarron, Lynch familiaren herria. Lynch familia da Xenbakoanen familia, beste aldea, amarena.
0: Amaren partetik.
1: Bai, eskola, Elisa eta popa. beti bezala.
3: beti daude horre.
1: Edo, eski, eski jana. Handik ikusten da, jo, oso leku, guri tokatu zitzaigon kristolango buraldi ona. Osa, jendeak ezuen sinisten, bai bertokok, bai keuk, ez genuen sinisten. Eta joan ginen hori, Xanoni baia, zeperez aldo, baltasunean jartzen dugunean, hori da, joaten gara, lakuaren beste bazter batera, eta ikusten da, bai ikusten da oso oso polito. Lakua, bueno, pero pukein. Bueno, hor josan depausen kontzertu bakarra. Esan beste inon zera. Jo. Eta, gero, nina da bueltan, itzuleran, ba, Philip Ryans da pop bat, bebai,
3: Bueno, ya, bere pabe kutsunena esan
1: dugu,
3: ez? Esenan, bueno, ya dek esan dugu santuario bat modukoa bihurtuta dagoela, eta Phil Ryan, tipuak harreman ez ustua daukan zeinekin.
1: Eta horren kanpokaldean mural bat dago.
3: Adibidez, justu funeralen ostean, han egin zuten jai bat. Bueno, ospatzeko bizitza eta ospatzeko...
1: Funerala egia zan eta lehenanek esan duen bezala, oza, izen zan oso polita, baina jende guztia zizen kantatzen.
4: Kantatzen, bai, bai.
1: Hori da, Irlandar izan dira. Zini egon nahi espare bat funeraletan han, eta horrela funtzionatzen dute. Oza, negar, barre, ja, edan, eta... Holan.
4: Bai.
1: Askoz, hemen baino, askoz entretenik garriagoa.
3: Han egiten dena da, komentatu guna, han egiten dena da ospatzen da bizitza. Norbait joaten danean eta hori ospatzen dana bere bizitza. Ez da tristuras betetzen ambientea do,
1: bueno, bai.
3: Baina bat ez be, haientzako da ospakizun bat, bai. Ospakizun momentua.
1: Eta zer esateko izan daz? Bueno, Shanek ezagoen bebai, esan zuen bera hiltzerakoan, enterratzean nahi ebala, baina ibilteko kontuz edo zein egunetan aterako zuela, eskua etango zuela. Venga, atera, beste ronda bat.
4: Beste ronda bat, ez?
1: Bueno,
4: larun batean orduan izango litzateke, bueno, turraren
3: muñean, zai. Bai, biegun, izango dies biegun, bariku eta zapatu izango dies.
4: Osorik ez, bizitzeko ez, topera.
3: Hasialdi denbora, edo lan denbora libre, bai egongo da, baina bat ez be, konzentrauta daude bi egun horiet.
1: Bueno, eta gero ez de gauze bat, lehen esan dugunean, zebe, tur, mota eta ez dakiz zer. A ber, gu eskoaz, ez Dublinera, ez Limerickera, ez Corkera, ez Holango lekuetara. Gu eskoaz erosketak eiten, eskoaz horretara, guaz.
3: Herri
1: txikerratara, eta oso arraroa izaten da Holango turrak egitea.
4: Bertatik bertara ezagutzeko, bueno, depo esen historia eta zein mago
1: eta
4: nena, baina baitere Irlanda, beste Irlanda bat ere ezagutzeko, ez?
1: Bai, eta herriko jendearekin egoteko, eta ikusteko nolokatiren.
4: Epeak, noizko dabidai hau izan dugu, ez? Ostegun batetik, igandea bitarte dela.
1: Bai.
3: Iraian, irutik zeira.
4: Irutik, iraiaren irutik zeira litzateke proposamena, ez?
3: Hori da, bai, iraian nik ustot iraia ba oso gokia dela.
4: Bai.
3: Zaino jende batzuk...
4: Horendik ere oparrak...
3: Hori da, ez?
1: Bai, nik uste bai, ez hau, ganea, abuztuen joatea izango litzateke, ba, suizidio bat, ze, egaldi bat, ke, kosta, oza, egaldi bat hartzeak, ba, diru asko...
3: Egia esan, dana, esango dugu presioanen barruan dana dago oso ajustauta,
1: dires
3: gastuak, ez? Zen diote handaude galdia, egonaldia, eta zea guztiak, ez? Ekitaldi guztiak, barne, ez dago gehiago.
1: Zen diote,
3: ez dago
1: gauzaestak,
3: ez daude gauza estrarik edo zizebe, zorrune daude gehitute bat abesteren atzetik, eta hori da ateratzen lan presioa, ez? Zen diote,
4: entzuleren bat, bueno, ba, galderan bat gehiago egin nahi du, edo apuntatu nahi badu, zer nora jo dezake?
3: Ba, bueno, sortu gendun, ez dakit, zelan idazten dan, edo botatzen dan hola nahoze, zera, da, Googleen dago site bat, informazio guztiarekin, ez dakit zelan bilatzen dan, bueno, izena da, zein bako manturra euskeraz.
4: Bale, agian horrela jarrita, zein bako manturra euskaraz, Googleen agertzen da, bai datak, bai
1: informazio guztiara.
4: Turraren nondik norakoak, eta...
3: Eta handago telefonoa bebai, e-mail bat, iraideren e-maila, norbaitek ez badu deitu nahi, bosoriz, bai, e-mail ez bai, kontaktuan jarri.
4: Googleen ezekan, biluiria.eusen jarriko dugu horre sarrera, zarbidea
1: horre.
4: Ba, eskerrik asko horre proposamen bat, irailerako, turismoaz gain, musika, pabak, memoria herrikoia, eta zeigmagoan nen unibertsoa, herria, ezagutzeko aukera,
1: tur hori. Gauzatxo eta ez bezait. Ninakoa da, baita be, Alik Reid zan abade bat, eta gizon honek parte hartu zuen bake prozesuan, bai Irlandan eta bai Donostian.
4: Bale, aieteko bake konferentzian hortan, ez, ere?
3: Bai, zene, eipatu behar dizbe bai, aurreko bidaian guk martzoan joan ginen 40 lagun mungitik, mungiarru bitaldeko veteranon, zea. Eta orduan horren barruan eskatu ziguten aipatzea Alik Reid zen... Alik Reid, barkatu. Zen, bueno, ezagutzeko, aukera eukikoen ezagutzeko bere, bueno, ezagun bat edo lan, eta, bueno, ilusinio egiten zioten gu Euskal Herriti joan da, aiei ebe bai, pues, holango detaietxo bat eukitzen. Orduan egin genien holango kuadro txo bat, holan, zera, berari medikauta edo. Eta han jaso zuten, eta oso pozik onzien egia zan
1: detailarekin. Eta gero atzean ikurriña eta Irlandako bandera lotuta.
3: Hori da, eta gainera hori joan ginen partidu bat ikustera. Eta hango presidenteak, korkeko presidenteak aipatu zuen hori, ba, guk Euskal Herritik eraman geniela bebai hori alerritei hori detaia, ez? Eta esan, Nina eta batez ben Ninako inguruan, nik uste dute ezagutu izan duguna, aparte kultura, aparte ez dakize, ezagutu ditu pertsonak. Pertsonak alde batetik, betiganik, Seamus Harty, beste aldetik Tom Craig egia zan guretzako...
1: Tom Craig lehen aipatu dugu,
3: guretzako lehenengo, 40 lagun joan ginenean, ezagutu bueno lehenengo gaua, zan Rohansen, eta hasi zalako kantatzen, eta gurekin egon zalako gau osoa. Eta...
1: Hortik aurrera egun guztieta.
3: Nor izango te damu gizon hau, ez? Eta gero berari entzuten eta zera, konturatu ginen, o enteratu ginen, zehazeinen laguna zela.
1: Nik azekera pentsatu nuen jota zegoela.
3: Jota zegoela.
1: Zeberarekin ordu erdi egin nuen kanpoan, zue pazbean eta nik kanpoan, eta zaten nuen, ezin da izan. Ez, eta... Gero, ba, herriko jendarekin komentatzen zu, honek, bai, bai, egia da, egia da, esaten, esan duzun guztie, esan dizun guztie, egia da.
3: Bai, egin du, inkluso egin du lango taldeko, taldeki, bueno, rubiko taldeki entzako, ba, kamiseta bat olan, zen bere saldi famatuen esan da, where is the puff, no? Zen autobusen jaten ginen, eta denborazko baldin maginen autobusen, ez zaten zuen, where is the puff, no? Eta, bebai, bueno, jende zu esautu, bebai, esautu dugu, Milo Gleason zan, edo da, izan zan, Nina Ormon taldeko presidente bat, bere garaian. Baina horre egunda, beste bat, beste, oza, ez daka, esan egote, ez duzu ikusten.
1: Ez dira handiki.
3: Hori da.
1: Neko jente humilde da.
3: Itzel.
1: Nire ustez bai, oso humilde egizetzen
3: dira. Gurekin egon ziren, egun ginen lau egun, bost egun, ba gurekin egon ziren denbora guztian, taleko guztietara jaten, jaten ziren gugez. Orduan horregatik inot, oso importantea da, bertoko jendea ezagutzea, inguruko historia, kultura, eta tradizioak ezagutzeko. Ez oso, ez da horregatik inogu ez dala turismo gutza.
4: Bai, bestelako bidai bat da, ez? Bestera batean egindakoa, ez? Eta, bueno, Irlandako kultura bizia ezagutzeko aukera. Bueno, kultura eta jendea, bai, ez?
1: Bai, nire ustez oso importantea da. Nik horrela ikasin duen ingeles, ez? Ni hasik eran joan nintzen babetiko rolloa, ez? Talde batekin. Baina, ja, bigarren urtean ja hasin nintzen, uz, desvinkulatzen, bertoko jendearekin gehiago egoten. Eta fenomeno, oso ondo, jendearekin, oso ondo.
4: Bueno, ba, hortxe gaur ekarri dugun proposamena, zein magoan turra izeneko bidaia iraian egiteko. Bueno, webgunean jarriko ditugu esteka guztiak, eta eskerrik asko, iraidetaron.
1: Bai, eta nik eskerrak emon, ez, utut. Bale, eskerrak eman zai ditut, lehenengo eta behin Ramoni, ze hau nire bezera zan, nire proiektua zan, baina ni desastre bat naz teknologia dekin.
4: Ramonek hor lagundu egin dizu, dena burbetzei.
1: Bai. Eta, gero, ninako turismo bulegoari, Michaeli, batez be, Jamie gure lagunari, eta posterrak, jarri dituzten lagunek eta familiari, zeo importante.
4: Bai, ez, kartelakan eta hemen ikutzen dituzten hori.
1: Baina mini honek, mini besteak, mini besteak. Eta bat ez be, eta principala nire aizpari, entzaneri. Ba hori, eta guen dagoen lekuan, ba, eskarrik asko esan nahi dut.
4: Ba, hauek esan da, utziko dugu hemen, eta esan dakoa, ba, webunean jarriko dugu estekare, entzulen batek interesa badu, ba, hortxe begiratzeko noiz eta nola izango den, naiz eta setasun guztiak ja ezagutu ditugun. Iraide Tramon, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Bilbo iria. Bilboaldeko euskaldunen irratia.
1: Barrenkale barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Errezerbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

Eguerdion launak, maiatzak amairu asteazkena, ongi etorri beste behin Ibai Zabal magazinera. Gaur saioan, bidai berezi bat egingo dugu, musikak, pabeak eta bizipenek gidatutako bidai bat. Irlanda aldera joango gara, zein McGowan handiaren arrastuari. Jarraituz, irailerako euskaraz egineko bideia antolatu dute, depoges taldeko abeslariaren herrialdera. Bere bizitzako pasarte garrantzitsuak ezagutuko ditugu, markatu zuten lekuak, lagunak eta giroak, ez? Eta, bueno, ba, irailean euskaraz tur hori egiteko aukera zabaldu dute, eta gurean izango ditugu musika eta herri kulturaz hitz egiten, eta, bueno, ba, bidai hori nondik, bidai horren nondik norakoak ekarriko dizkigute ere. Eta ateri bada orain, egia zan udazkeneko giroa dugu, udazkeneko itxura dauka, asteazkenak, giro goibela, euria egindu goizean, orain ateri bada ere, temperaturak ere basuak dira, hotz egiten du, 15 gradu ditu Bilbon, iparmendebaldeko haizea indarrez dabil, bolada horrekin, eta atzaldean horrela jarraituko duela dio Euskal Metek. Zerua odeitzu edo oso odeitzu egongo da, eta tarteka, ba, zaparradak, ez? Bueno, ba hori, udazkeneko giroa maiatzean. Eta egunari begira, efemeride pare bat aukeratu ditugu. Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten gaurko egunez, 1880-an. La Horconera enpresak maiatzearen lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten bost buruzagi kaleratu zituen, eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen, eta gaurko egunez abiatu bazen maiatzaren 17an abaitu zen langileen garaipenarekin. Eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen. Eta gaurko egunez, herri urratzen lehen edizioa ospatu zen Senperen, 1984-eko maiatzaren 13an. Ipar Euskal Herriko ikastolen zehazkako elkarteko gurasoek antolatutako festa izan zen. Aurreikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortuak ziren kilometroa, 1967-an, 1978-an sortu zen ibilaldia, Nafarroinez eta Araba euskaraz aldiz, 1981-an. Eredu horiek hartuta, ba, iparraldean zehazkak ere, ba, urtero zita bat sortu zuen herri urratz. Baina leku berean ospatzea erabaki zuen herri urratz, beti ere Senpereko lakuaren inguruan. Eta hueko gora karrita, abiatzen dugu, asteazkenekoa, ongi etorri.

dute eta beste guztiak identifikatu dituzte. Ertzaintzak, Traparango, Udaltzaingoak eta Espainiako poliziak egin dute operazioa. Galindo auzoko industrialde bateko lantegi batean bizi ziren 23 lagun haien bizilekutik aterarazi dituzte atzo. Ertzaintzak, Traparango, Udaltzaingoak eta Espainiako poliziak egindako operazioa izan da. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saiak jakinarazi duenez, 18 eta 68 urte bitartekoak dira lantegian bizi zirenak, haietako bat atxilotu dute eta beste guztiak identifikatuak izan dira. Segurtasun saiak azaldu duenez, identifikatu denean jakin dute ura atxilotzeko agindu judiziala zegoela. Kontuak ere, Gazte Euskaltzalean zareak martxa bat egingo du Ure Epeletik Iruñera, Kontseiluaren Euskaltzaleon martxara de batzeko. Ekainaren 11-13 izango da. Deialdia Kontseiluarena, ondo dakizuen bezala, ekainaren 13an da, eta amaiera horretara iristeko, ba Euskaltzaleen Euskaltzaleen sareak, ba, ibilbidea deitu du. Gazte Euskaltzaleok bidea urratu dinamika jarri dute martxan. Hiru egunetako martxa bat egingo dute. Ekainaren 11tik Urepeletik atera eta 13an Iruñera iristeko. Han bat egingo dute Euskaltzaleen kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin. Eta horrela adierazi dute bideo baten bitartez. Bizi dugun bidegurutze honetan gure autua gorpuzteko borrokaz eta ilusioz betetako martxa egingo dugu. Korrikan metatu genuen indarra berriz ere kalera ateratzeko. Gazte Euskaltzaleen sarearen martxa ekainaren 11an abiatuko da Urepeletik eta Auritzen egingo dute lehen geldialdian, bigarren gaua Zubiri inguruan igaroko dute eta ekainaren 13an iritziko dira Iruñera. Lolekuak, dutzak eta torduak antolatuta egongo dira eta egitarau osoa hilaren 18an argitaratuko dute. Erizainen nazioarteko eguna izan zen atzokoan, eta Satzek premiazko neurriak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, erizainen garrantzia aitortzeko. Protesta egin zuten, eta erizainek ez zutela ospatzeko ezer uste du Satzek Euskadiko erizainen sindikatuak. Erakundeek gure egiturazko arazoak ikusezin bihurtzen dituzte, eta gure aldarrikapenak baztertzen jarraitzen dutela adierazi dute. Eusko Jaurlaritzako osasun sailari eta Osakidetzari eskatu diete neurriak har ditzatela erizainen gainkarga, ikusezintasuna eta eskubide urratzeak bukatzeko. Bilboko metropolia ardatz Atlantikoaren erdigune bihurtu gura dute 2050 urterako. Hausnarketa estrategiko bat aurkeztu du Bilbao Metropoli 2050 elkarteak. Eta hartan 25 urte barru metropolia zelakoa izatea nahi duen adierazi du. Kopenhage, Helsinki eta Amsterdam eta etorkizunean baita Bilbo ere. Europako metropoli ertain aurreratuenen eta ezagunenen artean jarri behar da gure metropolia, talentua, inbertsioa, berrikuntza eta kultura fluxuak erakartzeko eta mobilizatzeko gaitasuna indartuz. Horrela izan du adierazi du Idoia Postigo Bilbao Metropoli 2050 erakundeko zuzendari nagusiak. Ardatz Atlantikoko hirigune zentral eta dinamikoa izan behar du Bilbo, nazioartean erreferentziazkoa. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakari haren esanetan, Bilbo inguruak esezik gainontzeko euskal metropoliek ere osatu behar dute euskal hiria. Ardatz Atlantikoan erreferentziazkoak izan behar dugu hiri, ekonomia eta kultura arloan. Eta aldi berean, ba Europaren bihotzean eta indartzea bultzatu nahi dute. Lagota maus urte sortu zen Bilbao Metropoli 2050 elkartea eta Bilborako zelako metropolia gura duten amesten ibili dira. Eta azken aldian 2050an ipini dute begirada. Hausnarketa estrategiko horren emaitza aurkeztu zuten Bilboko Euskalduna jauregian.

batzar, esoiko batzar batean. Eta, bueno, ba, hartze aipatu dituzte esandakoak. Bilbon jarraitzen dugu baina bestelako kontuekin. Bilboko espazio publikoaren erabilera arautuko duen terrazen ordenantzari alegazioak aurkezten azken zetasunak prestatzen ari diren. Bitartean, auzo elkarteek salatu dute erakundeek berriro ere makroekitaldi handi baten aldeko apustu egin dutela. Errugbi txapelketako finala kasu datorren asteburuan izango dela. Bueno, asteburu honetan ez, 16-15 hontan ez, 22-23an izango da. Bilboko auzo elkarteen federazio oren arabera, kontraesana dago auzoetako eragile sozial kultural eta jai batzordeek beren jarduera aurrera eramateko jasaten dituzten murrizketen eta aldi berean ekitaldi pribatu handiak antolatzeko baliabide publikoak modu zabalean erabiltzen direnen artean. Federazioa kritikatu duenez, beste behin ere garraio publikoa, garbiteka zerbitzuak eta herritarren atzeden eta mugikortasun eskubideak bigarren planoan geratuko dira ekitaldi pribatu bati lehentasuna emateko. Ohartarazi dute administrazio publikoaren baliabideak interes pribatuen zerbitzura jartzen direla maiz eta berriro ere horrela izango dela. Etekin ekonomikoak gutxi batzuen esku geratzen direla eta aldiz eragozpenak eta ondorioak herritarrak pairatzen dituztela nabarmendu dute. Azken kontu bat, Fabio Tesi aktore italiarrari emango diote Orezko Fantasaria. Lanin batean egingo diote aitortza, jaialdiaren itziera ekitaldian. 1971an hasi zuen aktore ibilbidea Il Giardino di Fisi Contini filmarekin. Geroztik 11 bat pelikuletan parte hartu du eta tartean fantasiazko eta beldurrezko askotan, ez? Fabio Tesi aktore italiarra lan kontuen gaitik izan zen Bilbon duela 40 urte inguru. Imanol Uribek zuzendutaka Adios Pequeña filmean parte hartzeko hain zuzen ere. Oraingoan berriz ez da irira lan egitera itzuleko, baizik eta sari bat jasotzera. Izan ere, fantjaialdiak Orezko saria emango dio aktoreari. Larun batean bertan jasoko du saria, Orezko fant saria, festivalaren amaieran, amaiera ekitaldian. Gala horretan, proiektatuko da Reflectioning Dave Diamond pelikuna, zeinetan Tesi bera den protagonista.

0: urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Pikara Magazin, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu hizkuntzak glosategia, irakurketa errezean edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urratz berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kazetaritza feminista.

0: bidai baten proposamena ekarriko dugu Bilbo iria irratira datozen minutuetan, bidai berezia da, ez da ohiko bidai bat. Irlandara turismoa egiteko, baino askoz ere gehiago egiteko bidaia da, musika, memoria herrikoia, eta zein McGowan unibertsoa ezagutzeko aukera. Izan ere, ba, antolatu dute zein McGowan tour izeneko bidaia, eta horren inguruan berba egiteko, ba, Iraide eta Ramon batu zaizkigu. Egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, nola sortzen da zein McGowanen inguruko bidaui hau antelatzeko ideia?
1: Vale. Ba, lehenengo eta behin esan nahi nuke Shane McGowan dela The Pogues-en, The
0: Pogues-en, abezaria bai.
1: Ez que batzuek, haibaten ez dute identifikatuko. Bera zan, abezlaria. Mm-hmm. Eta zelan sortu zen hau movida guztia, bueno, nire nengo zirrandata joan nientzen amazazpi urterekin, mm-hmm. eta etxe batean pasatu nituen pare bat uda, gero ia beste pare bat uda nire kabuz, eta gero ia monitoretzat. Eta, bueno, ba, oso harreman ona izan nuen, batez ere familiko aitarekin, xemuzekin. Eta, bueno, ba, batean ja, ba, kontaktua galdu genuen. Eta, orain dela 8 urte ingeru, ba, bere alabatariko bat aurkitu nuen Facebooken. Hasi gainen hitz egiten, ba, bueno, eta, bueno, harreman hori berpisten zozelan. Eta, ja, ba, bueno, ba, esan zen, esan nion Ramoni, zegaitik eskoaz Irlandara, ze nik egotatu nahi dut, eta zane, ba, bueno, bai, ba, ala bagoazen. Eta joan ginen, eta ordurikona, pues, iraia guztietan ikusten dugu elkar. Eta...
0: Beraz, harreman bat bai duzu bai Irlandarekin, biztan da, kontatu diguzuna gaitik, eta depogez taldearekin?
1: Harremana?
0: Bai.
1: Ez, da, bai dagoago harremana Tom Craig egaz. Bai. Tom Craig da...
0: Eta nor da.
1: Hori. Tom Craig da...
2: Personaje
1: bat, bai, bai, ja, oso zarra. Eta, berazan, Shane McGowanen lagun mina. Eta Shane hiltzear zegoenean berarekin egon zen baita be.
0: Baita ere.
1: Eta bere parrandatan, bere bidaietan, eta gauza askotan. Orduan,
0: bueno, bidai hau bai izan daiteke, zein McGowan hobeto ezagutzeko, ez? Badaukagu irudi bat, ez? Berea, ez?
1: Bai, a ber, irudia neko kaskarra da.
0: Bai, bueno.
1: Osa, esan nahi dut, ba, jente guztiak pentsatzen duela, bueno, alkoholiko bat zen, ez banki, ez dakizer, ba, kinot, bueno, bale, bai, alkoholiko bat zen, hori egia da, eta beste hainbeste daude Irlandan, ez hainbeste gaur egun, ba, orduan, baina orduan sasoi aretan, bai. Eta zer esatera nikoa bere irudia, baina tipo honek, xinek lortu eban panka eta Irlandar kantak batzea.
0: Bueno, eta mundu osoan zabaltzea.
1: Mundu osoan zabaltzea, oso importantea. Nik ez dut uste, pankorrek kalte egin zionik Irlandar musikari, ez da, bat ere. Nik uste dut zabaldu egin zuela.
0: Bai, bueno, argi geratzen da oso maitatua izan dezela herrialdean, ez? Hilzenean, bueno, ikusterik besterik ez egoen egin, bueno, haren agurra nolakoa izan zen, ez, herrialdean, ez?
1: Itzela,
0: hemendik ere ikusi genuen eta egia zen.
1: Bai, bueno, jogon ziren, bueno, persona famatuak, ez geni, bueno, Johnny Depp egon zen, Bono, beste kantari oso famatu bat Irlandarra, orain ez dut ez gogoratzen, Nick Cave bebai, eta, bueno, oza, Elisa Gonzan topera, gero, hori bai, eta niri atentzenua ditu zidan, irkutsa, mimezkoa da, mimbre.
0: Mimbrezkoa.
1: guk mime esaten.
3: Ah, bai.
1: Eta, ba, bueno, oso humilia zan, tipua. Mm-hmm. Oso humilia. Berak ez zuen nahi famatu izan, ez zuen nahi aberatxa izan. Mm-hmm. Izan ere oso eskudu zabala zan. Herrian jente askori lagundu zion, diruan banda. Mm-hmm. Ba, zagize arazo daukat, musu truk, beti. Beti.
0: Mm-hmm. Beraz, bidai hau turismo utxetik aratago da, ez?
1: Bai.
0: Esperientzia bat izan nahi du, ez?
1: Nire ustez bai, eta oso politaz ez dugu zen ezagutzen. Mm-hmm. Osa, bakarrik erakigu ikusten duguna. Eta, bueno, eta lehen gora parekatu, baina bai. Lehen gora bueltatuz, hori edaria eta rollo guzti hori Xibon bere arrebak, esan zigun aurreko bidaian, ba, borrokan ibili zala berarekin urteetan edaria zala eta estala, alkohola zala eta estala, Xibonek eta familiak gure zuten, nahi zuten eustea. Mm-hmm. Baina azkenen esan zuten, bueno, bera horrelakoa da, yeah. Eta utzi egingo diogu. Eta hortik aurrera ja, harremana bere arrebarekin, Xibonekin askoz hobea izan zen.
0: Mm-hmm. Bidai honetan Simon Bera ere parte hartzen du, ez?
1: Bai, mm-hmm. Bai. Bueno, oraingoan ez dakik guztiaz Xibon ala Victoria bere emaztea mm-hmm. agartuko diren bat edo beste, ez dakik. Mm-hmm. Bai.
0: Mm-hmm. Garrantzi ere dauka zeimak goan langile klasearekin, imigranteekin ere. Ez,
1: bai, bai, bera zein jaio zen Inglaterra, mm-hmm. Kenten. Esan jaio Irlandan. Eta bueno, bere auzoa esan auzo beraz bat, mm-hmm. ez inolarez. Habla, langileriaz, oza, langileak ziren danak, eta niko jente batxiroa. Mm-hmm. Eta ez dakit zer galtzu idazun, ozera...
0: Langile klasetik zetorrela, ez?
1: Bai. Eta gero, bueno, ba, gero joaten zen zerera, Irlandara joaten zen, bere familiaren gana, ze, bueno, berak urte batzukan egin zituen Inglaterran, baina beti nahi izan zuen Irlandara bueltatu. Eta joaten zen, bere amanera, borrizokinera, eta lagunekin egotera. Beretaz zen, babesleku bat bezalakoa. Osea, jendeak ezuen tratatzen kantari famatu bat lez, esan nahi dut, bera oso komodo.
0: Oso herrikoia, ez?
1: Oso herrikoia zen. Mm-hmm. Herri guztitik zehar bilen, baina jendeak normalitz egiten zion, ez?
0: Bidai honetan, proposatzen duzuen bidaia, gero izango ditugu datak eta bar, pizka bat bere bizitza eta bere, bueno, non ibiltzen zen ezagutzeko aukera emango digu.
1: Bai. Mm-hmm. Ez geturra horretan oinarrituta dago. Mm-hmm. Osea, non bizitzaren bere gurasoak, hilerria, zepa pafetara joaten zen Ninatik kanpo, segu Ninara goaz. Bera Ninan bizitzen. Bueno, eta kasualidadea. Ninan bizitzen gure lagunen etzetik 2000-tara edo. Mm-hmm. Eta joan egin zait.
0: Bai, bidaian, bueno, proposatzen duzuen bidaia da pixka bat bere bizitza, turra, esautzeko.
1: Ze oroipen dagoen, ba, arri bat dago, non jartzen duen zaldi bat, eta esplikatuko da, gida oso ona da, oso ona da. Osta, Ramon? Bai, fenomeno.
4: Michael.
1: Bai, eta... bueno, ba, pafa, gero, zelan ikusiko dugu bai bere bir aititek sortutako Harlin kluba. Mm. Harlin da Irlanda lehenengo kirola. Hau da, importanteena. Mm-hmm. Gero, zera...
4: Futbola, edo soker.
1: Eurek soker esaten dutze futbola ez, eta hirugarrena rubia.
0: Rubia ez?
1: Bai. Mm-hmm. Baina, eta jardina pasada bat da. Osa, oso polita ikusteko.
0: Turrau, zein McGonaghanen turra eta antolatu duzuen bidai hau, azpimarratu behar dugu euskeraz izango dela, ez?
1: Bai.
0: Horri ere, bueno, azpimarra egin behar zaio, ez?
1: Bai, bai, bueno, nik neuk bintzat esan nuen egitekotan euskeraz egingo dut. Nik nahi dudalako, lehenengo eta behin, eta gero euskaldunentzako ez dagoelako, ezer. Osa, esan nahi dut, okay, beti da, edo erderaz, edo bueno, gaztelaniaz, edo ingeles ez. Orduan, nik, esan nuen, bueno, pues, aukera bat euskaldunentzako, eta gainera nik uste euskaldunok lotura handiagoa edo, o lotura baino be interes handiagoa daukagula, erdaldune baino, eta gehiago dakiguela erdaldune baino
0: Irlandako
1: historia, bai, historia historian gora beran, eta guzti hori, orduan nik nahiko nuke, ba, etortzea, osea, interesa daukan jendea horretan.
0: Talde txikia izango
1: bai,
0: da, ez?
1: Bai.
0: Eta repasago egingo dugu egitaraua, zein da, bueno, gutxi gora berak, kokatu dugu, ez? Baina, kontaiguzu bidaian zehar, bueno, zer egingo dan?
1: Bai, bueno, esto, vale, gu helduko gara ostegun baten, eta ja amarrak ingeruen edo helduko gara herrira. Eta gero han berton, orain ez dakit ze pafetan, baina ba, ezagutzen ditugu zerak usabak.
4: Bai, Rojas espero dugu.
1: Bueno, ezagutzen ditugu ba bertoko usabak. Eta lehenengo gehorretan afalduko dugu berton, ninan, bai? Gero geratuko dire, bedan breakfast baten oso ondo dagoena, iaz, edo, bueno, martxoan joan ziren zera, rubilariek, eta oso pozik, eta gozaldu behan egingo da. Eta gero, barikoan, bueno, izango da piti bat, nina erriko, bueno, nina da lehenengo tabin tipetariko hiriburua. Tiperari da konterri bat.
0: Konterri, bai, ez? Eskualde bat.
1: Bai, eskualde bat. Eta provintzia Monster da. Vale, ba, ingo dena da, pues, ninako gaztelue bisitatu, eta, bueno, ordu beten geru, pues, oinezko ibilalitxue. A ber, gauze bat, esto, hainbaten nirekin moskeatuko dira, baina nina kasel esaten dute, eta ez da gaztelu, ba, torre bat.
0: Torre bat da.
4: Oso pozik, oso arrozatik.
1: Bai, eta gero, bueno, gero joan memoria zentrura, pues, ikusteko zer pasezan, zelan, bueno, zer pasezan bat, baino be, ninako historia beti bat. Eta gero, horren ostean, joango gara Dromenir, ora? Dromenir da laku, laku, a ber, zera, ninan ondoan, laku handi bat dago, itzel handia, oso handia. Eta hori da Shannon lakua, eta hortik pasatzen da Shannon ibaia. Eta bueno, eta joango gara, Dromenirera, hori da alde bat, lakukoa, eta hartuko dugu ontzi bat, eta joango gara, Paz batera, Gerri Kennedy oso famatu da dan, herritxu hauen inguruan. Eta gero, ba, bezkaria, beste gastropaz baten, leku berean, Gerri Kennedyn, eta, bueno, horrek norberak ordaindu behar ditu. Zan nahi, bueno, bai. Eta gero, bueltan Dromenirera, zeiten duzu Dromeniretik, Gerri Kennedyre, bakarrik dauz, 5 minuto autobuses. Eta gero, bueno, ontziz joango gara, bueltatu autobuses. Eta gero, bueno, bat, duze tipiko, ez da zu, Hanley Uren Mills, da, ba, beraiek egiten dituzten hauek arropak lanarekin, eta hori, ba, ikusteko.
0: Ikusteko,
1: bai. eta zebez, eta gero ninara itzuli, eta denbora libra izango dute, zazpire eta arte edo horrela, eta horren ostean joango gara pap batera, ez dakit orainik, pa, irutara seguru joango garana. Bat da, Shane McGowanen pafa, beti egoten zanelikua, eta da santuario baten, baten bezalakoa, dana da, bera argazkiz beteri, ez dakiz eba, kinor, oso majoa dire, bueno, ez dinik uste paf guztietan direla oso agradableak, oso majoa.
0: Oso zeneko musikata goten da, nola...
1: Bai, bai, lehen gehiago.
0: Gehiago, eh?
1: Ez que lehen ambiente gehiago egoan, hamen gertatzen da dira.
0: Bai, gauza bera. Europa guztiko leku guztietan gertatzen da moduan, ez?
1: Bai, eta, kao, joan orduko, ba, berbain behar da bere ekin, zen batzutan izaten dute rojan zen, ba, esate baterako, ez, azte azkenean.
0: Ja, azte azkenetan
1: izaten da, edo beste baten, baina, bueno, hori negoziatuko dugu, ez dago problemarik. Eta gero, ba, hori ordu librea, eta gero, esaten afaria harriko beste pup batean, ba, pop, esaten dute. Eta gero, ja, zapatuan izango da turra. Ja, hori da helburua, ez? Azken baten. Bueno, a ber, izenan erdiek, ez dakitez hauskatzen.
0: Akatzen ondo.
1: Bai? Ze, randarrez dira, bai? Eta joango gara, bueno, pues, Clock Prior da, eta hilarria bizitatu, bere gurasoak eta dauden hilarria, eta xenen loturak. Ero, ker nire, John Ryan's taberna da, da taberna oso lan txikitsu bat, eta emat, bueno, etze bat zen, berez, hori leku askotan gertatzen da, pafa, etzeak paf bihortzen dituztela. Eta oso txikitsu, baina oso oso polita, oso polita. Eta... gero, Finow Cross, da, arri bat dago, bidearen ondoan, oza, bai, bidearen ondoan, eta handago, bai, berak botatako esaldi bat, eta, bueno, jende asko joaten da, arrazkiatea zen da, ato bestia. Gero, Morris O'Kanera, bera, amaren herrira, ba hori, batea eta opiliak atereko dituzte, eta hau da, The Pogues-en zarrera, oso horrera lekua. The Pogues, berez, azik eran ezan izen The Pogues, izena. Izen zen, Pogmohon. Bale, Pogmohonek esan gure da, esan nahi du, zoaz, popatik hartzera. Bai, baina beraiek ez zuten idazten den bezala baizik eta finago bezala, ez? Osa, errezako ulertzeko eta, bueno, baina gero ja erabaki eben ez ez. Eta The Pogues jarri zioten zerari, taldeari. Gero, Malinderri Sports Field. Ba, bueno, hori da, hori Ramon San ezera, ez? Jorlin de Zelaia...
4: Jorlin Zelaia San Shannon klubekoa.
1: Bai, Shannon Roberts.
4: Shannon Roberts esan...
1: Birraititaren kluba.
4: Zerrek sortu zuen kluba. Bueno, lehenengo lehendakari presidentia izan zan kluba.
1: Bai, eta sortzaia, oza, bera. Sortzaia, bai. Eman zuen
4: bera, ideia. Harreman handi daukan klub horregaz eta jarlin
1: eta xeinek egiten zuen, baina, bueno, esan, esan bere prioridadea, esan hori. Ba, gure, joan ginenean, martxoan joan ginenean, bueno, rubilariak aziziren umeekin, jolasten, eta umeak irakasten zanan egiten zen, eta, bueno, rubilariak flipatu egin zuten, oza. Jure, ez zaila nola heldu palantzeko estiko reri, eta zakizet, eta mateko, eta bituri ume horri zelan da bilen, nolako hostia jarri beman dion pilotari. Baina, polita da, oso polita. Gero, Kilbarron, Lynch familiaren herria. Lynch familia da Xenbakoanen familia, beste aldea, amarena.
0: Amaren batetik.
1: Bai, Eskola, Elisa eta Popa. Beti bezala.
4: Beti daude horre.
1: Eski Hana. Handik ikusten da, jo, oso leku, guri tokatu zitzaigon kristolango guraldi ona. Osa, jendeak ezuen sinisten, bai bertokok, bai geuk, ez genuen sinisten. Eta joan ginen hori, Xanon Ibaia, zeberes altasunean jartzen dugunean, hori da, joaten gara, lakuaren beste bazter batera, eta ikusten da, bai ikusten da oso oso polito. Lakua, bueno, pero pukein. Ba bueno, hor josan depausen kontzertu bakarra. Esan beste inon zera. Jo. Eta, pero ni nara hueltan, itzuleran, ba, Philip Ryans da pop bat, bebai.
4: Bueno, ida, bere pabe kutsunena esan da. Hori da. Esenan, bueno, iraideak esan dau santuario bat modukoa bihurtuta dagoela. Eta Phil Ryan, tipua harreman ez oztua daukan zeinekin.
1: Eta horren kanpokaldean mural bat dago.
4: Adibidez, justu funeralen ostean, han egin zuten jai bat. Bueno, ospatzeko bizitza eta ospatzeko
1: funerala egia zan eta lehenanek esan duen bezala, osea, izen zan oso polita, baina jende guztia zizen kantatzen hori da, Irlandan izan egon nahi espare bat funeraletan han, eta horrela funtzionatzen dute, osea, negar, barre, ja, edan, eta
4: Holan. Bai, bai, bai. Askoz, hemen baino, askoz entretenigarriagoa. Han egiten dena da, ospatzen da bizitza. Norbait joaten danean eta hori, ospatzen dana bere bizitza. Ez da tristuras betetzen ambientea do,
1: bueno, bai.
4: Baina batez be, haientzako da ospakizun bat, bai. Ospakizun momentu.
1: Eta zer esateko izan daz? Bueno, Shanek ezagoen bebai, esan zuen bera hiltzerakoan, enterratzean nahi ebala, baina ibilteko kontuz edo zein egunetan aterako zuela, eskua etango zuela. Venga, atera beste ronda bat.
3: Beste ronda bat, ez?
1: Bueno,
3: larun batean orduan izango litzateke, bueno, turaren
4: guinean, zai. Bai, bi egun, bariku eta zapatu izango direz.
3: Osorik ez, bizitzeko ez, topera.
4: Hasialdi denbora edo lan denbora libre bai egongo da, baina batez be, konzentrauta daude bi egun horiek.
1: Bueno, eta gero ez da eruze bat, lehen esan dugunean, zebe, tur, mota eta ez dakiz zer. A ber, gu eskoaz, ez Dublinera, ez Limerickera, ez Corkera, ez Holango lekuetara. Gu eskoaz erosketak eiten, eskoaz horretara, guaz.
4: Herri
1: txikerratara, eta oso arraroa izaten da Holango turrak egitea.
3: Bertatik bertara ezagutzeko Depoesen historia eta zein mago
1: eta
3: nena, baina baitere Irlanda, beste Irlanda bat ere ezagutzeko, ez?
1: Bai, eta herriko jendearekin egoteko, eta ikusteko nolokati den.
3: Epeak, noizko Davidai hau esan dugu, ez? Ostegun batetik, igandea bitarte dela.
1: Bai.
4: Iraian, irutik, zeira.
3: Irutik, iraiaren irutik zeira litzateke proposamena, ez?
4: Hori da, bai, iraian nik uste iraia ba oso gokia dela.
3: Bai.
4: Zene du jende batzuk.
3: Horrendik ere oparrak.
4: Hori da, ez?
1: Bai, nik uste bai, ez hau, ganea, abuztuen joatea izango litzateke, ba, suizidio bat, ze, egaldi bat, ke, kostia, oza, egaldi bat hartzeak, ba, diru asko.
4: Ez, egia esan, dana, esango dugu presioanen barruan dana dago oso ajustauta, direz gastuak, ez? Zene dute handago egaldia, egonaldia, eta zea guztiak, ez? Ekitaldi guztiak, barne, ez dago gehiago. Zene dute, ez dago
1: gauza
4: estrarik edo zizebez, orduan daude gehitute bata besteren atzetik, eta hori da ateratzen lan prezioa, esan dute.
3: Entzuleren bat, bueno, ba, galderan bat gehiago egin nahi du, edo apuntatu nahi badu, zer nora jo dezake?
4: Ba, bueno, sortu gendun, ez dakit, zelan idazten lan, edo botatzen lan hori lan, zera, da, Googleen dago site bat, informazio guztiarekin,
3: vale.
4: Ez dakit zelan bilatzen dan, bueno, izena da, zein bako manturra euskeraz.
3: Bale, agian horrela jarrita, zein bako manturra euskaraz, Googleen agertzen da, bai datak, bai
1: informazio
3: guztiaren nondik norakoak, eta
4: handago telefonoa be bai, e-mail bat, iraideren e-maila, ba, espada, bueno, norbaitek ez badu deitu nahi, bos hori, zua e-mail ez bai, kontaktuan jarri
3: alda. Bogunaren ez tekan, bilboiria.usen jarriko dugu horre sarrera, eskerrik asko hor proposamen bat irailerako, turismoaz gain, musika, pabak, memoria herrikoia, eta zeigmagoan nen unibertsoa, herria, ezagutzeko aukera,
1: tur hori. Osatxo eta ez bezait. Ninakoa da, baita be, Alik Reid zan abade bat, eta gizon honek parte hartu zuen bake prozesuan bai Irlandan eta bai Donostian.
3: Bietan. Bale, eta aieteko bake konferentzian hortan, ez, ere?
4: Bietan. Bai, zene, a ber, eipatu behar dizbe bai, aurreko bidaian guk martzoan joan ginen 40 lagun mungitik, mungiarru bitaldeko veteranon zea. Eta orduan horren barruan eskatu ziguten aipatzea Alde Reid zen... Alde Reid barkatu. Zen, bueno, ezagutzeko, aukera eukiko ezagutzeko bere, bueno, ezagun bat edo lan, eta, bueno, ilusio egiten zioten gu Euskal Herritik joan da, aiei ebe bai, pues, holango detailetxo bat eukitzen. Orduan egin genien, holango kuadrotxo bat, holan, zera, berari berikauta edo, eta han jaso zuten, eta oso pozik onzien egia zan
1: detailarekin, eta gero atzean ikurriña eta Irlandako bandera lotuta.
4: Hori da, eta gainera hori joan ginen partidu bat ikustera, eta hango presidenteak Korkeko presidenteak aipatu zuen hori, ba, guk Euskal Herritik eraman geniela bebai hori alerritei hori detaila, ez? Eta esan, Nina eta batez ben Ninako inguruan nik uste dute ezagutu izan duguna, aparte kultura, aparte ez dakize, ezagutu ditugu pertsonak. Pertsonak alde batetik, betiranik, Seamus Harty, beste aldetik Tom Craig egia zan guretzako...
1: Tom Craig lehen nahi patu dugu,
4: guretzako lehenengo, 40 lagun joan ginenean, ezagutu bueno lehenengo gaua, izan zen Rohansen, eta hasi zalako kantatzen, eta gurekin egon zalako gau osoa, eta...
1: Hortik aurrera egun guztietan.
4: Bai, nor izango te damu gizon hau, ez? Eta gero berari entzuten eta zera, pues, konturatu ginen o enteratu ginen, zehazeinen laguna zela.
1: Nik azikera pentsatu nuen jota zegoela.
4: Bai.
1: Jota zegoela. Ze berarekin ordu erdi egin nuen kanpoan, zu epazbean eta ni kanpoan, eta esaten nuen, ba, ezin da izan. Ez, eta... Gero, ba, herriko jendarekin komentatzen zu, ba, honek, bai, egi da, esan dizun guztie, egi da.
4: Ba, egin du, lango taldeko, taldeki, horrobiko taldeki entzako, ba, kamiseta bat olan, zen bere saldi famatuen esan da, where is the puff, no? Zen autobusen jaten ginen, eta denborazko baldima ginen autobusen, ez atezun, where is the puff, no? Eta, bebai, bueno, jendaz ezagutu, bebai ezagutu dugu, Milo Gleason zan, edo da, izan zan Nina Ormon taldeko presidente bat bere garaian, baina horregun da beste bat, beste, oza, ez daka Esan nahi dute, ez duz ikusten.
1: Ez dira handiki.
4: Hori da.
1: Neko jente humilde da.
4: Itzel.
1: Nire ustez bai, oso humilde egizetan.
4: Gurekin egon ziren, egun ginen lau egun, bost egun, ba gurekin egon ziren denbora guztien, taleko guztietara joaten ziren gugez. Orduan horregat inot, oso importantea da, bertoko jendea ezagutzea, inguruko historia, kultura, eta tradizioak ezagutzeko. Ez oso, ez da horregatik dinogu ez dala turismo gutza.
3: Bai, bestelako bidai bat da, ez? Bestera batean egindakoa, ez? Eta, bueno, Irlandako kultura bizia ezagutzeko aukera. Bueno, kultura eta jendea, bai, ez?
1: Bai, nire ustez oso importantea da. Nik horrela ikasin duen ingeles, ez? Ni hasik eran joan nintzen babetiko rolloa, ez? Talde batekin. Baina, ja, bigarren urtean ja hasi nintzen, uz, desvinkulatzen, bertoko jendearekin gehiago egoten. Eta fenomeno, oso ondo, jendearekin, oso ondo.
3: Bueno, ba, hortxe gaur ekarri dugun proposamena, zein magoan turra izeneko bidaia, iraian egiteko. Bueno, webgunean jarriko ditugu esteka guztiak, eta eskerrik asko, iraidetaron.
1: Bai, eta nik eskerrak emon, ez, dut. Bale, eskerrak eman zai ditut, lehenengo eta behin Ramoni, ze hau nire zera zan, nire proiektua zan, baina ni desastre bat naz teknologia dekin.
3: Ramonek hor lagundu egin dizu, dena burbetzen.
1: Eta, gero, ninako turismo bulegoari, Michaeli, batez be, Jamie gure lagunari, eta posterrak, jarri dituzten lagunek eta familiari, zeo importante.
3: Bai, ez, kartelakan eta hemen ikutzen dituzten hori.
1: Bena mini honek, mini besteak, mini besteak. Eta bat ezbe eta principala nire aizpari, entzaneri. Hori, dagoen lekuan, ba, eskarrik asko esan nahi dut.
3: Ba, hauek esan da, utziko dugu hemen, eta esan dakoa, ba, webgunean jarriko dugu estekare, entzulen batek interesa badu, ba, hortxe begiratzeko noiz eta nola izango den, naiz eta setasun guztiak ja ezagutu ditugun. Iraide Tramon, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.

agendarekin bukatuko dugu gaurko Ibaizabal magazina. Gaur, maiatzak 13, asteazkena dugu, eta badakizue, larun bat arte luzatuko dela fant jaialdia, beraz egunero, ba, proiektzioak daude, eta horiek, ba, beti, bolen zinemetan izaten dira. Arratzaldeko 3:30 abiatzen dira, eta ia, ba, gaueko 10 arte, hainbat, ba, proiektzio daude. Hori esan da, bestelako kontuak ere, azpimarratuko ditugu agendan, Otxarkoako udaltegian magia topaketak daude, magia zaparra da, Alain Zulaikaren eskutik ikusteko aukera izango da. Gaur, arratzaldeko 6:00. 7:00, Zirikagunean, Errondakalean, liburu baten aurkezpena dugu, gaurkoan denboraren esku urdinak aurkeztuko dute, egilea izango da bertan, Peio Iturralde da, eta 7:00 izango da, ba, aurkezpena. Filarmonikan 7:00 kontzertua dago, piano kontzertua, liburutegian ere, liburu baten bidoarri eta liburutegian barkatu, zuzenago estateko, 7:00, ba, liburu baten aurkezen izango da, Jesus Carrascoren El Detalle. Bira kulturgunea 7:00, solasaldia, kafe filosofikoaren saioa dago gaur, eta gaurkoan, kafe filosofikoan, ba, galdera hau botako dute, zer da maitasuna? Imanol Álvarez arituko da aurkezle gusta eta izlari Maitan Nerekan izango da. As long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't want no more from you. Eta esandakoa, gaueko 10 arte Golen zinematan, ba, jaialdiko pelikulak eta laburrak, laburmetraiak.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai eta asteburu honi begira hasiko dugu gaurko saioa izan ere UEMA eguna antolatu du Udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta ba, larun bat honetan izango da Otxandion eta horren inguruan gehiago kontatuko digute gaurko saio honetan. Horren ostean literatura tertulia izango dugu eta literatura tertulian arituko dira Arantxa izango dugu etxokolanak egin dituelako eta bertan Nora Arbelbide eta Maite Bidarte arituko dira solasean. Ez dakit zehazki zer aipatuko duten, baina etxokolanak egina daude, beraz hori entzongo dugu. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean eta oso oker ez banabil Aitor Prieto etorriko zaigu albiste ona kontatzera, beraz ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erraza, joan den astean ikusi dugu berriz, azterketak euskaraz mobilizazioarekin, alere Nafarroan ere ez da, hobe, duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen, irizpide berri bat zuen arabera, Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak zazpitan gelak etxeko dizkietela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin duten neurri hauek eta protestek eta honen inguruan gehiago kontatuko dugu Oier Sanjurjo Nafarroako ikastoletako lehendakari berriak. Horren ostean agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Joseba Sarrionaindia, Mundu Zabalen saian Jerusalem eta Aneta Hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai aste honetako herrian. Mariñez Gorostiagak hitz egin du Ainhoa Etxenikerekin. Eta horren ostean gazte agendaren tartea izango dugu, gazte agendaren berri emateko gurean izango dugu Maji Quintana, Klakeko kidea, beraz, ea ze proposamen dakartzan datozen asteetarako. Eta horren ostean orduan bai, saioari amaiera emateko, agendaren errepaso bat egingo dugu eta horrekin bai saioari amaiera emango diogu, baina guzti horren aurretik saioari hasiera eman behar diogu, beraz, asteragoaz.

eta saioari hasiera emateko eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Gaur maiatzaren 13a dugun honetan 1880ko maiatzaren 13arekin hasiko dugu efemeriden tartea. Egun hartan Bizkaiko meatzariek greba historikoa hasi zuten. La Cornera enpresak maiatzaren lehenaren protesten antolaketan parte hartu zuten 5 buruzagi kaleratu zituen eta horiek berriro lanpostuetan hartzea eskatuz grebara jo zuten langileek. Bilbo inguruetako lehen greba handia izan zen, maiatzaren 17an amaitu zen langileen garaipenarekin eta Bizkaiko langile mugimenduaren hasiera ekarri zuen honek. Mila bederatzireun eta 1918 maiatzaren 13an Ameriketako Estatu Batuetako presidente orde zen Richard Nixonek Caracasetik ies egin behar izan zuen, ehunka lagunek beraz zioan autoari eraso egin zielako Venezuelan eta Ameriketako Estatu Batuetako enbaxadara joan behar izan zen babestera. Ego Amerikan zehar egiten ari zen bidaian beren aurkako giroare ekin edintzen topo hainbat iritan Ameriketako Estatu Batuek Ego Ameriketako hainbat diktadura babesteak areagotu egiten zituen arazo sozialak. Beren burua gobernatzea ez da Espainiarren ondorengoek daukaten gaitasuna, esan izan zuen Nixonek. Mila bederatzireun eta 1878 maiatzaren 13an Frantziaren historiako greba orokorrik handienetako abiatu zuten 10 milioi langileek 1878 maiatzean. Aurreko egunetan mobilizatutako Sorbonako ikaslek jasandako errepresioaren aurka herrialdea gerarazi zuten beharginek. Langile eta ikasleak batu ziren, ekintza batzarrak antolatu zituzten eta honen bestez 1878 maiatzeko langile frontea zabaldu zuten. Ikasleek Sorbonako Unibertsitatearen kontrola eskuratu eta okupazio iraunkorra aldarrikatu zuten eta etenik gabeko eztabaida politikoak eta bilerak egiteko baliatu zuten. Well, we don't do that now. 1917ko maiatzaren 13an egun beltza Euskal Herrian amnistiaren aldeko astean 4 heriotza izan ziren poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñan Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hil zuen kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean, ilaren 23an hil zen ospitalean. Eta Clemente del Cano Ibañez autopistako langilea ere hil zen Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. 1984ko maiatzaren 13an Herri Urratsen lehen edizioa ospatu zuten Senperen. Ipar Euskal Herriko ikastolen Seaska elkarteko gurasoek antolatuta aurreikuspen guztiak gainditu eta milaka lagun elkartu ziren Senpereko lakuaren inguruan. Egun hartan bildutako dirua Kanboko Salvador Kolegioari laguntzeko erabili zuten. Aurretik sortutako kilometroak ibilaldia eta Nafarroa oinez eta Araba euskaraz eredu hartuta antolatu zuten, baina horien aldean urtero leku berean ospatzen da Herri Urrats. Mila bederatzeron eta 1985ko maiatzaren 13an helikoptero batetik bomba bat jaurti eta 11 lagun hil zituen Filadelfia hiriko poliziak Ameriketako Estatu Batuetan. MUVE izeneko beltzen askapenerako mugimendu ekologistako ekintzaileen eta poliziaren arteko tiroketa gertatu zen. Ekintzaileak etxe batean babestu ziren eta berau inguratu zuten poliziekin tiroketek jarraitu zuten. Azkenean neurriz kanpo helikoptero batetik lehergailu
bat jaurti zuten eta berenaz gain 71 etxe suntzitu zituzten hildakoen artean 5 haur zeuden. Eta efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu pertsona bat eta abesti batekin. Richard Steven Venezuela edo Richie Valens bezala ezaguna gaurko egunez jaio zen 1941 Limwood, Kalifornian. Estatu batuar rock musikari eta abeslari bat izan zen nagusiki La Bamba, mexikarra abesti herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatxua burutzeagatik ospetsu egin zen. Oso

0: UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak antolatuta, Udalerri Euskaldunen eguna egingo dute maiatzaren 16an, larunbat honetan, Otxandion. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Martin Aramendi, UEMako lehendakaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, hor, aritu dira, batez ere Otxandioko udala eta Otxandioko elkarteak buru belarri, azken hilabeteotan, ba, egitarau oso mamitsua eta oparua prestatzen, eta bai, dena izela batean meintzat, prest dago, guere prest gaude, eta ezakit, ze guraldi ingo digun, uri ez dago gure esku,
0: bai,
1: eguraldi eguzkitzuri ez dugula izango, baina, bueno, meintzatea ateri eusten dion, eta ba, egun politua pasatzeko modu izaten dugun.
0: Bi urtetik behin antolatu oiduzue Udalerri Euskaldunen eguna, aurrekoa Lesakan izan zen, eta aurtengoa Otxandion egingo duzue. Aipatu duzu apur bat, baina herriko elkarteekin edo herriko

0: eragileekin aritu zarete egun hau prestatzen, ezta?
1: Bai, ala da, eh? Eta, bueno, ba, hemendik, jo, eskerrak eman nahi dizkiet, bai udalari, bai elkartei, eta bai Otxandioko herritarrei egin duten aleginagatik, azken batean, ba, prestatu duten egitarau guztia prestatzeko, eta aurrera eramateko, ba, jo, algin handia egin behar izan dutelako, ba, hasi herri txikia izan da, ba, herriko festa batzuk antolatzearen pare. Egun bete-bete antolatu dute, 200 lagunetik gora izango gara bazkaltzen, eta hori guztia ere haiek egingo dute, eta, bueno, ba, uste dut lan handia egin dutela, eta haiek ere, ba, pozi daudela, eh? Abesti bat ere prestatu dute, eta, benetan, eskerrak eman nahi dizkiet, bai.
0: Aurtengoan gainera, aipatu izan duzu, testu inguru berezian datorrela egon hau, zein da testu inguruaren gainean egiten duzuen irakurketa?
1: Bai, bueno, ja badira hilabete batzuk, iaz, hain justu ere, iazko uztailean edo, publiko egin genuen proiezio demolinguistikoa, ba, 2026an, urte hauetan guztietan egiten ari garen horrek bere horretan jarraitzen badu, ba, 2026an, ja, arnazguneak desagertu egingo direla, ohartarazten zigun, eta horri aurre egiteko, ba, hori gerta ez adin, gu buru belarri hasita gaude, zer egin dezakegun, geuretik, geure etxetik hasita, eta hildo horretan, ba, joan zen otsailean aurkeztu genuen lurralde estrategia, labur esan da, ba, hizkuntz politiketan gure ustez lurralde ikuspegia kontuan izan behar dela, eta lurralde ikuspegia aintzat hartuz diseinatu behar direla hizkuntz politikak. Hau da, lurralde guztian eragin behar da, guk ere Euskal Herri Euskalduna nahi dugu, baina udalerri euskaldunek eta arnazgunek jokatzen duten papera jokatuta, hau da, ezinbestekoa dira gainerako herriak euskalduntzeko bide horretan udalerri euskaldunak eta arnazguneak bizirik izatea, ze, bueno, adituek esaten dutenez, hizkuntza batek bizirik iraun du udalerri euskaldunek eta hizkuntza hori hegemonikoa den guneak behar beharrezkoa dira, hizkuntza hori nagusi izango diren guneak ezin dira desagertu, ze bestela hoia desagertzen badira, ba, hizkuntza bera ere desagertzeko bidean izango litzateke. Eta hori aurre egiteko, ba, lurralde estrategia, lurralde guztian eragin behar da, baina arnazguneek eta udalerri euskaldunek behar dute babes berezia jokatzen duten paper hori jokatzen jarraitu alizateko. Eta hildo horretan, apirilean uste dut izan zela, bai, joan zen apirilean, eko hilean, esnatu dinamika jarri genuen martxan, eta hor, bain bat eragilek, kompromisoa hartu dituzte, ba, bakoitza beretik, 2026ra begira, ba, aurrikusi adagon egoera beltz hori, katastrofiko hori, ba, ala gerta ez dadin, bakoitzak zer egingo duen. Eta benetan, erantzun polita izan du, erantzun polita izaten ari da, asko zeragile gehiago daude prest konpromisoa gertzeko, laster beste aurkezpen bat egiteko agara, eta, bueno, ba, badaki honekin dena ez dugula konponduko, baina, bueno, geure esku dagoen egiten mintzat ari gara.
0: Udalerri Euskaldunen bilgune, izan hoi da Udalerri Euskaldunen eguna, testu inguru honetan, zein da edo zein dira egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bueno, batetik festa eguna, ez da, ba, beti negarrez eta motxilarekin bizkarrean, ba, ba, nekatu egiten da bat, eta ba, uste dut, merezi dugula festa egun biribil bat, baina horrekin batera, ba, aldarrikapena astu gabe. Eta garrantzitsua da, ba, udalerri euskaldunen paper hori aldarrikatzea, ba, lehen esan dut, oso paper garrantzitsua jokatzen dugu, gainerako lurraldeak ere euskaldunduko badira, ba, guk eragin behar dugu, eta guk eragiten dugu geuretik. Aipatu dut lurralde estrategia, aipatu dut esnatu dinamika, eta aipatu nahi dut, ba, goizean Otxandion batzarra egingo dugu, gero festa ekitaldiari hasiera emango zaio, ordu batean ekitaldi nolabait esan da politikoa egingo dugu plazan, eta euskaldun berriei eta euskara ikasten ari direnei, euskara hobetzen ari direnei omenaldi egingo zaie, baina hor urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztuko ditugu. Gure ustez, udalerri euskaldunetan urgentziaz hartu behar diren 10 neurri, ba, gainerako erakundei eskatuko dizkiegun 10 neurri aurkeztuko ditugu. Eta, ba, hori, onbidatu nahi ditugu euskaldun guztiak, ba, egun hau gurekin ospatzera, pasatzera, eta aldarrikatzera, gure paper hori.
0: esan duzu biltzarra egingo duzuela, nortzuk hartuko duzu parte biltzarra horretan?
1: Bai, bueno, biltzarra horretan udal guztiak daude hor parte hartzera deituak, ba, oaintxe bertan, 120 udalerrik osatzen dugu mankomunitatea, eta 120 udalerri horietako ordezkaria daude deituta. Eta zorionez, alarun batean, bat gehiago izango gara, ba, Nafarroako Elgorriak herriak ere mankomunitatean sartzeko eskaera egin duelako, eta bueno, ba, legeak ala gintzen duenez, batzarrean onartuko dugu mankomunitateko parte izatea, ere, Elgorriak ere. Eta bai, iruditzen zaigu, ba hori, pater garantzizua jaukatzen dugula, eta jo, ba, uema zenbat eta sendoago eta indartsuago izan, ba orduan eta proiektu eraginkorragoa jarriko dugula martxan gure herrietan, politika sendoagoak egingo ditugula, eta beste erakundeekin dugun lankidetza eta harremana ere, ba, beste posizio batetik egingo dugula. Horregatik, ba, animatu nahi ditugu, 121 bat izango gara larun batetik aurrera, baina guztira 170 udal inguru dira UEMako kide izateko baldintza betetzen dituztenak, izan den 170-etik gora euskalduna dutenak, eta bueno, ba, guk inolako kompromisoari gabe, baina bueno, mankomunitateko parte izateko urratxe egin nahi badute, ba, jakin dezatela, peso zabalik hartuko ditugula, eta denon artean, ba, politika eragingarriagoak emango ditugula aurrera.
0: Aipatu dugu udalerri euskaldunen ezagite elkargune edo izango dela hau, udalerri euskaldun bateko kidezten jendea ere gonbidatu egongo dela pentsatzen dut, ezta?
1: Bai, noski, bai, otzan dio, biztanlez ez da herria handia, baina lurrez, bai, eremu zabala da, eta denak gonbidatuta daude, eta uste kabituko garela. Ez da urte gara irik onena, ba, han eta hemen, bai, badira, bestelako deialdiak, bestelako ekitaldiak, eta, bueno, badaki bintzat, bazkaltzeko 200 lagunetik gora txartela erosita daudela, eta, bueno, ba, uste dut ez da egon polita igaroko dugula, eta, bai, gonbidatuta daude denak, bazioak ere, bai, noski.
0: Zergatik joan beharko genuke bertara egin propaganda apur bat?
1: Ba, batetik hori, bueno, festa egun bat merezi dugulako, baina aldi berean, ba, oso garrantzitsua delako udalerri euskaldunen papera aldarrikatzea. Udalerri euskaldunei eustea beharrezkoa dugu, ba, egunen batean Euskal Herri euskaldunagoa euskalduna izango bada. Eta uste dut, ba, hortan, euskaldun guztio dugula geure ondarralea jartzeko modua, aukera eta beharra, eta hori aldarrikatzera, joan beharko genukela osan diora.
0: Ba, amaitzen joateko edo, bueno, aipatu duzu, abesti bat ere egin dutela Otxandioko herritarrek, nola izan dau?
1: Bai, bueno, uste dut, lesakakoek ere, lesakan ere egin zutela, ean ere, ba, musikari Oiartzun Handikoak eta badira, eta ean ere abesti polita egin zuten, eta bai, ba, lesakan ere animatu dira, eta jo, txantxetako gauza, abesti bat egiten hasi, eta abesti bat egin da argitaratzea, eta bai, bentan, bueno, polita izan da, eta ba, urbiltzen baseatu, ean bertati bertara entzutuko aukera ere izango duzu,
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahi zenuen?
1: Ez, bueno, ba, badirudi, jo, askotan guri leporatzen digute, ba, hori, ari gala mezu ezkorregia ematen, euskerak ez duela mezu ezkorrik behar, eta, ba, bueno, ba, iruditzen zego gauzat diren, bezala kontatu behar direla gure artean behintzat bai, eta uste dut, euskaldunok esnatzeko, aktibatzeko garaian gaudela, ba hor motelaldi batean sartuta gaude, eta motelaldi hori atzeraldi bilakatzeko, ba, arrisku zantzuak oso agerikoak dira, eta uste dut, hoize, ba, esnatzeko deia egin ziguten, Jorbasok eta Garigo ikusia beraien liburu horrekin, esnatua bail, ba, benetan, uste dut, gaur egun euskararen egoera oso ondo agertzen duela, diagnostiko oso una egiten duela, eta gainera aurrera begirako teak ematen dituela. Urretzak eta norabideak oso ondo markatzen dituela, eta hori xa aldarrikatu nahi dut. Gure mezu ezkorra da egin batean, baina, bueno, hau iraudutzeko eta honi buelta emateko gai gara, eta horretarako, ba, denon ekarpena behar dugu, eta hoxe, ba, denun ekarpena zesta girotik asita, abia puntu bada, baina segi ezagun lanean.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Martin gurean izateagatik, eta egun ona pasa dezazuela larun batean, ongi segi.
1: Ba, eskerrik asko zuei, tarte eskaintzeagatik.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita, zuire.
1: Bo, ez gira gaztez hariko edo hoien idazketaz eta edo, idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte hile ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun Garbine, behin ahantzinoan ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada etzirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ezta? Besteak beste iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere hala bizi izanun eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberria sortzea denik, ze besteak beste eleberria sortzeko beste esperientzia bat eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik uste hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzkuak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago, haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da, lehiaketa bat. Eta ez da beti, ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizmelarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten du nik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni neraben nintzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako. Sena hor pizten da. nire ustez, eh? Bai. Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: Espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu eguneroko horik adibidez, zabazinuen zuk edo?
3: Bai uste du baiet, iniz bat ere mimure honeko persoan bat, baina aldiz horretzen az gazte, zer den gazte eta lehiak eta en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gaztelunan parte hartu bainuen hori zan lehiak eta bat eta hor da nire bazten zinuen 3.000 euro ez baita guti gaztazilerarik eta liburuak gitaratzeko posibilitate bat eta ere laguntza bat hain zuzen liburuak susentzeko eta hori dena eta kontseiluak eta bazen epaimai bat eta hor zena ere laguntzeko eta beraz ni hausartu nintzen parte hartzerat hor oi hartzun eginez garbinek erranduenari justuki lehiaketa bat baitzen eta pentsatuz ez palimadu balio ez utzira baziko hola argi da hola neok ez jakinen parte hartutala eta fini salbu eskoraz idaztea ez zira enitz proposamen ere uste betatzen bi urte erozen eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuen. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez nola jamar den. Eta, beraz, urtik egin nuen, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ogei urte. Eta, suiten dutelaik, gaztea luman parte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko elustaz idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Eta nahi dut, pentsatzen da, abete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ez ala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hola, progatu du, eta hala, gero zakitzen den idaztea, eta zakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina, hala, badira lehiaketak eta egia da, ez dela baita espada bide bat, eta... Hori dut, baina dena gaur egun beste gazte edo ezain gazte azken hilabete urteetan zerrendatu ditut erraiteko hiru liburu eskoraz zile berri edo ezain berri baina amaiun jepegen aize beltza Jone Bordatu azpandajaren erroen izerdia edo ja Rodrik izan euritan iruek eskoraz irazten dute, iruek berrogei urte edo inguruan edo butiago dituzte, eta iruek oinon 2005 eta 2006an erakusten dute bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta jada behar ez dira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia lizatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaitea biderik argitaratzeko. Nik ukan nuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukan nituen zonbait kontseilu, enan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Beraz egia da horre aipatzen maituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Eta generat idaztea bakrik iten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zeten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko medatekan lan egiten nolarik probusatzen dituen, batzuan dira ariketak, beti untsa da ariketa, benen egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian, behar bada egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, proxatuz baia bideak, kontseiluak eta elkar lanean aipatuz jadanik idatzea den zerbait proxatu, bestak irakurri, bestak... Eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan horren elkarrizketa bat, eta igada judiatzen alduzu eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera judiamendu hortaz. Aliz kritikatu litzateke gaitea te hor zer eragin dit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezko nago idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza ez dakit proiektua edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu urtarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, bazakete, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzea, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxiko emakumeek, ez da gizargatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola bat daukate, baina... Ba, ez dakizu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztea nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai, baina eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bazaketarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba zelkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guzia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan ez zegula ezer berak berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertsu eskolan eman zula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baina eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baina ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean gehienak, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteiatxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditun idazle hoiek, idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiak eta batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak iota, eta inertziaren kontra. eta hori da puzkatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, gauzainit zerranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazidit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona, eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu zu. Pentsatzen dut ere ala ere ezakit zer diozuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahiz idazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo
2: ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes. Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute eta behar bada argitaratuko dute edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez egin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa ba egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere kolokan ere bai, argitaletxe gehienek ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats. Mm-hmm. Eta beraz, haien baliabideak ez du hartu teukiko dituzte, eta bar, ez? Eta gabiltza betiko, nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera. Baina, ala gaude, eta gaur egun, esango nuke, hortara jatzeko norbeak atera behar du lausardia. Ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina ala da, behar du beste zerbait.
1: Nola, hortaz?
3: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzulizan ditutu, galditzen zen, eta izuko egiten zuna garrine realitate hori, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste bat ez dute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enigarat urbitzen zilek, izan hainitzen, bo, me galditen idatez, eta ez dute deus izuak lepea idia, eta horren ez dute baitez bada, nola egan, gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ula hartzen nuen ere,
2: Nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean goera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko eta asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no, ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai,
3: gula.
2: Bai, bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi
3: dizute... Beste konka batzuk agira. Ulertzen dute nahi zuna ezan benen, ara. Beste...
1: Pentsatzen, Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan aldeuna, eta errezkoa da, fe, espero dut, hori zuna igazten izena mitzatu diustukime, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan hasten direk idazten, ausartzen direla eta ausartuko direla eskoraz idazten, eskorak emanen diela beren irudimena adirazteko adiraztekoa eta ez direla sendituko edo eskora ez dut askiguna idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da askia beratxanik egan nahi dutana erraiteko edo akzu eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta horteko ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ezabene sobera eta iparraldean erronka agian hori da espero dut segituko dutela nera abeak eta guneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta gaizkidazteko beldurri gabe edo ez ulertu izaitiko beldurri gabe edo hori eta hori badeno esperantza arekin
1: bai, baina ez dute gero zubezala pentsatu beharko ez editorea etortzen badada ez duelta labeko beste neor eta bada konfiantzarena ere beharko da hor zerbait landu edo eta
3: bai hori
1: gona egiarekin eraiten dut pixkat baina nire ustez badu egitik eta horrez gain lotzeko ala ere initza ipatu duzen hortik idazketa tailerena behar bada hori bai badela zerbait hor garatzeko eta hor bai konfiantza hartze leku bat izan daitekela ez? Zer diozue?
2: Nik uste du bai ez eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela ondo pasatzera guaz idaztera guaz ondo pasatzeko, ez argitaratzeko edo ez dakizer bihurtzeko edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak nik ustet idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko eta gero gerokuak eta hortxe azpimarra egiten baldin bada esango nuke gauza politazko atera ditekela ez, ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko ez doa beti bertsolari izateko irrikaz askotan badoa bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak ez besterik gero etorriko da etorri beharrekoa etorri behar badu hori da
1: eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela ze nik bedren nire oroitzapentan gehiago bai lehiaketak izan dira beti zuk aipatu zunaia da garbine baina lehiaketak badira testu berenaren lehiaketa baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe nahizta klaseetan lantzen den ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba ez dakit hor zalantza daukanik beti ez da, egia da eskolakin gehiagin lotzen bada ez dala ona, baino eraberean eskola ez bada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norak hobeto ez dautuko dunik, baino, baina asko zugutira gure zin da joan, ze gazteak inguru hietan daude, eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baina eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diotzu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, hori gaiten zen bezala bertxo eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, mentsatzeko da, goazen.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erreixa izango, idazketa tallerron bat gidatzea. Baina ikusita ditunik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guen izen ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zain, bezerik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala. Bakoitzak galdez ezan bere etxean, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik. Orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa. Eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturek bai. Eta hori niri zoragarria irutzen zait. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer. Zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitona monak, bere larruan bizi izan duenak kontatzia, hori ezin da zuzendu. Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen, fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin. Eta kito, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai, ze presiorik gabe egitea olakoak, bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat zori seguraz. Horrekin agurtzeko, delkar agurtzeko, beraz, denbora etorri zaukula, milesker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñobeda, Nora Arbelbide izan untxa?
2: Izan untxa, zekere.
3: Adio.

Ez zulekurik industria. Industria ez zulekurik alkimia. Argia agonian. Iluna harmonia. Nauda pasioa denbora guzian.

Ikusai berak ez dute ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri ezaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian. Ez

zuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailan gunditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, intzailak baina ez dira sartzen TikToken.

Hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta xola. Zuenean ikasle txarra dinen da ere kidugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian. Ez,

0: Estatuatuetako presidente batek ia hamarkada batean Txinara egindako lehen bizita izango da hau. Merkataritza, teknologia, ekialde hurbila eta hegemonia lortzeko leia gailur erabakigarriak izango dira nazioarteko orekarentzat. Ekonomia izanik boto emaileek 2024an Trump aukeratzeko arrazoi nagusia, Nazaroko agintaldi erdiko hauteskundei begira, akordioak eta aurrerapen ekonomikoak lortzeko aukera gisa aurkezten da bilera Trumpentzat. Txinatarren lur arraroak eta estatu batuarren adimen artifizialaren garapena funtzeskoak izango dira elkarrizketa honetan. Analistek espero dute Pekinek presioa egitea Amerikako estatuatuek ezarritako murrizketa teknologikoak gutxitzeko, eta Washingtonek berriz Txinak lur arraroen eta mineral kritikoen bidalketak berrabiraztea. Esportazio kontrolek Amerikako estatuatuetako sektore estrategikoei eragin ondoren, hala nola automobilgintzari eta aeroespazialari. Hasiera batean urte hasierarako programatuta zegoen bilera hau, baina atzeratu egin zuten Amerikako estatuatuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren ondoren. Hori dela eta, naiz eta bi ekonomien arteko menpekotasun estuak zentrala izaten jarraituko duen, Irango gerrak ere leku nabarmena izango du gai zerrendan. Hala baieztatu du Donald Trumpek Pekinera abiatu aurretik, berak eta Xik Irani buruzko elkarrizketa luzea izango dutela ziurtatu duenean, baina merkataritza bisitaren ardatz nagusia izaten jarraituko duela berretsi du.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem.
0: Eta bestetik, ELA sindikatuak lanuzteak deitu ditu maiatzaren 28-rako Nafarroako langile publikoen eskakizunak modu errealean jorratuko dituen estatutu bat lortzeko. Lanuzteak ilaren 28-an goizeko 11-etatik ordu 3-etara bitartean egingo dituzte. Gainera, egun berean goizeko 12-etan kontzentrazioa deitu du sindikatuak Nafarroako gobernuaren egoitza den Nafarroako jauregiaren aurrean. Izai Bujanda, ELAko zerbitzu publikoetako arduradunak prentxaurrekoa eman du Iruñean, eta langile publikoei lanuztearekin bat egiteko eskatu die. Foru gobernuak, AFAN-APAK, Komisiones Obrerasek, UGT, adostutako testua gaitzesteko. Gaineratu duenez, ELAk uste du beharrezkoa dela jardun publikoaren estatutuak Nafarroako langileen lan baldintzak lurraldean bertan erabakitzea, estatuari men egin gabe eta autogobernuaren erabilera eginez. ELAk egindako aldarrikapenen artean, 32 orduko lan astearen exigentzia dago, aldi baterakotasuna 108ra jaistea behartzea, administrazioan behin-behinekotasunaren abusua jasaten duten langileak sendotuz. Langileen osasuna bermatzeko neurriak, administrazioan euskara normalizatzeko neurri zehatzak eta telelana ahalbidetu eta arautuko duen testu artikulatu bat ere eskatu du sindikatuak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo larririk Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
3: Giro freskoa eta are bustiagoa izango dugu ostegun honetan. Goizean goizetik zeruan hobeiak nagusi izango dira iparpartean eta goizak aurrera ginala hodei hauek goixuri aldera ere zabalduko dira. Iparpartean gainera hodei hauek zaparrada batzuk utziko dituzte, bereziki lehenbiziko orduetan, bereziki kostaldean ondoren ipar isuri osora zabalduko dira. Araba eta Nafarro erdialdera ere pasalitek zerbait baino oso gutxi lurraldearen hegoaldean ateri eutsiko dio. Arratsaldean antzeko joera erpikatuko da, zaparrada giroa nagusituko da ipar isurian eta hegoixurian Araba eta Nafarro erdialdean neuri pixka bat egin badezake ere orokorra mintzat ateri utxiko dio, eta gainera Ilunabarko upartean kostadetik gertu zaparradak handi xamarrak izatean espero da. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz beheraka jarraituko dute eta giro freskoa izango da eta barnealdeko zemealekutan hotza. Maximoak ipar isurian 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 10 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako nola ez gurean dugu Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahi kongi.
0: Ongi, gaurkoan zuri pasatu dizute marroia.
1: Bai, hori da.
0: Oso, bueno. Ongi. Bueno, lan handia izan duzu topatzeko edo harrapatu duzu albiste honek?
1: Bueno. Zoritxarrez zaila da albiste ona aurkitzea gaur egun, baina bueno, topatzen dira eta ez jatasuko kostatu egia zan.
0: Begira, ba eskerrak. Baina, bueno, kontatuko diguzu ze albiste ona ekarri diguzun gaurkoan.
1: Bai, ba, jakingo duzu ez segurazki, Bilbao BBK Lifek bere 20. Urtea ospatzen jarraitzen duela. Uh-huh. Eta aste arte honetan, sarrera libreko, gaur bertan, sarrera libreko itzordu berri bat, atzo barkatu, sarrera libreko itzordu berri bat iragarri du, mendian deitzen dena, ekainaren 7 egingo da, Kometamendi mendian, eta musikaren eta gozamenaren sinonimo den enklabe honetan, egunero egingo de, oza, egunean zehar egingo den, markatu, familiarra izango den eta sarrera librea izango duen proposamen bat da. Goizeko engordiko 12:00 gaueko 9:30 izango da eta hiru ekimenetan banatzen da. Alde batetik zaborra dago, oso interesgarria iruditu zaitago, sormena eta iraunkortasuna uzartuko ditu, zaborraz, katxibatzez eta berrerabilitako materialez egindako instrumentuen virtuosoek interpretatuko dute musika bertan.
0: Meira.
1: Gero beste bat dago komedia deitzen dena, ba, izango da komiko ugari hartuko dira bertan, Santiago Grison, Raquel Molina edo Valeria Ross. Eta bestalde orkesta deitzen da bat, musika klasikoa aterako duela auditorioetatik eta mendira eramango duela. Suakai deituriko orkesta sinfonikoak, bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du, barrokotik gaur egun arte, eta hori aurkezten da familia osorako proiektu bat moduan, libre, sarrea librea duena esan duan moduan, eta hori nahiko interesgarria iruditu zait, 20 honetan, ba, hori sarrea libreko zerbait egitea, egunean zehar zerbait egitea baita ere mundu osoarentzat, eta ba, hori mendiarekin zerbait konektatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, oso interesgarria egia esan, esan duzu ekainaren 7 izango dela.
1: Hori da, bai. Mm-hmm.
0: Ba, bueno, bertaratu nahi dutenek, ba, hortxe izango dute aukera. Egia da, ekainaren 7 igandea izan da, aipatu duzun moduan, seguraski familiak joango
1: bai,
0: direla
1: bertara.
0: Osongi, ba, bueno, ba, familiaren bati interesgarria egin baldin bazaio, ba, sarrera librekoa izanik, ba, azkeneko momentuan ere joan daitekenaren seinale, ba, albiste honekin geratuko gara, mi esker, Aitor, gurean bai, izateagatik gaurkoan, eta nahi duzunera arte, ale,
1: ongi segi. Osongi, ongi zan, bai, jaur.

0: Ipar Euskal Herrian ikastolen egoera ez da oso erresa. Joan den astean ikusi dugu berriz azterketak euskaraz mobilizazioarekin. Hala ere, Nafarroan ere ez da hobe. Duela hilabete bat eta erdi, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Departamentuak iragarri zuen irizpide berri batzuen arabera Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 gelak etxiko dizkiela. Horri aurre egiteko protestak burutu dituzte. Nafarroako gobernuaren baitan lurrikara eragin dute neurri honek eta protestek. Koier Sanjurjo, Nafarroako ikastoletako lehendakariari berriak galdetu dizkio Ainize Madariagak.
1: Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria. Egunon eta ongi etorri goizberri emankizunera.
2: Egunon eta mi esker.
1: Ailatu zaigula, Nafarroa garaiko ikastolen egoeraren larritasunaren berri, hain zuzen ere, Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak helduden ikasturterako nahiko bai lituzke Nafarroako eskola publikoen 19 ikasgela jetxi eta ikastoletako 14 horrek ukituko lituzke Nafarroa garaiko 15 ikastoletatik 7 Lodosakoa, Lizarrakoa, Tafaiakoa, Lesakakoa, Berakoa eta Zizur Txikikoa. Espikatzen aldaukuzu zer den gertatzen ari dena?
2: Bai, saiako naiz olako laburpen azkartxo bat eta erraz bat sortzen orain. Demizikoz, mila esker zuegeri parraldeko euskal komunitateari gure egoeraren inguruan interesa azaltzeagatik eta niri hemen azaltzeko parada eskaintzeagatik. Egia da, duela hilabete bat eta erdi edo Hezkuntza Departamentuak orain arte inoiz ere kontutan hartu zituen irizpide batzuk, kontutan hartu zituela jakinen hasi zigunaz, eta orduan horrek zer eragin zuen, Nafarro garaian gauden 15 ikastoletatik, zen gure sarean 15 ikastola gara, bai? Nafarroa osoan euskaraz josten duen sare bakarra gara, 15 ikastoletatikan 7 eragiten zigun ikasgela bat galtzea. Ez zigutela ituna ematen, eta orduan horrek zer suposatzen du? Badakizuenez, euskarantzako espazioak galtzea, murriztea, azken finean, gure etorkizuna ere, nahiko kinkalarrian sartzea.
1: Eta ordan horri aitzi egiteko joan den astean, maiatzaren 6 protestak antolatu zenituzten eta karrikara atera zenituzten mai eta alukiak,
2: Bai hori ze, guk egoera honen aurrean, lehenbizikoz, harriduraz hartu genuen, eta baina ez genuen geldirik goteko tartedik ere, eta berehala jarri ginen martxan, gure komunitatea aktibatzen hasi ginen, eta egia esan beharra dut, eta aitortu beharra dut, pozik gaudela, Nafarroan ikastolen komunitateko guraso zein langile eta ikasleok erakutsi dugun jarrerarekin, mobilizaziorako grin horrekin, gurea dena defendatzeko gogo mundiakin agertu gara, eta nik uste iraultza baskutu dugula, gobernu barruan ere krisia eragin duen mugimendu bat sortu dugu, protesta egin dugu gurea dena defendatzeko, ez dugu gurea ez denik aldarrikatzen edo eskatzen, baizik eta berdintasuna eskatzen dugu, eredu publikoarekiko, Eta hori da guk eskatzen duguna, eta orduan argudio eta arrazoi horiek ditugula, aurrera egiten ari gara, eta nik uste, orain ari garela momentu batera iristen, non gure alde ebatzi aldiren azken erabakiak, ez?
1: Hobeki ulertzeko, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren Jimeno, berez horren buru den sailburuak edo hoiek hartutako Carlos Jimenok eta taldeak hartutako erabaki honen edo proposamen honen gibelan zer da egiazkiz aitzakia edo nola argumentatzen dute demografia apaltzen ari dela, sortzetasa apaltzen ari dela eta horregatik behar direla gela horiek itxi.
2: Bai, hori da, azken finean, ezin aztu behar dugu, gaur egun, jaitzetasa bajuenean gauden momentua dela, eta egoera

0: urgarrienean, alde horretatik ganez, eta hor ere guk behar dugu, ez, babes puntu bat, zeren gainera erabaki hauek badatoz egoera, zaten duen bezala, ez, zaurgarrien naden batean, ez dagoelako ikasletik, ez, ego urtea askoan ikasle gutxien egon den momentu baten gaudelako, ez. Eta orduan bai, Jimenok eta hauek zea esaten dute, ba bueno, beraiek beren gobernu akordioan publikaren aldeko apostua egiten dutela, guri ongi duetzen zegu, baina ez besteen kontura, ulertzen. Guk eskatzen duguna da, berdintasuna, denok liga berdina jokatzea bai, futbol adibide bat erabiltzearen, eta ez berezketarik ez egitea, ez? Ez egotea lehenengo mailako taldeak edo bigarren mailako taldeak, baizik eta hezkuntza sisteman denak gara berdinak, eta berdintasun irizpide horiek kontutan hartuz gero, guk orain zazpi ikastola kaltetu horiek ez lirateke egoera horretan egongo eta mantenduko lituzketen berengelak eta ez litzake arazorik egonen. Hori da historia.
1: Susen, zenbat gela dira isteko arriskoan direnak? Zazpi ikastola unkiak dira?
0: Ba, hori da. Baina ezke, neurri hauek ez dutela eragiten bakarrik urrengo urterako, baizik eta urrengo lau urtei eragiten dien neurri badelako, itunak berritzen dirako lau urtean behin. Ados, orduan, horregatik esaten dugu, neurri hauek aurrera joaten badira, edo egutatzen badira, gaztolen etorkizuna kolokan jartzen duen neurri bat dela, eta horri ezin dugu pairatu edo onartu.
1: Eta hartu dituzuen protesta neurrien artean, Budosako adierazpena izenpetu arazi duzue honen kontra egiteko, ez?
0: Bai, hori da. Guk lehenbiziko agerraldi bat tolatu genuen Iruñan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean, eta oso jendetsua izan zen, 15 ikastoletako komunitateko ordezkariak bildu ginen, eta irudi oso polita eta txukuna erakutsi genuen, giharra erakutsi genuen, eta hortikan aurrera beste hainbat kanpaina edo ekimen edo martxan jarri ditugu, gurea dena defendatzeko, ez? Eta horien artean, gelak kalera ateratzeko ekimena izan genuen aurreko astean, eta ikastola bakoitzak simbolikoki beren herriko plazan egin zuena, eta baita ere, eta hau bereziki aipagarria dena da, Lodosan beste agerraldi bat egin zena, non diskurso komunikatibo potente bat bidali genuen, eta batez ere, eta estimagarrena da, hor atxikimenduak lortu genituela, eta bota guztitako atxikimenduak, pisu handiko pertsona eta erakundeek babestu zuten agerraldi hura, Lodosakoa zen ezin dugu antzi, Lodosa Nafarroan eta Euskal Herriaren zako ere leku estrategikoa dela, eta hor ikastolak egotea Nafarrosoan bezala oso garrantzitsua delako.
1: 14 ikasgela dira istekotan, 7 ikastoletan eraginen lukena, hor bereziki Lodosakoa azpimarratu duzue, istekotan diren edo mehatxatuak diren gela horiek, dira 3 urtez peko ikaslei begira trompatzen ezpa naiz?
0: Hiru urteko gela, aurrezkuntzako lehenbiziko kurtsoko gelak dira, hori da. Ikastolan hasten direnak, lehenbiziko urtez.
1: Eta azkenean hor, arriskuan dena gauza kuantitatibo bat baino gehiago, erraten duzunaren arabera, azkenean hor, euskaraz ikasteko deretsua do, eskubidea da, bermatuko ez dena sekulan aplikatuko balitzau, ez?
0: Bueno, a ber, bai, badago jarraitzen du aukera egoten noski, ezin dugu aztu ere, badago la de eredu publikoan, ez? Euskaraz ikasteko eskubidea, baina guk ikastolak gara, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko bermea ematen dugun sare bakarra zen, tutera baten, biana baten, zangotza baten, ez dago euskaraz de eredu publikoan ikasteko aukera, bai? Ez da guztiz horla zuk esaten duzun bezala, zen gelak izaten jarraituko dugu, baina bai, espazioak galduko ditugula, kasu bat, ez? Lizarran ukatzen digute, bigarren lerroa irekitzea, orain arte Lizarra ikastolak bi lerro dituenean, eta 50 aur matrikulatzeko aukera eskaintzen duenean. Orain batera murrizten badigute, bakarrik 25 aur matrikulatzeko aukera izango dute Lizarra ikastolan. Ulertzen diazu, orduan euskerak espazio galtzen du, zen 25 aur gehiago matrikulatzeko aukera galtzen dulako.
1: Hori da, azkenean eskaera bati uko egin beharko litzaioke.
0: Bai.
1: Badirudi UPNek beraz ostegunean mozioa ezarriko dula, zertan dira zuen protestak edo zuen bide horria edo zertan da, ondoko pentsatzen dute esperoan zaudetela ere bai, protestak egin eta gero, orain ze erantzun ukanen duzu ez, eta egia da lurrikara eragin duela horrek bai herritarren artean, baina baita ere Nafarroko gobernuan.
0: Nafarroko gobernuan erabat, eta hori gure erru gu izan gara errudunak, eta horrekin arro gaude, zen lehenago aipatu duan bezala, mobilizatzeko gaitasun handia erakutsi dugu, eta influentzia edo izateko gaitasun handia, ez? Eta jakinda ere gure komunidadea nafarro baten, ikastuen komunidadea, hezkuntza sisteman, zan nahi dut, ez dela ere horren jendetsua, eta bueno, zala parta sortu dugu, eta horrekin arro gaude. Orain, ikastola kaltetu bakoitzak elegitea jarri du, bai, epaitegi gorenean, eta horren ebazpenaren esperoan egongo gara. Jakin badakigu edo bentsat horrela ulertarazi digute, ba hori onartzeko bidean daudela epaileak, zen argudio oso sendoak ditugu, eta gure alde, ebazpena gure alde izateko, bai, baina hori ikusi arte, ezin dugu ere oraindik oso zen esan. Baina bestalde, ba, hori da, ostegunean UPNek berak ere, beraiek ez ikastolen alde, baina bai zare itunduko beste eskolen alde egin dutenez, ostegunean mozio legea dute egitekoa hemen parlamentuan, eta hor ere bozkatzen denaren arabera, Jimenoren departamentuak edo PSN kasu honetan atzera bota beharko luke proposatu duen neurria, ez? Ta hori da guk ere bilatzen duguna, eta horren esperoan gaude baitare.
1: Ederki, ba, Oier Sanjurjo, Nafarroko ikastoletako lehendakaria, eskertzen zaitugu hemen gurean egoteagatik eta honen berri emateagatik, eta hurbiletik segituko dugu.
0: Bale, ba, mi esker zuei, eta animo zuek ere zuen euskararen egoerarekin, eta azterketak euskaraz egiteko posizio horrekin, ez? Eta espero dutenak bai Nafarroan eta bai iparraldean euskarak aurrera pausu bat ematea.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Joseba Sarrionandia lehen orrian, mundu zabalean saian Jerusalem eta han eta hemen saian Etxepareko ikasleak dituzte aipagai. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
1: Ainhoa Etxenike, egunon.
2: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehen horria Joseba Sarrionandiari eskaini dakozue.
2: Hala da, bai, eta intzuzen ere Azparne aldeko irakurketa klubak, aik, gomitaturik, maiatzaren 22 eta 23an Joseba Sarrionandia Azparnera etorrarazten du beraz. Beraz, lehen zati batean Azparne aldeko irakurketa klubari dedikatu diogu lehen paragrafoa. Beraz, labur, 2008an sortu zen, elburutzatukanez euskarazko literatura ezagutaraztea eta maitaraztea, euskarazko irakurtzaletasuna azkartu eta zabalduz. Bere xedea gauzatzen du urtean 4 intzordu antolatuz eta molde hainitzetako proposamenak eskainiz. Beraz, liburu baten edo batzuen inguruan libriki solastatuz, autorearen presentziari gabe, noiz behinka idazle bat gomitatu eta erren obrari buruz mintzatuz, baita irakurketa publiko batzuk eginez. Topaketa gehienak Azparneko mediatekan iragaiten dira, eta azken denbora hauetan eta bar liburu denda berrian ere ekitaldi batzuk antolatzen dira, baita Zubiatean ere. Eta beraz, maiatzaren 22an, ostiralez Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letra kartel erakusketa aurkeztuko du Azparneko mediatekan, atxaldeko 6:30, eta gero eta bar ustadatu liburu dendan, atxeko 7:00 talarudenetan, eginen daen estrenaldiaren karietara. Biharamunean, hotx maiatzen 23an larun batez, Joseba Sarrionandiaren obra literarioaren obekie zagutzeko eta gozatzeko eguna izanen da, lehen itzordua Azparneko mediatekan finkatua da goizeko 10:00 idazlearen inguruan. Eta ondotik, Txatxola gaztetxean elkarretaratzea proposatua da gaualdi bereziaren zat, arratxeko 8:00. Beraz, informazio guzi horiek eta xehetasunak lehen horrian atximaiten nahalko dira.
1: Eta mundu zabalean sailean Jerusalem aipatzen da.
2: Hala da, bai, Jerusalem juduentzat, kristauentzat eta musulmanentzat saindua den hiria, historian zehar gatazka eta konkisten erdigunea izan da, baina aldi berean elkarbizitzarako espazioa ere bai. Vincent Lemire historialariak azaltzen du gaur egungo egoera bereziki larria dela, Israelek ekialdeko Jerusalemen okupazioa eta bereizketa politika indartu ditu, palestinaren eskubide ideak mugatuz. Vincent Lemireren arabera, Jerusalemen historian botere esklusiboak ez dira sekulan iraunko jakizan. Egon gortasunan diena komunitate desberdinen arteko elkarbizitza onartu den garaietan izan da. Horregatik, aterabidea ez da zatik eta gehiago, baizik eta erri eta erlidio guztien eskubideak aitortuko dituen elkarbizitza eredua. Eta haren ustez, justiziari gabe ez da bake iraunko jik posible.
1: Eta hirugarren horrian, han eta hemen sailean, Etxepareko ikaslek betire basoa eskoraz nahi dutela pasatu.
2: Bai, azken egunetan hainitza ipatu den gaia, hainzen ere maiatzaren 5an Etxepare Lizeoko ikasleak jakinarazi zuten ekainaren 12ko basoko matematikako froga euskaraz eginen zutela, naiz eta frantsesez pasatzea inposatua izan. Erabakia kolektiboki hartua izan da eta buraso irakasle eta langileen babesa ukandu. Ikasleak badakite desobedentzia ekintzaunek ondorioak ukanditzakela euskaraz egindako kopiak ez baitira zenduak izanen. Hala ere, euskarazko azterketen aldeko aldar historiko baten parte direla diote, eta basoa euskaraz pasatuko duen lehen belaunaldia izan nahi dute. Azterketak euskaraz egiteko eskari aspaldikoa da, eta lehenago historia, geografian edo matematikan salbuespen batzuk egon badira ere, 2019ko basoaren erreformaz geroztik frantsesa nagusitu da behitz.
1: Eta herriko berriketariak?
2: Bai, aste untan emeretzi, eta aste buru untan, larun bat untan hain zuzen, itzordua dugu bai honan, atxaldeko oren batan, Bertxo Bazkaria izaren baita epaiskan, Elisabete Txandi eta Jamuntxo Kristi Bertxulariekin.
1: Aipamen eta gomita politunekin, hortan uzten zaitugu, haino etxenik, milesker?
2: Milesker zuri eta lasta garte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua, gazte agenda errepasatzeko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, bueno, hor alergia, hasi zait, pizka, zegoen, bueno, ondo, ala ere.
0: Bueno, ni ongi. Oraintxe justu gainera guzki atera da, ongi, ongi, esango dugu. Kanpotik, kanpora begiratuta barrutik baldin bada ere guzkia eskertzen da.
1: Ah, bai, hori argiki.
0: Bueno, gaurkoan baditugu zenbait kontu aipatzeko, baina agendara joan aurretik klaktualitatei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, bai, eta bueno, ondan hasiko gara mundu mailan gatzaren gauza batekin, eta bueno, jakingo duzuen bezala Global Summit Flotilla berriro ontziratu da Gazako setioa austeko asmoz, eba, eta laguntun eta emateko asmoz. Aprien amabian abiatu zen ofizialki, eta gero Siziliatik bat, batu egin ziren babestein bat barku aprien hogeita seian, baina, jakingo zen duten bezala, ba, Grezian, Kreta uartetik hurbil, armairza eldarrak baitu zituen eta tortatu zituen hainbat aktivista, eta hor, ba, bueno, ba, daude dozena bat Euskal Herritar, eta horregatik, ba, Euskal Herriaren eginak egin da kampaina horren inguruan, hainbat atxilotu dituzte, torturatuak egon dira, deporatuak egon dira, eta, bueno, endikan egoera, ba, eta oso argi, eta segitzen, ba, salagarri izaten. Baina, bueno, Euskal Herriaren egon dira beste hainbat gauza. Aizaterako, ba, igandan izan zen, herri urrat.
0: Bai.
1: Eta ba justu dator hori azterketak euskaraz kolektiboak eginta gero ba deialdi bat eta hau da ingo dute intsumisioa matematikako proban basoan eta orduan hori ere aldarrikatzeko elkarretaratzen zuzen herri urratzen bertan jende guztia bilduz eta bueno horre ba jende asko batu egintzen ikastorei sustema emateko eta euskaraz ikasteko eskubidare defendatzeko. Hortaz gain, igandan ere errola bizta duinitarako beharrezko elementua dela aldarga zuten Bilbon bagitakate luze batean, bestalde bizitak erdigunean plataformak ere igandan ez duen jarnaliak eta iragarri dute 2007ko aprigen 17an, manifestu nazional bat egingo dutela, zaintza herri kompromisoa lelopean, eta bueno, eta bukatzeko larun batean Ernaik laugarren kongresuari amaiera eman zion, Bergaran, eta horrela ba, lorbide ponentziaren kine, ba, horrekin hasiko dira balanean jadanik. Beraz ikusten duzen bezala badira goza asko izatzen ari denak.
0: Bai, egia esan, asteburua oparoa izan da.
1: Bai, bai, bai, eta hori. Ordune, zoanik gauza jagatu dira ere, bai? Baina hori gira, aste honetan bintzat, nabarmentu nahi genituenak.
0: Ba, atzera begirakoa kalde batera utzi eta aurrera begira jarriko gara, ze atzera begira kontu asko izan ditugu, baina aurrera begirakoak are gehiago dira.
1: Bai, bai, aurrekoan ja nik esan genuen hasi ziera berri berriko jaiak agertzen eta bueno, honen bai ditugu Euskal Herriko ba, ertz guztietan festak. Beraz, horrekin hasiko gara?
0: Hasiko gara.
1: Bai, lehenik Nafarroa goaz, Iruritara, izan ere maiatzen 14tik 17ra berdako bestak osatuko dituzte eta bueno gazteek egitrau bikin antolatu dute entzalko dituzue bea besteak beste imultzo eta beloki jonkaz, iratzarre romeria zutik elektrotxaranga burutik eta kota zero eta ba, bueno, egitarau gehan badaia gozareiago ere bai gero, zubero lagoaz Basaburia eskualdera izan ere barkosen festak izango dira nor euskaderiko ekialdeko puntan maiatzaren 14tik bihartik igandera. Bertan maskak taldeak, DJ Uskulesek, Los Piquillos, Diskobolo eta babestain bat taldek joko dute. Eta horrez gain, baianaria, edar eta giro ona ongo dira ere babarko zen. Gipuzko lagoa zorain, eta izan ere behasainen loinatz iaiak ospatuko dituzte, ba, bihartik hogeita laura hartu, orduan hauek luzetxoak dira. Eta alko duzu, erabaki asturbatan edo bestean joatea. txotetan nahi eta zabala antolatu dute, ba, pintxo lehiaketa, bertso saioa, eta gero nostena, ba, kontzertuak, adibidez kulto kultibo, eskarek ekasko, ganibet, egura eta kitxo taldeak, eta gero ere udaleak abatzen zati kanpo en neomak eta maskak taldeak ekarriko ditu. Eta amaiatzaren 18an festa dinamika jarretarrak herri bazkaria eskeniko du baita ere, beraz, ba, bueno, baduz ez zer egin, beha sainen. Eta Gipuzkoan atzegea, izan ere Bergaran ere jaiak zuketuzte urrengo aste guen amaietzen, eta bitik, horretan zeira, penteko este jaiak. Eta zazau konpartxak, ba, gitarau zabala antolatu du, ez, erazentako eta euskera zordun entzalko dituzue, brigade loko, zeretos de kumbia, neoma, kiliki, martelaz arte, angiz bale, eta gehiago. Eta hortaz gaine ingo dute, ba, haien baltsa jeitxira tradizionala, horrek merezi du ez ikustea, korto lehiaketa bat antolatu dute, eta hortaz gainere, ba, izintzi txapelketa. Orda, bada, gitarau, nahiko originala, Bergaran.
0: Bergaran normalean nahiko originalak dira.
1: Bai, bai, ikusten da. Eta bai, ma, bueno, Arabara jauzi egiten dugu zondo bezala zaz provintziak hasi guztietan, izan ere, errekalde horreko jaiak osatuko dituzte, ba, urrengo aste uroan. Ego, maizan hori tabiko aste uro hortan. Kontzertuak egongo dira, dancehall klase bat, mikroantzerkia, bazkaria, manifestazio ere, bai, Araba bizirik beropean, eta beraz, agen asmoa izango da, ba, jai eta borroka gustartzea. Eta azkenik Bizkaira goaz. Izan ere, Zamudioko Pasko jaiak izango dira maiatzen 22-23. Hor ere kontzertuak entzunako dituzue, Etxepe, Matxinada, Gozategi taldeak, eta, ba, bueno, Txupinazoarekin mangatea hasiera, eta ingo dute bakale jira ere, bai, jaien amaierako, orduan, bueno, ikusi zuen bezala, segunik ere batzuk aipatu gabe gatu dira, baina hemen bada, gutxi gabe Euskal Herri osoko festen eskaintza.
0: Eta, orainik, udan sartu gabe gaude, beraz?
1: Bai, udan
0: izango da zerrenda amaigabea. Hore, ekaineko lehenengo gazte agendaren errepasoan edo bigarrenean, ja agian beldurtu egingo gara inbeste jai ikusita.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jaiak asko ditugu, baina ekimen kulturalak are gehiago.
1: Bai, bai, Euskal Herrian kultura pila baita dugutan abari da, ez, eskaintzak kulturalean. Ba, bueno, hasiko dugu, Azparnen, Lapurdin Zuriatea ostatua kantolatzen du, maiatzean zer eskaintzak kultural zabala. Eta, bueno, atzen mazatzen hasiera, eskaintzak kultural horri, eta hier batekin gazte moduen duen inguruan, eta gaur, Eki Lambertek kontzertu bat joko du, eta bihar musta hierre egingo dute. Hortazain, maiatzaren ogeiean toka noka eta hierre egingo dute. Horra, bueno, Azparnen badaz zer egin maiatzean. Eta gaur arratsaldean ere bai, Bilboko Bira Kulturgunen kafe filosofikoa egingo dute. Filosofia gai hau izango maitasuna, eta Imanol Albarezek giratuko du. Beraz, eusnartu, pentsatu ditzegin elkartu, eta hortarako guztiak balioko du kafe filosofikoa. Eta bira bertan, Bilbon, maiatzaren 14an Tasio Erkiziak, bere erregintzak merezi du liburua aurkeztuko du ere bai. Eta ostiralean, hau da, Eibar antifasista den eskutik, dokumentala emanaldia egingo dute eskaleria zera egineko borrokaren inguruan. Beraz, plan antifasista, eta bertako kideek egingo dute, ba, solasaldi bat, eta aituko dira etxebizaren problematikari buruz. Aste uro honetan, larun bat honetan, seguidora sariketak itzuliko dira, hori, bueno, gretatxo sariketa gogokoena. Eta lehen kanporaketa Baionako Zizpa gaztetxean egingo duten, arratsaldeko 6etan. Orduan, animatzak ezte, ba, ertzeetako identitate bizipenak, ba, entzutera bertxotan. Eta larun batean ere bai, maiatzaren 16an, erronkariko LGBTIQ plus 6a festa antolatu dute. Eta hortako gitarago, egun osoko gitarago antolatu dute, goizean mendiguelta bat egingo dute, gero bokata da. Eta gauean 8etan erronkariko kiroldegian altzareli kabareta ikusi alko duze. Eta Pirineoan beste egiteko aukera zabala izango duze, eta gainera altzareli ikusi, ba, bueno, ba, kibu esaran merezi.
0: Ne horrein dik gogoz nago, ja, altzareli ikusteko?
1: No, badak izun doian zerezke, no? Bai. Eta gero, ba, Iruñan ere, ba, badugu laba espazio, eta ba, kiko hor badela kristo negitarau oparoa ere kulturaletikan. Orduan, ostiralean kontzertu bat dute, ba, White Cartesena. Gero, larun batan Euskara Okea, karaokea maite duzuen ontzat. Igandean bada lab-laba musika abanguardia, zerbait experimentala. Egingo dute aste hartan triviala. Gero, maiatzen 21an bain labea bakartzeta saioa badute, bai noizan behin. Maiatzen 22an karro arroba dizigarekin elkarrezketa eta pintxada. Eta bueno, eta gehiago ere izango dira, seguru. Eta azkenik, eta hor egon gara hauza txikitzoka aipatzen, baina hor bada festival berri bat badatorne Euskal Herria, eta hori da aizten ere Gasteizen 2000-etok antolatu duen bat batean festa, Mendizorrotzan. Bertan, bueno, festival hau hasiko da ostiralean eta irango du aste burua. Eta Euskal Herriko talde pila bat topatuko ditugu, baina ez bakarrik Euskal Herrikoak, adibidez, ba, bueno, Aimar Zeta, Marusa, Ketxepe, Mikosi zegoen goia, baina baita ere, Espainian oso famatua den metrika ere. Uh-huh. Eta badirudi, ba, jaialdi potente izango dela, bon, ikusau zera fitxa ba, izen ez betea, publiko guztentzako egoki izango da, eta berdan ere logiteko aukera izango da, akampalekoan.
0: Uh-huh. Beraz, kultur ekimenak nahi aina, Euskal Herrian.
1: Hori beti bezala, egundorak joan.
0: Baina kultur ekimenez aratago, bestelako ekimenak ere badira, ez da?
1: Bai, bai, adibidez Bilbon, bihartik amaseira bitartean, ara nuen darte, Bilboko santutxo auzoko herri mugimendu eta aterte den Karmelaren, hau Karmela etxea, bai, hor namar garen urte hor naspatuko dute. Eta, bueno, akigun bezala, Karmela, ba, kriston, instituzioa da, ba, Bilboko kupa mugimenduan eta komungan sozialetan, bera, eza, merezidu ala gerturatzea. Izango da, antzerkia, ostegunean, eta baita egazetzen ibilbidea, ostean aurren eguna izango da, eta gero ingute azoka autogestionatua, eta larun batean berriz magoa, kale animazioa, bazkaria, mozorro poteoa, bueno, hau, mozorro poteo balio ze berria, eta kontzertuak ere, eta disko perra da txuleria joder. Uh-huh. Gero, larun batean, Azpeitiako etxera egun aspatuko dute, bertan egun osoko eta bere antolatu dute, erraduen kale jira, etxera erronka, umeen gunea, bazkari herrikoia, elkarretaratza kontzertuekin, eta elkarretaratza izango momenturik garrantzitsuena, bertan da preso izlaida deporatuen etxera atzaren aldeko aldarri egingo dute, arratsaldeko zazpitan plazan. Mm-hmm. Zahel, ba, kontzertuak egongo dira ere bai. Mm-hmm. Eta urrengo aste gure nola maiatzaren 23an, Donostiako Amaraberri auzoan Ilunke Kultura Elkarteak antolatu du barriotik auzora eguna. Eta ba hori da egun bat antolatu dena bizkat gazteek auzoan bizitzeko aukeren alde burrukatzeko. Mm-hmm. Beraz goizean olimpiadak egongo dira, gero bazkaria, kantu pota eta gero gauen ere ba kontzertua.
0: Mira.
1: Eta baugaz berri joguetan Piriniora, Uztarrozera hain zuzen ere, maiatzen 23an Euskaren egun antolatu baitute. Orduan aurrentzako ipun kontagaria izango dute. Eta gero, nera behentzako jinkara bermuta, bazkariak ere gongo dira, jauziak, eta gero, ba, gongo da, arratxanen magoa. Eta gau, eta gero, gauean gongo da, guri bost, hogeita marzero esai, eta ditema baren kontzertuak. Mm-hmm. Orduan egin dago, adinguzetarako, eta euskara bezala ez da.
0: Hori da.
1: Eta Tafaian ere Euskara erdire karriko da Euskal Jaiarekin. Izan ere, bigarren erdialdeko Euskal Jaia antolatuko dute, ba, agerraldiaren eskutik. Horre, uno paro izango da, goizan erraldoen kade jira gongo da, eta gero ekitali nagusia egingo dute, bazkaria ere gongo da, ba, behar den bezala, eta izango dute bazkadoztako gozatzeko kukustu taldea. Eta, bueno, bukatzeko gongo da, pasaizon pintxada, kontzertuak, eta, egin gongo da, etxizukarra, musuturke erromen, eta sua taldea, beraz, gongo da, egizan plan aparta, eta faian. Arrigorriagan ere badago zer egin, izan ere abalaruma tontan bigarren lasazo eguna antolatu dute eta aurren egitara gurekin espango dute hasiera, eta gero paia txapelketa gongo da, ba, kikun bezala txapelketa instituzio bat eta gero egongo dira ostika bereko txaranga, alarma morea, rally berotaz eta ditei kene ere bai. Maiatzaren 23an segitzen dugu Ermuko gazte egun osatuko dute, hor bueno, Bizkaian hor. Goizean Nusu gazte feminista taldean eskutik egingo da, ba, mai inguru bat txaraitako diskurtso erreflexionaren inguruan. Eta gero, ba, Ernaik eta gazte asambladak okupazioari buruzko eta gazte mugimenduari buruzko hitzaldi batera antolatu dute. Mm-hmm. Eta horrez gain, bada, bazkaera poteo olimpiadan.
0: Begira.
1: Eta kontzertuetan, ganibet, aiama eta opilakine entzunarko dira. Mm-hmm. Larun bat horren ere, Gasteizen bada zer egin, izan ere, ba, Judimendiko bizagoen badute, ba, hain arteko dinamika oso potentea auzoan bizipela formarekin, eta horren bosgarren urte horren sortuko dute, eta benik ez dakegu egitara guaz egin den, baina, bueno, adiek marko zarete. Seguro bikin ez dago dela.
0: Oso, ongi, eta, da, bukat, bai, hori da, azken itzordu bat ere badugu, ez da?
1: Bai, azken itzordua Baionan, baina zen hogeita lauan igande arratsaldean, ze igantan ere badira gauzak, arratsaldeko seietan, Ipar Euskal Herriko Asamblea Transbai Biboioak bere orkestuen egingo du, piknik queer baten bidez, eta itzordua Lapotean parkean izango da, eta hori egiten modu gaztetxean, eta bueno, orko asmoa da, arrozun erradikal bat antolatzea Baionan beraz, bueno, kolektibo berri hau ezagutzeko aukera aparta izango da.
0: Ba, entzule badakizu, ez duzu aitzakiarik biagun, bueno, bi aste, hori da, bi aste hauetan etxean geratzeko ezin duzu, gauza pila bat daude, beraz, ezin duzu esan, ai, ez dago ezer, ez, gezurra. Beti dago zerbait egiteko, eta, bueno, ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, mai, esango nuke baduzula azken ohar bat emateko.
1: Hori da, bai, beti bezala, ez ahaztu plakera bazkidetzea, eta berdi, gantzatzen bali mauzue, kolektibo bat, herrian, eta auzoan, edo gazte mugimenduan zerbait, otoi mesedez, bidali ezagutu ezaretara, abildua egiratu barra klakera, eta ba, bueno, urrengo saioa maizan agotan zen izango da.
0: Hori da, ba, urrengo saioa arte, eta bitartean, ongi segi.
1: Bai, aio ikus arte.
0: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez gazte agendaren errepasoa baizik, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zuzenean hasiko gara. Gaurkoan kontzertuak ditu aipagai, sei kontzertu, beraz, asteko eta behin Bilboko Bilborrok aretoan, Jeitsi, Juli, Superkremalleras eta Kabaios i Jonkisen kontzertuak izango dituzue zazpietan. Horrez gain, Oreretan, Errenterian, Niesen kulturgunean, Garazi Navas eta Manu Gainen kontzertua izango zue zazpietan. Zazpiterdietan, The Lord of Altamont taldearen kontzertua izango duzue Portugaleteko Groove aretoan, Iruñako Baluarte Auditorioan Steven Iserlisen kontzertua izango duzue 7:30, Bilboko Kafe Antzokian The Jackets taldearen kontzertua 8:30, eta amaitzeko Hendaiako Mendizolan kulturgunean Jurgi Ekizaren kontzertua izango duzue 8:30. Eta honekin agurtuko gara gaurkoan, datozen bi egunetan ez gara gu bertan izango, baina lasai errepikapenak prestatu ditugulako eta edukirik interesgarriena entzuteko aukera izango duzulako bihar eta etzi. Eta hau esan da, ba, aste ona izan eta urrengo astelenean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi, agur!

Baina karrikak handitun hau Iraganeko papurretatik Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik Eldu naiz bide makurretatik Euskal Herriaz min

handia, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi du berria. Hitzekin ez dela mugitzen narririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorkarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk, mihia bai ez aldute belarririk.

Agian naizelako ero bat ni, baina ez badoaz temporanik ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero bizi naizeno, jengoaren lurra hau badaia da ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri, norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ezkate begi. Kasurik ez, lekzioak, eman nahi dizkizu.

0: baliabide leku berean elkartzeko.
1: Zebrabidea, astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:42, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:45, 12:27, 18. Zuzenekoa, 9:45, 12:07, 20.
2: Zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Rachel
1: Deon.
0: Deon. Deko. Kaixo. Eta Rachel Deko. Sortziak eta laurden.
2: Eta mazazpi.
1: Berando baina garaiz.
0: Estudio berri, o sea, no sé, gaude huérfanos de estudio.
1: Esan behar nuen izan dela lehenengo aldia ez dela gure errua izan berandu heltzea, baina ez da egia izan ere ez hori.
0: Bueno, nik esan ezuen, Ortegaren estudioa egin behar diogula kandau bat jarri eta giltzak gorde.
1: Baina ez da beharrezkoa existitzen bada taula bat, zinetan apuntatzu behar zaren.
0: Eta apuntatzen gara, gero jendeak pasatzen duen taula hori potroen forroetatik.
1: Nik imaginatzen dut orain txabertan, begiratzen badu dara taula, ez dela jarrita egongo bertxoko, ordu honetan,
0: Bai, egongo da, baietz pol, egin nuen aurrako astean.
2: Nik tokatu zete unik txarrena hemen egoteko.
1: Ze ba?
0: Pol dago teknika, eta dago...
2: Pantalla zinguratuta, ba, daukaten hemen katxarro gigante bat.
0: Ematen du hacker bat orain txabertan.
2: Zer nahi duzu hakeatu?
1: Eusko Jaurlaritza.
0: Donostiko Akuariuma. Nahi dut hakeatu Donostiko Akuariuma eta...
1: Ez. Nik nahi dut hakeatu. Mi arrainen... Ni arrainak sortzeko Lemoizko zentral nuklearraren erekinan jarriko duten enpresa gigante hori.
0: Esaldia hasi duzunetik bukatu duzun arte ez dut ulertu ezer.
1: Lenguado. Nola esaten zaio lenguado.
0: Zentral nuklear bat, esan duzu.
1: A ber, eske hau da oso fuertea. Nik uste dut gure artean komentatu duguna ezabatu behar dugula eta etzain behar dugula honen ingurua.
0: Venga, ba, garatu gaurko gaia, mesedez, moñota. Nik bitartean, bihatzen duzun bitartean, nik daukat goza bat esateko, eta ona nentorrela, pasatu naiz, Frantzia kaletik, kogika, eta ikusi dut hor, Frantzia kalean, dagoela.
2: Nik dikit izkuntzi bat, ikusi, garratuta, garratuta justizteago.
0: Frantzia kalean dago, denda bat dela But Alimentación y Frutería. But, B-U-T-T.
2: O sea, hori da...
0: De la ipurdia, ingleses. No? Tal cual. Eta, pues, egin desgrazia en duza. Ipurdia, alimentación eta frontería. ¿Ves? Bueno, gracioso. Eta gero pentsatu dut. Ingleses, guriñada, butter. Orduan. Player, baldima da jolazten duena, butter da ipurditzen duena.
2: Bai.
0: Vale. Nire ekarpena eskerrik asko Pol.
1: Esa berdu gauza bat, ez ditut ulertzen. Seinaleak eskuekin, osea, dira konfusoak. Pol.
2: Nik ze seinaleak ez nago egiten.
0: Nik bota zitut faltan kesko seinaleak, seinales de humo.
1: Kesko seinaleak.
0: Bai, estudioetan erretzen ez dugunetik ezin da egin kesko seinalerik.
2: Ja, depende ze kolore.
0: Egiten zenituen eta botatzen zenion seinalea teknikoari.
1: Bueno, oso aportazio interesgarria, Ritxi, baina...
0: Amerikako natibueko esala.
1: Baina, ni nator komentatzera gauza bat. Eta eskila titularrak asko esaten du, ez? Mi arrain aztegi bat egingo dute Lemoizko zentral nuklearraren eraikinean.
0: Ari nahi zulertzen gutxinaka gutxinaka, eh?
2: Bai.
1: Zer dira mi arrainak?
0: Lenguado.
1: Lenguado. Aztegi bat?
0: Azteko, hazi de crecer.
2: Pisti factoria.
0: Hazi de empezar.
1: Vale, eta Lemoizko zentral nuklearra.
0: Vale.
1: Vale.
0: A Limoiz egindako zentral nuklear bat.
1: Hori da. Pues Limoizko zentral nuklear horretan, ez?
2: Zitroin ez.
0: Orduan izango dira, ella al limón, ez? Arrainak lengua directamente. Con limoncito.
2: Ardoa botu eta listo.
1: Limoia izan daiteke ez, edo zer gauza. Baldin bada helburua sortzea arrainak zentral nuklearra izan dako toki batean, ez?
0: Nuzelar.
1: Ba, hau da ekoizteko mi arrainak. Euskal mi arrainak. Ulertzen duzu, oza, salduko dira supermerkatuetan.
0: Kilometro zero.
1: Bai, orduan edukituko dituzte, Los Simpsoneko arrain hori bezala, badakizue?
0: Ubegi dituena eta dena laren ja.
1: Claro, claro.
2: Deitzen da... Seibegi.
1: Seibegi?
2: Bai.
0: Seibegiko arraina.
1: Ba, gure mi arrainak...
0: Tranquilamente puede ser peor reparazen abesti bat. Seibegiko arraina.
2: Tranquilamente izan daiteke peio reparaz.
1: Izango dira Euskolabeleko mi arrainak eta edukiko dituzten ikus dut hankak, hori begi pila bat.
0: Bueno, baina gure errua da. Osa, Euskal Herrian dara mago borrokatzen zentral nuklearren aurka urte asko eta, pues, esan digutea bai. Pues toma. Gure eskuetan egon zen edo energia nuklearra edo arrain kantzerigenoak, ba, aukeratu dugu bigarrena.
1: Baina, gauza, zeini okurritu zen jo hau dela ideia ona.
0: Seguramente Donostiako akuariumari. Ez daukatelako ja non sartu horrenbeste mi arrain. Gainera, eski gipuzkoak diren ez dira isiltzen, horrela ditzen dira mi arrainak. Daudelako demora guztian rollo lekzioak ematen, eta... Badakizu belarri preste eta obizi, pues hau dira mingain bizi.
1: Ba, bidaliko dituzte Bizkaiara, baina urtean kosteko dituzte 3.000 tona arren. Osa, egongo dira Gipuzkoarrak multiplikatzen orduan. Ez dakiz esentzu dokan horrek.
0: Zer deritzote veganoek honen inguruan gaizki, seguramente ez?
1: Imaginatzen dut.
0: Da makrogranja, baina makro akuarium.
1: Bai. Eta jateko gainera.
0: Claro. Gizakiaren kontsumorako. Baina,
1: hau da ekarri behar nuena.
0: Zer ez da gizakiaren kontsumorako aurregun?
1: Buf, ze...
0: Esan gauza bat, ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ez dindut.
0: Ojo, Da jodido.
2: Ojo.
0: Pol, esan zerbait ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ez dena sortu.
2: Aste burunetan hartu dituen.
0: Ez dena, erabiltzen.
2: Aste burunetan hartu dituen gauza asko, ez dira gizakiaren kontsumorako.
0: Baina kontsumituak izan dira gizakiaren gatik, hau da, badira gizakiaren kontsumorako.
2: Ez, ketan fetamina, hori ez dut hartu, baina zaldiaren zako da, berez.
0: Baina gizakiak erosten du, bere zaldiari emateko, orduan. Gizakiaren kontsumorako. Gizakiari inporta zaio lan mierda bat zaldia kolokatua dagoen edo ez.
1: Bueno, Paul, baina gauza bat zer deritzozu zentral nuklear batean ekostuko diren mi arrainen inguruan?
2: Ba, janari gehiago ngoela.
0: El hambre en el mundo. Agur. Oso ondo. Niri ondo irutzen zaitere bai.
1: Euskolabel.
0: Eta sortuko ditu lanpostu berriak.
2: Bai, tio, hori da satiriko nena.
0: Berreun. Berreun arrantzale.
2: Eta berreun arrain, ez?
0: Egongo dira...
1: 3.000 tona urtean.
0: Egongo zen guapísimo. Zerta esagetun dula, nina ez arrantzalea piscifaktorian. Zaude piscina baten gainean. Arrainak ateratzen. Hau ez dago ginda horrein dik, kueltatzen duzu. Hau bai. Buen curro.
2: Ez un currazo.
0: Orduan, arrantzagetak gustatzen zaizuen guztiei, bota kurrikuluma mesedez, Lemoizko arraindegia @... nuklearra.eus webgunean. Bota kurrikuluma eta arrantzatzeko prest.
2: Hori da.

0: Urpegira.
1: Cara a cara.
2: Cara a cara, cara al sol.
1: Hablando de cara al sol. Boxekoak egon dira errekale horren, goizean.
2: Bai, eta nik uste dut horretara bakarri joan direla.
1: Ikustera, edo, de turisteo, errekale horrek antolatzen ditu bizitak jendeari irakusteko zaharen funtzionamendua eta ala baina, pues que...
2: Apuntatu dira, bat batean,
1: ez daukat eskubidea, haiek ere ikusteko auzoa eta jakiteko nola funtzionatzen duen, igual...
2: Ze ondo jartzita zi joazen, eh?
1: Dira.
2: Ze lokura.
1: Egon diren amaz minutu horiek izan dira momentua zeintan errekale horren, egon den aldi berean, jende garbi gehiena ber historian. Osea, esan nahi dut, ez dago ninoiz, hainbeste pertsona ondo usaintzen errekale horren aldi berean. Boxekoak etorri diren arte.
2: Ja, zen, gainera zipaioak etorri direnen ere, igual, seguro...
1: Zipaioak ez duten du usaintzen.
2: Ez.
1: Osea, dutxatuko ziren, ni perfume, eta nahi duzuna, baina, rollo, traje horren barruan itxi usaina egon behar da.
2: Dago bomba bat.
1: Dago, itxi usaina, ojala. baina, bai, ez, jode, pues den elegante, ez? Ez trajearekin, baina bai, fatxaleko... Omina. Ondo. Pendientes de perlas. Bueno, boxeko jendea. Errekale horre. Igual imaginatzen duzu gustatu zaiela eta...
2: Baina estero.
1: Dira fascistak ez, baina bueno, igual autogestioa eta okupazioaren eredua hartzen dute bere beretzat, ja, askatasunaren diskurtsoa ere haiena egin dute, zergatik ez okupazioa eta autogestioarena.
3: Zergatik ez.
1: Alezarete nire bakarrik denbora asko hitz egiten usten eta hori ez da ona inorentzat.
2: Bai, da super ona. Da super ona. De hecho, boxekoek ez dute eguerion bat egin nahi gaztiz.
1: Efectivamente, eta horrek ditu kontra esan asko. Lehenengoa, boxekoak izango balira Pokemon bat, izango ziren Pokemon tipo tierra.
2: Ez tipo aire.
3: Zergatik
2: ez tipo aire. Edo tipo fuego, ni de jatzen dizkizun.
1: Ez dira tipo tierra, direlako...
2: Ez dira izango tipo agua ni de coña.
1: Direlako como...
2: Una mina.
1: Es motzak. En plan, homo habilis, como mucho. Lehen gizakia, ba, elurrarekin oso lotuta, kobazulo batean bizi dira, asmatzen dituzte gauzak. Sinesten dute jainko batean existitzen
2: escena. Ezin dugu sortu Pokemon mota hori tipo motza.
1: Tipo box.
2: Tipo motza, ja, zuzenean.
1: Pokemon tipo box. Ataka con especulación y bulos.
2: Hoy, la temática es facha.
1: Pero hori izan zen, aurreko astean.
2: Bueno, berriro. Está bukatzen.
1: Izango da oso monotema gore, programa arla jarritzen badugu.
2: No, gorko... Gorko izango da monotema, seguro.
3: Zergatik.
2: Moñuntaz, ez hau desaten zu.
3: Ez errez.
2: Venga.
1: Ez errez, moñuta esan gauzak.
2: Zuze Pokemon mota zerea.
3: Ez que, begira, a ver, nik ikusten nuen ETV bat etengabe, baina nik ez den prozesatzen, oza, ez dakit ez da, ze Pokemon mota da den, ez ezer. Ba. Nire gustatzen zitean Pikachu, ez ezen oso mono.
2: Fua, pues orduan zer da Team Rocket.
3: Pues vale, zer da Rocket.
2: Gaiztoak. Pikachu nahi zuten abaka.
1: Zara pizka bat, hile arroza eta luzea zuen, nena zen Jesse.
3: Kontuz izuten duzen arekin,
1: Jesse, zara pizka bat Jesse.
3: Bai. Jesso.
2: Gorda, musika
1: duzen. Zara du interneten, Jesse, Team Rocket. Baina, moñota Pokemon bat izango balitz, izango zen,
3: me caso en la leche.
1: Tipo... tipo psíquico. En plan... irakurtzen dizu... Burua...
3: Bitsi, zoe zu bakarrik izegiten gai honen inguran.
1: Daki gauza asko, manipulatzen zaitu horrela zure pentsamenduak. Gainera tipo psíquico ematen du dela Pokemon bat irizten dena beti berandu. Bai.
3: Ah, badak izin den.
1: Hori.
3: Bueno, horrekoan, pasean aste buruan izan da Gasteizko gaztetxeko gita mazortzigarren urte hurrena, ez? Egia
1: da.
2: Zer, ondo pasaren
1: nuen. Zorionak.
3: Zuri.
2: Zorionak.
1: Beti.
3: Zorionak.
2: Gasteizko
1: gaztetxea.
3: Zorionak.
2: Beti.
3: Orduan, egon zen egitarra...
2: Eta atzo izan zen berurtu etetzea.

0: oso para, ¿es?
1: Especial San Prudencio.
0: Súper para.
1: Handitu zu barraskiloak.
0: Ez, zen azka. Barkatu. Nire bat idaten azka.
1: Eta txampiak?
2: Nik bai.
0: Ez baina ojala. Perretxikoak. Ez da gauza bera.
1: Perretxikoak bai barkatu.
2: Txampi guztia dira...
0: Ez.
2: Ez, alerantziz. Perretxiko guztia dira txampi... Ez, da? Ez. Bai, txampi guztia dira perretxikoa, baina perretxiko guztiak ez dira txampiak. Hombre.
0: Hori, ba, perretxikoak vale, dira batzuk eta dira garestiak. Eta ez, ez ditu jatak.
1: Nik ez dakit egia esan. Nire anaiak eta aitako adakite, ojaten dira mendira bila eta holan. Kasitu uste etxera.
0: Era txikitxoak.
1: Bai.
0: Bueno, total. Se ama izen kontzertua, boom. Izan zen increíblea, ez? Joan zen jendeak izan zen izan zela historikoa. Super argazki politak daude. Egin dute mural berria, super guapa, pum.
1: Pum, amnistia.
0: Amnistia, espetxak apurtu, ez aki zer. Gero.
1: Amnistia da pizka bat, zure izeba ez denean gogoratzen gauzetaz.
0: Hori da.
2: Pum.
1: Amnistia.
0: Bai, hori justo. Eta hori eta gero, egon zen egun osoko egitaraua. Kilometro vertikala, justo, esan behar duguna, kasualitatez, behin berriro ere, Babazorrek irabazi zutena.
1: Babazorrak ari ere irabazten Gasteizko eszena guztia, orokorrean.
0: Nik uste dut hor ja izan zela tongoa.
2: Se están subiendo la parra, ¿es?
0: O sea, ezin da izan, irabazten dutela dena. Aurkezten bueno. Dira korta txapelketara irabazten dute. Aurkezten dira kilometro vertikalera irabazten dute. No sé.
1: Irabazten duten dena, baina ez dut irabazten ezer dagoena lotuta egiten dutenarekin. O sea, ez dut irabazi saririk baion programaren gatik.
0: Argia, non dago alabediko argia saria?
1: Hori.
0: Non dago?
1: Babazorrei eman. Edo guri.
0: Babazorrei ez.
1: Aguri. Zuk, horretarako aurkeztu bat zara?
0: Nik esango nuke ez. Aukeratzen zaituzte.
1: Eta...
0: Eta gu ez galituzte aukeratuko. Bueno.
1: Bueno, entiendo por qué.
0: Kilometro vertikala, poteoa, poteo gehiago, paskaria, super euraldi onarekin, ez?
2: Bingoa, zeu nahi zaten zen bingoa.
0: Bingo, musikatu ez musikatua.
2: Bueno, eta ez zer jangen nuen?
1: Ba, duela pila bat ez nola jaten duen nite bat, ez?
0: Ba, jangen ituen ensalada, Bikote horako zizkamizkak, ez?
2: Gazta eta ordei azpikoa.
0: Gazta eta ordei azpikoa eta txorizoa.
1: Dilistak oso nahi zauden.
0: Dilistak eta jogurra mermelada eta...
1: Galleta batekin.
0: Galleta batekin. Eta patxarana. Joe, toma ya, eta aukera vegana zegoen.
2: Niri patxarana ez zitzen, iritsi.
1: Altxatu behar zinen eta joan behar zinen bila.
0: Eta nik uste dut, hobetu izan zela zuretzat, Pol.
1: Nik hartu nuen nirea eta zurea, Pol, eskizkatu. Gero, gainera, ez dezagun ahaztu nik astuta neukan, baina egon ziren bertsoak ere bai.
0: Claro, horregatik atera dut gaia.
1: Denak eramaten gaitu bertsoetara. Por suerte o...
0: Entzuk egon ziren kantatzen.
1: O muerte. Aroa Rubieta.
0: Ah, bai.
1: Eta Elizaldua.
0: Nor da Aroa Rubieta?
2: Horrela hitz
1: zuten. Da Aroa, baina... en plan, la versión mala. Como con peluca rubia.
0: En plan...
1: Aroa Rubieta, en plan, Aroa Gaiztoa. Dakizu Bart eta Bort.
0: Ba, hori izan barruen.
1: Ba, a Rubieta da Bort. Nire egiten de grazia gaiago,
0: Eta izan daiteke Bort.
1: Gustatzen zera gaiago.
0: Izan daiteke are ukerragoa.
1: Ba, ai. Flipas, flipas. Ze punturaino denean Bort da ukerragoa.
0: Epa! Arrubieta existitzen dat Nafarroan, toki bezala.
1: Zer ez da existitzen Nafarroan?
0: Lizarrako meriendadea.
1: Nafarroako erreinu handena da posiblea.
0: Lizarrako meriendadea zer da? Merienda, Lizarrakoak ez?
1: Meriendatzen duten lekua.
0: Tokia.
1: El meriendero de Lizarra.
0: Ah, bale. Eta non dago?
1: Estella ondoan.
0: Ah. Bueno, pues egon ziren Eli eta Aroa, ez?
1: Ez daukagu audiorik, ez? Eta nik ez du bintzat ez du gogoratzen zera bestu zuten. Baina sartu ziren jendearekin.
0: Eta izan ziren oso graziosak.
1: Egin ziren poteo bat eta tabernetatik.
0: Sufritu zuten eguzkerekin.
1: Eguzkio jotzen zuen, bastante.
2: Eguraldi oso nahi, zuen horoko.
1: Eguraldi oso nahi zuen.
2: Eite zen porroak erretzeko eguraldi horki
1: flipaz. Ematen zuten flipaz, bai, bai. Ematen zuten Euskalmeten begiratu nuenik eta ematen zuten cerveza eta kanuto eguraldi estupendo fastikoa.
0: Bueno, eta gero pare bat kontzertu eta listo, ez?
1: Bai, nik daukat keja, bueno, ez dakit. Daukat zerbait esateko.
0: Zer?
1: Oso ondo egon ginen DJ Rosa Mari hasi zen arte.
0: Zergatik.
1: Bete zelako gaztetxea.
0: Hori egia
1: da. Baina bete zen desagradable. Eta, bueno, pues, egotetik gaztetxeko eta inguruko asambladetako eta herri mugimenduko jendea egotetik, pues, batean, pues, tematen zuen la kantina. Eta ez da keja bat, irutzen zait ondo gaztetxea denuntzako espazioa da, baina...
0: Bueno, bantzentzago izan
1: bat du. Izan zen txanda bat, barraen gondenentzago gorra.
0: Guarroa.
1: Bai, zikina.
2: Ni goratzen dut, eso no la agur, amarrak eta laura netan, eta amabietan edo ordu batetan, ni
1: Juan egin zenuen el desaparecido regresado,
2: Zure turno, a ver, nola zi Juan ikustera. Zure gatik.
0: Ba, eske zuzara oso enfatikoa.
1: Karrik asko, Paul. Ez da, ez dakizulako etxera joaten. Bezik eta zaherako oso lagunona.
0: Eta, ahaztu zaigu. Baina, ostegunean bertan ere egon zen beste saio bat. Bertan egon ziren kantuan, gure gaztetxoak. Eli, Martin, eta unai. Butako norbait joan zen? Ez. Gara pertsona txarrak horregatik, zeurenik bai.
1: Nik ez dakit ez da zertaz ari zaren.
2: Nik bai.
0: Bai.
1: Ostegun honetan. Gaur da ezta azkena.
0: Pasadena ostegunean.
2: Gaztetxean egon ziren kantatzen.
0: Gaztetxean? O erritzi. Bueno, sin más. Erriuni, ez zen fit erriuni. Egon ziren kantatzen gaztetxean.
1: Hori, baina hori ez da gaztetxak bertxotan.
0: Ez, hori da beste gauza bat. Gaztetxak bertxotan da bertxoko sariketa bezalako bat, baina eskolerriko gaztetxezatik. Uh-huh. Bueno, total, dirudienez, gainera, ni ez nintzen etorri. Bestela bakarrik etorri berrientzerako eta matezi dalako pixka pereza. Eta uste nuelako ja ezin zela helduko. Eta resulta, ez zirela saioa ordu bat eta erdi berandu uste dut.
1: Wow.
0: Zodan, gaztetxera heldu nintzen erako justo bukatu berri zuten saioa. Sartu nintzen gaztetxera eta ikusi zuten bertsolariak tapatu nuen aurpegia nire eskuarekin, aber eziaten ikusiko. Bat ezea lako pizkat lotxa, eta gero torri ziren inkrepatzera.
1: Bueno, merezita joateagatik. Ez da zina joango.
0: Mereziote, ez?
1: Ez da zina joango, ez zintuzketen...
2: Zertu da pataz horren txerta eta etxita, tea, tu. Aki zuzen behiro egiten duen emere, beste katxan
1: horrekin. Radiazioa da, akuarium horretan, lemoako akuariuman dagoen, baino handiagoa.
2: Ke logura tinko ingi.
0: Pol, alduzu jarri mereziote?
1: Jarri la élite.
2: Eman ordu berdi,
1: Juan González bat batean jaialdira.
0: Bai, baina nahi dio egin publia.
1: Ez da esateko jendeari ez joateko.
0: Ah. Vale.
1: Ni Juan González, baina ez izan ni besen hipokrita eta ez Juan. Bai, mila saren zerbait.
0: Zer, Paul, jarriko duzu edo zuzu jarriko?
2: Baina, izan dizut, itxeteko ordu erdi eta orduan jarriko.
0: Azke ikutu duzu gure ordenagailua. Bueno, orduan, horrek eramaten nau beste gauza batera, eta da, bertso saio horretan, gai jartzaile egon zen, Suar Txikia.
1: The Little Suar.
0: Bai.
1: Ez Little Suar.
0: Ez Tuar Little.
1: Tuar Little, ahi, queria llegar jo.
0: ez noen komprobatu da bertsuarrek daukan kapazidadea animaliekin ez egiteko, ziurrenik bai. Baina, izan zen lehenengo aldean nik Suarre ezagutzen nuena. Eta dauz, da txikia. Eta da, Eliz alduarekin batera, gure Suar da Gipuzkoar txiki bat. Eta gaztetxak bertxotanen da Eliz alduaren bikotea.
1: Uh-huh.
0: Eta ez hori bakarrik. Izan ziren eliminatuak, baina...
1: Eli izan zen eliminatua.
0: Eli izan zen eliminatua, baina... egin diete repeska.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Eta zela, por pena.
0: Ez, izango direlako honak. Uh-huh. Aber, nik ez ditut entzun, baina ez daukat inongo zalantzarik, zuar berezik ez dut entzun. Inoiz kantatzen. Baina nik Elizaldua bai. Ba, Elizaldua da laputama. Orduan, begira ze ondo.
1: Makina.
0: Orduan, ni saiatuko naiz, zuek hitz egiten duzen bitartean, jartzen beraien agurra gaztetxeak bertxotanen, zegin zean grazia handia Eli kontatu zidalako, ze bi abesti erabilizetuzten agurra osaltzeko, bale?
1: Bale, kontatu zigun Eli kau larun batean.
0: Hori da.
1: Ematen duen ez lanteratzen gauzetaz, baina gero baude gauzak egiten diatenan klik eta...
0: Ber, pol, aldia zu lagundu.
1: Ber, konektatzen dut. Aktualizatu bat duzu WhatsAppa. WhatsApp.
2: Bo. Nik ez dut egin nahi hori.
1: Bo. Aziko zarete zuzenean WhatsAppa instalatzen ordenagailuan.
2: Ja, bez, tio.
0: Zuek.
1: Ez agatik ez duzu sartzen direktamente horri interneten nengo
0: da. Kolegas jartzen du, kolegas.
1: Baina gongo da interneten ja agurra, ez?
0: Iote.
1: Zergatik ez da sartzen interneten.
0: Karrik egotea.
1: Sartu.
0: Ze dago TikToken.
1: Bertxoa.eu.
0: Dago TikToken. Bertxoa.eu zek ez du grabatzen. Gazitxak bertxotan.
1: Posten nahi.
0: Ez du ematen baina, enteratzen naiz guztiaz. ez ez.
1: Enteratzea da erlatiboa. Bueno, ba, emoñota akabo egiten.
0: Baina, aldia zue utzi jartzen nire WhatsApp ordenagailu honetan, mesedez.
1: Ba, egin, poletek eta biok bitarten itzengo dugu Donostiko akuariumaren inguruan.
2: Ni txikitan nego nintzen.
1: Eta?
0: Ni egon ez pila batetan akuariumean,
2: Zuk dituzko gauzak egiteko moñeta.
0: Bai, baina,
1: joditen dit,
0: desan.
1: Joditen dit egotea Donostin. Akuariuma.
0: Mereziote.
2: Zergatik, nahi zeron egotea.
1: Donostin ez, oza ez dut. Oza, niri ikustea arrainak irutzen zait guai, ze berez ikustea haien habitat naturalean zaila da, ez dakiz zer buzeatu behar duzu buzeatzeko izan bazara pijo bat. Dago oso modan buzea gainera, nire inguruko jende asko ari ateratzen titulo de...
0: Bai, ba...
1: Oter, no se que, me parece una pijada... Una pedazo de pijada y una...
0: Pues horrela si es el mundo guztia, lehenengo
1: eskalatzen... Gilipollez...
2: Da pasta pilla bat,
1: Para ver los putos peces que los puede ver en internet...
2: Vete a Lemoiz. Vete a Lemoiz, tío.
1: A la central sin lucelar.
0: Me gustó, Richie, zure deklarazio hauek eta gero, ez? Orain
1: prentza aurrekoan
0: egin dituzun bai, deklarazio hauek eta gero edukiko ditugula pleito irekiak interneten.
1: Bueno, pues egia da, osea, sentitzen dut. Eta joditzen badie da egia delako. Eta honek zertara manten nao? Egon uste dut akuariuma aren alde nago. Guztiz, está guapísimo. Baina Donostiren kontra nago. Donosti espazio bezala, ez dut sentitzen espazio segura denik inorrentzat.
0: Ba, nik esango dut ordan beste puntu bat. Biarritzen dago akuarium bat. Eta Biarritzen da Donosti.
1: Vale.
2: Baina dago oso antzekoa, ojo, cuidado.
1: Biarritz, ja.
2: Da oso antzekoa.
1: Giri kantidadea metro karratuko izango da antzekoa.
2: Proportzioan, vamos, berdin.
1: Frantxez kantitatea izango da ere Donostikoa bezala?
2: Moñota, ez da gulertzen zen nahi duzun egin.
0: Ba, ez
2: que... Pentsatzen en TikTok irek ibarzela eta dara
0: bitu de WhatsApp. Bai. Jo, joan gora, mesedez, buskartzat.
1: Nik nahiko nuke jarri akuariuma zuatzen.
2: Egongo dira arrainak, eh?
1: Ez, baina jartzea hor akuarium gigante bat kentzau dalekuak, egitea zulo bat, betetzea ur gaziz, eta gotea tiburoiak. Ikusteko?
0: Baina aldira egin, baina alda egin akuarium bat, meka zuen la letxe, alda egin akuarium bat, ere, a ber, gauza bat.
1: Ur gezan.
0: Ze kojonesetan zaude, Pol.
2: Itxi dela?
0: Itxi duzuzuk? Barkatu, abaldea izate...
1: Zer, Manoa, ¿queréis que me vaya? ¿O qué?
2: Voy a ir yo.
1: ¿Qué pasa? ¿No me hacéis caso?
0: Me voy a ir yo.
1: Si se va Paul, Pero vamos todos.
2: Tu magratzen da.
0: Bota bertxo bat.
2: Nahi dizuen izten da bakarrik.
1: Nahi dizuen afaldu hortik. Ni oporretan nago.
2: Ni bai, nahi dut.
0: Eta zer, bertxoak?
1: E bertxo.
2: Bertxafari bat dago gaur.
0: Eta ez dakiguna da, larun bateko babarrun jana nolako izan zen Aramaion. Egon ziren egaina eta...
2: Guazen deitzera... Guazen deitzera Aramaiora.
0: Guazen?
2: A lo loko.
0: Aber lortzen duzun, eh? Porque da estudio berria.
1: Ba, que puto fumao, ez lortuko ni de palo.
2: Nora deituko diogu?
1: Ba, Peruri ez.
2: Manez?
1: Ez dakit nora egon zen babarrun janean.
0: Agian inorrez. Martin igual, baina... Ez digu telefono hartuko ni de palo.
1: Geratzen dira bar minutu, nik aprobetsatuko nuke...
0: Se jarretzeko tontua, tontakeriak izaten, ez?
1: Bueno, pues ez
0: daki... Buskar...
1: Ba, izilduko nahi, ja. Ez badu zuen nahi izan nire lagunak.
0: Baie, tenga, izan txo zer.
1: Ez, ja está.
0: Aurain jeitzi.
1: Moztu izkidazu egoak.
0: Nire gauzak.
1: Egoak, ebak, ibak,
2: izkio, nireia izango zen. A ver, baino, joder.
1: Etzuen aldegingo. Egoak, ebak, ibak, izkio.
0: Ah,
1: badakizu
0: zegoen zutokunizakien pila bat entzutea. Tapiaren alabak.
1: Nireia izango zen.
0: Nafarraren egunean kantatu zituen jotak.
1: Jotak, irabazi arte.
0: Asi.
2: Bueno, nik agenda esango dut, vale?
1: Agenda!
2: Donostiko akuarioma, larun batean amarretatik sortziretera, irekita dago.
1: Bizita gidatua, umeekin egiteko posible da. Kontuz, igeri egiten jakin behar dute. Ez badakit igeri egiten, ezin dira akuariumean sartu.
2: Eta ez normala badira, sartu.
1: Bai, emango dizkiete jateko... Eta segatik dut egiten moñota ginduguna beti dela mobilarekin jarri mikrofonoan.
2: Baiz, nik uste desan dizu, ala, hemen ez dauka dela audiorik, ez? Eta nik ezin du kopiatu hemen dikona.
0: Er?
2: Jartzeko mugikorra...
0: Bai, orain txe bertan egingo dut. Venga, Eli eta Suar gezalaga, bale?
1: Baina norrela...
0: Ez, a ber, hor.
1: Etzen gehiago txoria izango...

0: Oso ona.
1: Las dos Euskal Herrias, ¿eh? Superestrella eta euskogu dariak.
0: Osa, gauza bat. Izan bar zara, Eli Zaldua pentsatzeko superestrellarekin egitea bertso bat, agur bat. Ze ona? Oda oso ona?
1: Eta izan bar zara, zuago iputxe egiteko euskogu dariarekin agur bat.
0: Bai. Baina...
1: Beste bat, ez da izango lehenengoa.
0: Baina nahiko mix ona. Izango nuke, mm-hmm. Ez? Ondo...
1: Txokolata eta naranja bezala. Dago gustatzen zaion jendeari eta gustatzen zaionari.
0: Bai. A ber, ni ez ez beriziki fana, txokolata naranjarekin jatearena. Baina, uste dut nahiko mixona izan zala, azkenean. Azken batean, ez?
1: Ez ki Eli da oso ona, eh?
0: Eli da oso ona.
1: Nik enez objetiboa. Eliri dagokionean ez naiz bat ere objetiboa.
0: Bueno, nik hori, Elik kontatu zigunean, geratu zirela berrestatzeko agurre eta, venga, zer, abesti bat, eta Eliri okurritu zitzaiona izan zela superestrella, eta zuharri Eusko Gudariak izan zen oso komentario nahi zenen, hau entzun bar da.
1: Da bastante superestrella, Eli ere bai.
0: Da oso superestrella.
1: Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Joder, nolaz dugu komentatorengo goratu naiz, el arun bateko bertso saioko parte onena.
0: Bueno, hau zizu eta huevo, len.
1: Joder, segatik ez dugu gora, zi, pikatu zirenean, bueno, pikatu zen bat, ez da baino gaiago, ez dut esan honor, baina Eli eta aroa zizenean, ea bernor zen arabarragoa hori zen gaia, zizien elkarrekin sartzen, eta gontzen, pikatu zen jendea, eh. Ez dago goratzen, Pol?
2: Ez dugu goratzen ezer.
1: Ba, hori grabatzeko modukoa zen, hori ojala ukitza grabatua.
2: Hori nun izan zen, esan...
1: Botxo aurrean, esan daiteke?
0: Bai.
1: Botxo aurrean. Nazuen mozkor ja, galdea ber nozen arabarragoa, eta... aroak esan zion... Eliri, ba, eskezu bizitzera Gipuzkoan. Eta gero esan zion Elik... Manik ikasi du Ramon Bajon.
2: Bai, izan zen hori, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, izan zen oso ona, izan zen oso ona. Eta, bai, gauza gaiago zen zituzten, izan zuten bastante kutsillada, baina geratuko dira hor. Nire oroitzapen galdu horretan, ze...
0: Pasatu zen ere solteren despedida batez, eta aroak aprobetxatu zuen berei irekaina pizka sartzeko.
1: Aroak sartzen dio kaina alduen guztiari. Ondo dago.
0: Da oso kainera, ez?
1: Bai, eta Eli da kalimotxera.
0: Claro, hori da. Eliri guztetze, oza, Eliri kaina ez, baina kalimotxa
1: bai. Baina kalimotxa bai. Eta arriskutsuagoa da kalimotxera bat, kainera bat, baina orokorrean easkoz punkiagoa da kalimotxa daten duen jendea.
0: Hori horrela da.
1: Coca-Colak ematen dio kafeina efektu pizgarri hori.
0: Eta azukrak ere bai,
1: Eta azukrak ere bai. Orduan, ojo jende horrekin.
3: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
1: Bai, bai, egin zaitez ala belarri, baina, Paul, niri ez mostu hitza horrela,
4: This is Rock and Roll Radio.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos?
7: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
7: You don't like to page 5 activity 2. Listen, I'm Robin. What
8: you tell? I want you to use the dress in there. My teacher said the
7: lemon is in there. I want you my phone in the middle of...
0: Nik esan behar dut gauza bat, eta izan da kuña honek burura ekarri dana. Gaztetxean agertu ziren Lesson 4, Activity 2, Page 1, batzuk. Hiru, konkretuki. Richie, arrapatzen duzu referentzia. Ez du lertu.
1: Lesson 4, activity 1, listening 2.
0: Bai.
1: Ez du lertu ezer.
0: Page 4. Bueno, ba... Ez, agertu zirela irugiri.
1: Ah, ba, of, ala, nintu. Que fuerte.
2: Izango da, lehenengo programa ez garen agurtuko, tio.
0: Ba ez, bai, agur.
1: Agur.
2: A lo loco, ¿verdad?
0: Maiatzak,
1: bueno, bai, agenda dago.
0: Maiatzak amairuan, goizeko amaiketan, sarrera duen, dago, hoxe bai ETS, baina ez ETS taldea. Oye,
1: ah, eskerrak.
0: Es. Losa, Regeifa eta Bertsolaritzaren plaza. Nuria Casals, Nuria Penas, eta Maia Agirre. Eta Manu Bengalasek idatuko du, HUK Letren fakultatean.
2: Idatuko du Manu Bengalasek?
1: Bai. Karneta dauka?
0: Bai, aterako da hor bere kotxearekin, eta eramango ditu kotxean beraiek.
2: Trompo batzuk
0: egiten. Bai, izango da rally bat bezala, ez?
1: Tiene pinta de tener un Ford Fiesta.
0: Bai, bai, bueno, hori zen.
1: Hori da agenda guztia?
0: Bai.
1: Ba, bueno, ba, bagoaz. Mota egin zaigo horko programa, baina ez lo que hai. Programa estean gehiago eta beto.
2: Estudio bat, on batean.
1: Bai, horte galaran, egongo gara, gainera zu ez zaude, ez da, Pol?
2: Ez.
1: Egingo dugu Muñota eta biok, Ortegan, programa bat, azkenan lortuko dira metxa betitza.
0: Ah, eta bertxotantak, Estibalizen maiatzak bat, ordu batetan, iratian eta Felipe Zelaieta.
2: Animatu, venga, be.
0: Vale.

0: hacer nada de eso, ez gara izan esatariak, ez gara izan irratzaioak egitekoak, baina hemen gaude gure lehenengo zaio orkesten, Sirenak dira, izango da, bueno, zero garrena igual lehenengo
1: da. Ez dakigu lehenengo zaioa den, igual emititzen den piloto hoietako bada.
0: Hori da. Sirenak dira izango da gure saioan izena, zergatik sirenak, zer da sirenak gari?
1: Zer dira sirenak? Sirenak dira bombardaketa batean entzuten diren hots hoiek, sirenak dira ere bai umetaz marrazte ginituen izaki mitologikoak.
0: Yeah.
1: Eta hitz egiten genuena izena pentsatzerak orduan zer.
0: Bueno, eta poliziaren sirenak.
1: Poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak igual bai, errespetatu behar dira. Bai, eta bomberoenak ere bai.
0: Horia.
1: Bai.
0: Arriskua.
1: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan badaude ere bai, como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak, nolabaiteko etorkizun oparoa topatuko duzula, beraien hots hori jarraitzen badituzu. Eta hori da, gu konfrontatu nahi duguna, ez?
0: Hori da.
1: Gure kantuak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena hots hori baino altuago.
0: De repente jarri gara super poetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
1: sirenak dira.
0: Esperantarik.
1: Sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Hor dago, jolaz.
0: Eta, bueno, aurka kolektiboko bikide gara gu, aurka oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat, bai mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Bueno, dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, bueno, esten antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxetik.
1: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsonetan, barkatu.
0: Kurtsonetan
1: sortu dugu, bueno, ere posteko bada Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta, bueno, urasmoa da.
0: Bueno, eta gero bai, nahiko guai dauena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehi hau, pizkat estena, ba esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duena bere burua hor, espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
1: Hori da, osea, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela yeah. musikarena. Baina, bueno, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki, bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta bueno, gu horretan ibili gararen nola bait,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak, autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrigo Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, pues, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
0: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dala, irratzaio hau, edo saiatuko garena, behintzat, zentzu horretan egiten musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak dira, Sirenak diraren oinarria.
1: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez du ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro, talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
0: Bueno, gure buru aurkeztarekin nahikoa.
1: Nahikoa eta sobera.
0: Akaso. Eta sobera.
1: Hori da.
0: Eta gure asmoa da, saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatzen.
1: Hori da, efemerideak.
0: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
1: Ja, yeah, bez.
0: Urte betetzea.
1: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
0: Hori da.
1: Que fuerte.
0: Kalkulo honak.

0: Egun ematen hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno, si horrek
1: ustez, bai.
0: Hitz eingo dugu horretaz momentuz ematean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Gaur
0: pia gauza...
1: Bai, beste gauza batzuekin, baina...
0: Bai, hori da.
1: Beste alde batetik, nahiko esan guratua izan da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, bueno, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: bai, nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, bueno, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, nire iruditzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elioto Fana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zen bebait topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi asidirelako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionari bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai, Juicy Bae eta Elioto Fanak, bueno, izan dira nik ustot, ba, euren, bueno, reperkusiño gehien euki eurienak, komente deuri euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, dalako zeu zer, bueno, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zin berdala antisistema, eta por lo tanto beti zin berdala antifascista, bai. Egon berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, bai, oza, ber, hor betiko ez da behidau, ekez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta... Egia da, oraindik badago la diskurtso hori de mantenlo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataliniek, zuk orain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako,
0: seguramente
1: el jintxo guztiari agertzen jago Instagram esaten paridak.
0: Hori da, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ez ituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, ah, no, zo izango zara honen bozgora gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauzak gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, bueno, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dobelan mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti ezakit, potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke machista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina, bueno, artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean, nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, bueno, nire ustez behintzat hori debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita, bueno, bai gizarteko esparru ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nire ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, bai, zalantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zuten madugu Juicy Baeren,
1: bai,
0: eta jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: Hemen sartuko gara, gaur ekarri dutut gari temazo bat nire ustez.
1: Temazo bat.
0: Ez dugu ingo berba Rosalian diskoan inguren, baina...
1: Ez, mesedes, baina, mesedes, nahi baina nazkatu da, baina benetan nazkatu da nahi
0: baina. Introduzio
1: dardot horrela gai eban. Todos los, edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
0: Ez que gero da como...
1: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, oza, da pereza...
0: Baina gero da como guzteko jaten berbaita honen inguruan, jente agaz, baina esaten, ez que zin dot, ez que zin dot.
1: Ez que zin dot,
0: Ezin dut. Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
1: Guapo dago, bai.
0: Sampleetan deuela, kantaren amaieran, Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí? Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nahoten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen, baliatzen deuz Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, bueno, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten deuena, eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dala apur bat misticismoa, eta espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste deuen dana dala mierda bat, dana dala miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, inork ez du sinisten ezertan, hori importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
1: Bai, bai.
0: Pues olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, bueno, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, bueno, pues kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
1: Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza, no indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek, da entrevista bat 76an egiten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dute euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronala mitatzen, bale, parkatu.
1: Hau pa itzultzaile neuronala, zema bueno, karrera, zema
0: bat dituzte. Errapita baliagarria.
1: Ah, bai, oso ondo.
0: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago, aratago, aratago. Eta klaro, oza, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
1: Bai, bai.
0: Eta ezagutzen baduzu bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joateaz hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith, kara, da tipa bat superpotentea, ez una tia con cojones esan
1: ba, dana.
0: Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan. Artistikoki, estetikoki, diskursari dagokionez, eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Karo, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
1: Bai, bai, jarri dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartu eta testingurutik ateratzeko. Bereziki,

0: gauza hori bera baldin bada bai iraultzaia edo baldin badauka pretexto, osea barkatu helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da. Jo que sé, adibide tonto de nada, pues la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
1: Bueno, Frida Kahlo Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak eta euren estetika de radical horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak ez dakit, rekonozimendu bat egiten edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen euren ondare.
0: Bai, bai, niri iruditzen zait eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginen sartu darko, baina adibidez gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak bueno, ba hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait berreskuratzen direla aurko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta de repente entzute ditugu
1: korrelako
0: gudaien aldeko kantu batzuk folklorizatuta zentzu txarrenean.
1: Zeoria
0: folklorea. Horia, folklorea definizioz da zehose txarra, esan nahi dut. Guretzako behintzat.
1: Azalekoa bakar.
0: Horia, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa, ez,
1: eta identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste ezerri.
0: Horia, horia. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezkela honik. Ba, ze iruditzen.
1: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
0: Vale.
1: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutera, orain jarriko du kanta bat, baina bueno, entzuna duzue gehiago. Eta beste alde batetik, bebaina inoen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Incluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
0: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela oraindik jende bat adibidez... Osa, bizi izan dugun, gure belaunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duen esan. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
1: Etxean bertan ditugu goiek.
0: Gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan. Hitz bat ere ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez da bertzen, zera saiesten duten.
1: Rosalía, que esaten zuen gauza basan, como que la gente debería de dar por hecho.
0: Claro,
1: ver a Palestina en Aldagón. Ez da egun behar por hecho.
0: Tía, ni de palo.
1: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan. Eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
0: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zehozer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen, nola bait. Elkartasun bat adierazten esain beste palestinar resistentziari. Izango zela legitimoa den babes bakarra. Sino, orokorrean, pues, ez gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
1: Eta gero genozidoren aurka, a ber, norrez dau genozidio baten aurka.
0: Hori da zetan horanik.
1: Dan hori irutzen jakutza hartu palestinan pastan dauena, pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori, zer, ke pasa?
0: Osea,
1: horretarako zer?
0: Zimaz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... Pues nazkagarri bat. Simples. Itz gutxitan, nazkagarria.
1: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak egin duen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen eta nahi duzen ekarri adibide batzuk ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek adibidez, Bietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken invasioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti, eta bebai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka agertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka agertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
0: Bai, bai.
1: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88an, izin zela, basikamente, himno bat, mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde, zapalkuntzei aurre egiteko, erresistentzia kantu bat, Amnistia Internazionala gazua egin deulan. Bueno... osea, kritika garria zentzuk batzutan, baina, osea, gure desan da, estatu batutako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia, egin deuna bere ekarpena bebai...
0: Bai, bai, harri dago, harri dago.
1: Total, entzungo dugu Patti Smith,
0: venga,
1: eta honekin...
0: Venga, entzungo dugu Patti Smith.
1: Mitziko dugu ya emeloi hau.
0: Venga!
2: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His golden nerves merged perfectly with a radiant with the hallway, an aura around the mirror. He merged perfectly, looked at Johnny, the mirror, in the hallway. The boy looked at Johnny, Johnny wanted to run.

0: Orduan, ondorioztatu du, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, ba, nik nahi dute garri a un duro. a un buen duro, eta da oso gaztea. Baina, gazteiztik atorkigu, Maru, burlatzaia bihatzeko YouTube-en. Se badago beste bezlari bat Maru.
1: Baina badakizu non aurkituko duzun?
0: Non topatu dezaket.
1: Aurka kantolatutako kontzerturen baten.
0: Epa. Se,
1: Maru beste rapero batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genduzun.
0: Hori egia, eta onzen bastante guapo.
1: Onzen bastante guapo.
0: Ai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengoa bestia. Deitza berroita bost, eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, hori entzun ditugu
1: itzeik. Gazteizikoa da, ez?
0: Bai, gazteiztarra da.
1: Gazteizen dau raparen eskola, eh?
0: Gazteizen bada ozeo zer. De hecho, azte buru honetan izan da rapsodaz, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni ezin izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, o nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egin du Berbaine jaunak, eta instrumentala Maisak, Maisa MC-k. Orduan, ziruditzen entzuten badu hau.
1: Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maisak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zio zoekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro joven santo, holy shit. Vale, entzunduguna Maro, 45, 45, produkzioa My Sam Sick eta Nan Fiero. Lehen ez dut esan, YouTube-en daukazu entzungai. Spitting Leninism in that drumless. Vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena. Eta
0: talde honek... Corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da, grupazo bat, deskubridu dutena, oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu oztena, ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato 3 cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oye, ya, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, oindala gitxe ikusi duten dokumental bat, oinen ez akordeko izena, eta baina da la electrónica que bailó Andalucía, usteot, eta gero beste izen bat. La electrónica que bailó Andalucía, deitun dugu berba zelan eltzen dan electrónica Andalusiako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Baina orain jarriko ten kanta bat, kanta da beste bat, da Amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datoren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoria de morruan guztia sartzen da, hori. Horrek niri, aitortu behar dut, morru puntu bat ematen diala. Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tío. Jo, que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta iten duzu, pues,
1: behitu. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan duen internetek estilo hau, eta epiten deu synth-punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, lako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Txatik.
1: Bueno, iruditzen oso interesanta talde hau, porque letrak dioso guaiak, eiten du, bueno, kanta honek justo, eiten du berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta... Kasu honetan, kanta honek egiten dugu berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismo eta egiten dugu berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritaz dabilen berba egiten, baina mitiko nora eza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelenean azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, Amanecer.
0: Venga!

0: que me quedo yo.
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñon gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, ni nabilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bat da. Santi Golde gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz, eta kanta hau ditzen da Les Artistes. Da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holand
2: edo katalanera. Bueno,
1: bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Golde nik uste nuen zela palentziako tipo bat, no, como Santiago.
1: Santi Golde, pues tipo ditzen da Santi
2: edo zora luze goa Santiago Goldarena, yo qué sé.
1: Adivines.
2: Ya, mai.
1: ¿Nero su chiste que yo?
2: Es, vale. Es dut gori.
1: Gero behin, kanto honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, eiten dutxola...
2: Akronimo bada.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dut, da, ai, zelan da, ai, bueno, inizat urtengo, apunte daukidot, baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No seke, ez zait. Eta egiten dut berba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsua izin zana, mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000-garren amarkadan, emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen, azizan, como, rollo movimiento hipster, indie, tal, azizan, como artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehen induguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zeuena, behintzat, jente hori. eta orduan Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale.
1: Eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston demazo aparte, hasi gentzungo dugu.
2: Baina, entzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santi Gol, osea, entzutea en general. Deko eskertzen temazoak.
0: Bai, eta arregit oso freskoa, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítico gauzak berando el tendiera.
1: A ver, egida Santi Goldek beti uki duela fama izeteana oso... Ezakit,
0: horretua.
1: Aurreratua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta olako gauzak.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko es, dugu o sea, es, bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez euskal herriera gauzak eltzen dira berando ez dakizera. Ez, zure euskal artista mainstream guztokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu batuetan kelo peta mundu maian, eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karriona, eta espero dut, zu entzule, ez duzula jaten, mainalare jende askoak bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurrekoa bestia, ezaztu gubarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala behirratian gaude, Gasteizen, honi Gasteiztarra naiz, katalin zuez. Ze pena, zure dati.
1: Finaz vale. Adoptada, Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zeuze gutxiago.
1: Getxe gora bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek, ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, gaztearen ahoa temazero bai, entzun zazue. Baina bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere, bai, oso interesgarria da, bai, Badoken, gure benetako plataforma maitatua, Badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresivo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur hongo Mirotz, duela Jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko gaztetxean, eta izan zen larre hostia.
1: Dana da autorreferentzia.
0: Bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egon ziren, txopete josuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez. Miroteteko zen koroak eta melodiak oso politak direla.
1: Ah, eso melodia una gait dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien indurien number beuren musikataz oso zakit, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aifatu hori Jota Martina, porque gien
1: buenísimo. Ah, bueno. Oien nortzuk dira, nik egiten dira. Ez baina,
0: igerdena Euskal Herriko zakit, mugimendu musikal baten ondorengoak direla, edo ikusten da ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politean iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondegin barrik dugula,
0: oh, wow.
1: Eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara durantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi behar gara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi behar gara. Amaitzen hasi behar gara.
0: Baina berandu baino lehen?
1: Oa! Grupazo, venga, ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka, nola zen izen burua, utopian zer uste dut, horrelako galdera ikur batekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela ilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik uste dut ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagi, akaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, bentzat azaro abenduan, gure inguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak zeian, Durangoko azokaren testu inguru horretan.
1: Hala, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dalako publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egongo da zaio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Zaio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko
0: gota bost? Azaroko gota sortzi parkatu.
2: Radixi irratia zentzuten.

Oh,

Eta gaurko irratzaiun, ba, gonbidatu bat dakau, John Buddy, lez sinatzen dau, eta bera etorri asku radizu irratiko estuxuta, eta bera zehongoa tarte honetan, ba, berak etxen dauen gauzak atxik berbetan. Bakizue fenomeno bat ala, Facebooken, eta pio bat jente ikusten gako berak etxen dauena, eta horretxetaz berbengo.

eta azteko, jakin, bueno, bixar ian bat arala, maixatzen bata, langilin egune, nazioarte guztin ospatzen dana, reivindikatibu dan egune, ba talde madrildar bat ekarri dau, eurak non serbiun, eta eskainiko zuen kanti, poder obrero.

0: Non, Serbian, esatzuet poder obrero, baina ez orgullo obrero da kantin izenbur. Gure hongo eta behin, Gabon, Jon.
1: Gabon, ahi, Gabon.
0: Ezkerrik asko eldorterren.
1: Ze boi.
0: Eta zein je Jon Badi. Ikasli, langi, langabetu.
1: Musikaixe.
0: Musikaixe. Bai. Biarra etxezu, ero...
1: Ez, honez.
0: Parun za, ero ikasli, ero...
1: Bez, bize, bon, parun, bai, parun.
0: Ozea, langabetu.
1: Bai, langabetu, bai.
0: Ze familia guza?
1: Zagradako.
0: Zagradako. Atxe?
1: Atxe, unipi, bai. Zagramonda horre zaune, bai.
0: Ze kuadriako?
1: Uf, ardi galduk esan genuke nuke. Bai, porque bate biltzen da batea, zesti zestia, eze, galdute. Batzen ga, bize, nahi bai.
0: Bon, musikari lez, enjako, ibilbidi, ero. Musikari lez, zaza, ikasitxako?
1: Bai, bai.
0: Musika eskolar.
1: Ondargo musika eskolan ikastxako, bai.
0: Ze ikasi zendun, ero...
1: Hombre, hazi, hazi, gaztetaz pianuaz. Beste lagun bateaz batea, da, hoxe, gero hori laga eta gitarra. Amarrutaz gitarri hazi, te kampoa juntxan arte, bilba juntxan arte ikastea, ba, zazpi urte, zazpi sortzi urte gitarriaz. Da, gero eze tartime, bai, batez ikasenan bizka, baina, baina egitxe, kesen ba gitarri.
0: Zeintzuk izan dozuz, masuk eta holanik eragin...
1: Berak egu. Bai, eskerrak, bai.
0: Maixo ona.
1: Bai, bai, oso ona. Da pertsona muro ona nago. Bai, bai.
0: Talde baten be bai, ongo zinan.
1: Bai.
0: Giza proiektua.
1: Bai, giza proiektua. Ba, beste talde bat begira, ba. Tako masato.
0: Ah, bai.
1: Bai. Baina egexen olan ezaunen azango. Bai, giza proiektua esan da.
0: Bai, horko garaiko taldikin eta ez na ondo konpontzen, ze hor egon zan esplosinio baten morun, pio bat jente joten eta hori, eta, ba, bueno, hor zuzeneguk eta lagatan euken, ikusti, eta bizka galdu itxena. Zeintzuk zinen, bai talde baten eta bai bestin?
1: Ba, giza proiektua ginen Ruben bat esan, unai beste gitarran, Igorra botzetan, Inigo, Larnaga bajun eta Nerea agotzetan. Osea, bi agotz ginean. Bat zikinak etxemana Igor, eta besti garrusak etxemana Nerea. Eta Takuma Saton, bat esan Ion, Ion Bizenz, bajun endikatxino, beste gitarra Gorkara Maio, agotzetan Ruben. Ona Ruben ondorko talde guzti pasara hori izan.
0: Fenomeno bat hori.
1: Eta listo. Ondan egu guzti bai.
0: Talde batetik bestea aldi.
1: Musika estilu. Musika estilu, bai. Zan, haue Takuma Satora gizien bate, bueno, gizien zan, rock stoner estilu, eta giza proiektua, ez to jakingo zelan, enoke jakingo zelan. Zan, musika gogorra, gauzar, nota raru geukan, ez da,
0: Jarkori bez, grint...
1: Ez,
0: zenduke hor sartu.
1: Ez da, ze boltzatan sartu, egiz esan, ez da.
0: Bai, basan, gutural sonido kanta eran, eta orduan baukan
1: hor... Bai, hombre, hazi izan hontxe, inbit hori, bertzin horik eta zorkunen, gese maz, Ruben eta neu batu ginen, orduan txe, altzako bat, bat esak eta nozik eta, altza ginen da, gau bisok. Hazi, pum, da, kontzertu guztien jota gaztetxin, gau agarrik, Ruben da neu agarrik. Eta, izaskan gau momentun, ba, jenti topa bestite, gau bisok gondun, gaztetxin lego kontzertu, bertzin horik.
0: Ze talden bertzinik eta, ez zorkun, beste...
1: Zorkun, ze amaiz, nahiz roxan bat beho gendun, eta listo. Eta, bueno, zorkun eta vicepresidentes.
0: Eta Takuma pebai bertzinik, ero ya hor kanta propixu.
1: Takuma, oza, gexia, oza, hombre, niz hartu nitxan beste, oza, ni aziratik eneuan. Aziran eneuan nire ordez endikabeiro. Dauz egunen bizala, no seke, eta... Ba, hoxe, zaztenia joko neban, da hoxe, animan itxan, da

0: Aska nengo altza ginean, atzo be WhatsApp inazen, ze altzakoa, bestite.
1: Ah, ondioan ez da desagertute talde modu.
0: Ondioan, parei bat amore non san. Bai, hoxe, nik kanpa juntxan ikastea. Yeah. Eta hortxe, ba, aska nengo altza ginean batean, baina ez da, oztabe, ez da urretoma, oztabe.
1: Uh-huh. Baina, bueno, hortxera.
0: Ba, horta, bai.
1: Principio, igual, ba, oztabe, bolta, txeko. Ze ikasi zendun?
0: Hemendik ikasi noan tekniko sonido. Eran dixon. Gero lanien honi txan, soinu da erren, da gero xe, lan amatxua bestit, eneukan zereinik hamen kanpoa eta Bartzelona pasen urtin. Nei, da, produzio musika elektronika ikasi neban, eta onba hoxe, ona mentxe.
1: Uh-huh. Eran dixoko eskoliz, eskola da?
0: Tartanga.
1: Uh-huh. Lehen abe, bauan hor, bardinera edo...
0: Bardin dixan gora kontuxu, bai.
1: Zer da, eskola potenti, edo ikasle asko, edo...
0: Ba, ikasle, oza, beti, oza, gela guzti normalien beteta bazen. Eta gero genti, oza, de hecho, ni listan kanpun egon. Eta, oze, bat, ez izule gaina, oze, neure beste tako mazatuko bat ezi. Yeah. Ah, no seke, ez izule eta azken nire usartu. Eta, orduan, ba, batu, orduan ikasi, eta guztu hartu, gauzi jai, da gaur egun arte.
1: Hori zer da, Institutu Amatxu eta Unibertsitate
0: bai.
1: Junbiarrenin...
0: Bai, goi maiako ziklu, bai.
1: Uh-huh. Azko ikasi zen duen?
0: Bai, esango.
1: Maxuk eta honak daz, ero Bartzelonako daz alde handixe da, ero...
0: Ez diferentiti. Ba, Maxu batzuk egon asin, maher biharren urtin euk egon duen, zan gexen bat biharren urteko asinatura bat duxe, ikutzeko, aprobak etxeko, baina tempura ustein teorix izan. Da, klase joteko goipez... Yeah. Kanpun bizitxe, maizu. Da, nagoetxen duguna, launak inpizun duen bizitxen da.
1: Uh-huh. Ze ikasketari, zorrek, ze ikastezu? Elektroniki bai jakin inbizu?
0: Bueno, elektroniki bat, gexen bat da patxeati. Osa, seinali amendi bat hor beste sartu, ze kanaletan sartu. Gero ebo bai ikastezu bizkate, oixe, irratzaiune iztoixi, noin sortu zan, beran evoluzioi, eta gero abetu ikasunaturak. Fol, rek, eta horretxek, gero bideo bizkape bai, ingen duen, kortuk, bai, postproduzio nioi. Bai.
1: Eta Bartzelonan?
0: Bartzelonan gezen bazan elektroniki, oza musika elektroniku zela nein. Eta, hoxe, zan horretxek ordena hor hartu, eta musika bat zerotik zelan krea.
1: Musika elektroniku eza esunin, de diskoteketan hori etxen dana, bai. Edo musika industriala, edo...
0: Ez, diskoteketako musiki. Bai, ez patxangi, eh?
1: Bai. Bueno, hor mundo bata.
0: Bai.
1: Buke makai hau, ero esaten gako, nero sasoi baten. Honestai, hori ondiokan jarraitzen dabe nolan ideitzen, jendik. Baina, bueno, hor mundo handixera, minimalistatik, pistetan mobiuten da, roi txabakan ugarte, ez?
0: Bueno, ni pistetan gexen bat olan festival gexen entzuten dana esangot. Bueno, neure, neure ikuspuntutik, neure bisipenetatik, ba, bai, oxe.
1: Zer Orbital eta Chemical Brothers eta...
0: Ba, Electro House, gero dubstep, bai, eginean denpora bat horre urtxe sartute, baina bai, Electro House esango da, bai.
1: Uhum. Hanbe eskola handixera eta jente asko, ero...
0: Eskola txikixak, bai.
1: Ez Bartzelonako nire
0: bai, zen. Eskola, bai, Bartzelonako. Uhum. Osa, esaune, estatu maian esaune, baina ze gela txikixak. Jente gitxeko klasik, gexan fokata... Ostai, hogeik pertsona bagazu klasin, ez... Emotezuzuk informazioi, baina ez da olako sakona.
1: Pertsona lagara, ez urri hauako.
0: Hori da, bai.
1: Ezazu hori, giza proiektua eta Takuma Sato.
0: Bai.
1: Atua zinuik eta asko intzen duen, edo...
0: Giza proiektuaz, ni posigatu nintxan, eh? Gaina, ez gendun ez, pero olako musika estilo bateke amene gentimo beauty. Eta ondarko jasetan adibidez, ez da, iru urte izan dizen, bi iru, nik iru esan guneuke. Iru urte segidan jorau, gentina erantzun egona izan da. Gero hemen kanpoa burten dugu, iparraldi mejo jotaga.
1: Takuma atxizabi zan momentu.
0: Ez, gizaproditua. Eta...
1: Kontzertu ikonena, holanik, zau guztoren gelditzutako, herrixan, herritxik kanpo.
0: Ez que gazteguneku oso unak esan di, eh?
1: Claro.
0: Herrixan eta ambiente launak abrin dira eta besti. Bai, ez da... Bai, ni gazteguneku unikin, Bai, gero Doraemon kantaten eta...

0: quando a mente politica. Vai.
1: Da hori, eta takun bana, grabaketa ikero izue, ero gozo zer publikazen duen, ero saltzeko,
2: bai,
1: ero...
2: Saltzeko, ez. Osa, graba gendun, bana kaldun, kaldakano barkatu. Graba gendun holan, sei kantako demo txiki bat.
1: Ez duxo baten.
2: Bai. Uh-huh. Eta dauz izena bakarra. Ez dau publika, ez dau izen. Hor da, de hecho, astu engazta. Ekarti baina.
1: Bai, nik endune pintxi, bai, ez ozertze. Bai. Ibiliga YouTubeen eta behidatzen eta raz kanta bi.
2: Bai.
1: Bixak, tematika ekologisti.
2: Bat ara, zorkunen alurra, isaleike.
1: Bai.
2: Gaztetxin, uxe leo, konzertu jo bandune. Aha. Bai.
1: Eta besti HT-en...
2: HT-erik ez. Bai, hori gaur kanti. Bai. Da hori, plaza musika, isaleike.
1: Ez ni pentsan kampun, ero, Barakaldo, ero, Galdakao, ero, beste, nun, ero, kanpoko herrien bat, edo, pentsan.
2: Deban igual.
1: Deba, bai. Debako gazte txin zena.
2: Bai, xan zan lehenko konzertu, te biharren konzertu izan dago, ge? Bai.
1: Zer, igual, YouTube-en epini egin, ke? Bai, bueno, esan sonidu ez dala aino na, ze kamaratik hartutako sonidure, baina, bueno, entzun ningo,
2: Gaur ekan dipini, atxeterik ez dipini.
1: Hori. Ba, mendu.
2: Dale.

0: bideo kargaten da, eta pixkat denbora pixkat irabazi birdo. Ez jente asko juntzan horra.
1: Ondo honzan, eh? Lore pasa eurixio bat.
0: Zeu bakarrik zinen, ero o beste?
1: Beste talde bi dintzat dut. Anosile, bai. Eta gula nago
0: Ondarruko talditatik eta zein guztien gatzu, aparte zeu bilitzako talditatik. Zein jarraitzezu ero...
1: Keu, bueno, lehenako, oza, hauek asko guztan azta, guztan azta. Eta ondarruko taldiolan, keu segitzu dut, gero beste talde bat ondarrun. Niri guztesan azta nahi plan guzta, zta...
0: Lehenako pez, azur baltzak eta horrek eta...
1: Horrek musik azten du negu barri xenaz, ez da hi.
0: Bai, de hecho, zenik zukor koberrak eta izunetatik, ba oso gitxi ez haute txuaz. Ze Euskal Herrikuk eta ez asko geixa. Venga, ba.

0: aur, bai. 2009an.
1: Bai.
0: Gaina be, bueno, Deban eta Kanpunde, Gaztetxin aldero, Gaztetxe bai. Finko baten aldero.
1: Aldeko,
0: bai, ze horre onzan lehenako Gaztetxian plaidarutzero guena, igual zuke zendun esatuko, gerokun herri barrune onzan beste bat. Erre ero inzana edo problema bat egon zan, eta erokune matadeixan kanpoko aldea.
1: Bai, bai, gaur egun dan, bai, baina ikusi zatu bakarrik.
0: Koberrak inazikoaz.
1: Vale.
0: Koberrak atxik. Koberrak esan, ba, bueno, bertxinio itizela, ez?
1: On, bai, ingleseko kober.
0: Esaten gakon, hor. Zelan emotzen puntu, ero horretan azti, ero...
1: Ba, hazi, ondala bosturte, nire nire lehenko bertzini, 2007an, aprilak behatzi.
0: Do.
1: Eta xe, gero lan egon, eta gero hazen, unxe, noviembrin hazen itxan, ba, xe, YouTube-en ikusten jenti bertzini ikentxen, gero talde IPs, eta musikin nahi jo, eta zana, bueno, ba, zoze grabatean nute altzatean, nu. Dolatxek altzanean, nire kantabixak instrumentalak, da, zan, bueno, animatea nue hautza sartzea kantia, ez da, akustika, akustikuen got, porque hau kanti guztan gazta. Eta hoxe, gero jentinen antzune hona izan zan, eta ikusinan ez ba, hoxe, jentia guzta, eta engako lehen zan, ba, anima initxun. Eta, hoxe, ba, zego latxe zei altzaten da gaur egun arte.
0: Zuk aurreko talditan eta ibilitxakutan bebai, ze funtzini betetezun, beteten zendun, musiki etxizan duen, ero beste batek eukan bizkate
1: bai.
0: Iniziatiba gizagua, ero zelan banatzen zenduen bihar?
1: Giza proiektu datxik, esateko, a musika guzti praktikamente Rubenek eta nire duen. Gero letra aspektun, montaten, danoke hori txekundu bai, gero jaskanea gauzi aldaz beruzkun zan da Rubenek eta neuk. Gero nahi belantzen mabizka, baina... Eta Takuma Saton, sartu nintxan inak kantak eneuken, eta gero, xe, ba, ekipoa, morun, talde morun esango.
0: Hori da.
1: Bai, talde morun izan zan, gexen bate Takuma Sato. Ideak emon, bate beste idea bat, batu, bai.
0: Giza proiektua izena zehatzik ipindizan zen, proiektua hombre, torten gazta.
1: Ja, ja, darak, behar dine, ez da erro, Rubenen gauzati.
0: Bai. Eta Takuma Sato, zer nahi dago esan, ero xien japonesa moten dago.
1: Hori, Formula 1-ko pilotu, eta beran egon menez.
0: Ah, bai, pertsona bat inxinara.
1: Bai, bai.
0: Anda, bai.
1: Bixita, ez da...
0: Ah, bai.
1: Ez da, bai, bai.
0: Zorte txarrik ez dutazu egon.
1: Hombre.
0: Horreati dino.
1: Ez, ez.
0: Eta aukeratu zen duen lehenengoko koberra etxeko, ez talde zan, ero...
1: Kaiser Chiefs. Osa ez da musika estilo bandi normalin entzutotena, gexan a musika gorra entzuteko. Baina, de hecho, o sea, danetarik entzuten dut, orduan esan, hau xea probateko, akustiku, nerrez, kantateko be nahiko ondo, eta hor, hola txik, altzata.
0: Hor, estilu biharra etxeko, o sea, zukartzezu, entzuzu, kanti, gerokun hori, dana, amolda, inbizu, o sea,
1: bai.
0: Ez da, entzutezun gitarri, hartzen morun etxen dut eta listo,
1: zelokera, nik...
0: kantiai osotasun bat emomitazu, eta gaina igual instrumento bakarraz, edo...
1: Ba, nik intentatu, a ber, hori kanti Kaiser Chiefsena ez da akustiku. De, osea, akustikure instrumentu akustikukin, de, baina bat esiakar, beste efektu batzutakar, nik egin abona simplifika. Akustikua zer ritmu, da gero adornupe bai, beste akustikuaz beste aparte baten, da gero ahotza gainetik. Da, etxoten bertzinoik etxoten ara normalin neurea molda, baina originala manteniute.
0: Alde handixera, igual, lehengo kutik, hon askanea izune kanteta, oza, ze, desberdintasun ikustezu, teknika aldetik esango duke.
1: Beti gaztezu. Aztezu zen ala, beti gaztezu. Adibidez, gitarri, lehengo kantan, igual, gitarri, grabe gexik endun etzala, isalike. Genon, entzutezu hori desan tostra. Hemen hauen goban etzan, da bestien goban etzan, da etxezu hori, ba, kantak barrexai, ba, aplika, orduan, justeza,
0: zesa, ikasten. Perfeccionistiza.
1: Ahotzaz geixen bat, bai, gitarren nahiko horrez emoten gazta, baina ahotzaz de egonek atzalde oso bat, askanengon txagaino ordu bete bat, toma barra bateko bakarrik, ondo.
0: Errepetiute,
1: segustu
0: dago ditu arte.
1: Bai.
0: Bai. Denpora asko emotetazu,
1: bai.
0: Cover bako txai.
1: Bai.
0: Ze prozeso eruten da, bero.
1: Ba, asin itxan, Hombre, hazin itxan astero altzaten. Na, klaro, zin akustiku zin. Da, errazago ara. Beti graba akustiku de mezklateko eta errazago ara instrumento gitxia kasu. Baina gero behin sartu nintxan nine elektriku kaini emoten bertxarraken adibidez, bertxarrakenak beran denpori erustan. Osea, altzan eban, urtarriak emeretzi bera altzan eban. Eta eukina hona dinagoa hieta zehose preparaten kanti. Natxe tartin beste batzuk altza, boxe prepara, mezkla. Eta hon askanea ba, bi astetik behin intentate dute etxik kantak.
0: Entzungo goxe, lehengoku.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, zer, komentateko, kanti atxik, ero ze atxik atentzin egin deitzutzen eta ze atxik aukeratu zen duen?
1: Ez da, ez que, liburut, hori, bueno, liburut egize musikako horre sartu nitxan da, entzuten da, ez da igual benadipe aztan, ezan on, ostra, ba, hause, etxe marot, doizla, hola txik,
0: apro. Zer, talde inglesak, amerikanuk, de todo?
1: Ingles, amerikanuk, bai, bai.
0: Bueno, ba, entzun ningo, nun grabazen duen hau, etxin?
1: Etxin.
0: Zer egin lan, ero
1: horreko
0: bat akazu berezitzen zen?
1: Ez, ez, nireko hartu. Bai, bai.
0: Eta aparat...
1: Bai, bai, usera, bai.
0: Aparato asko, ero biltzezu, ero...
1: Bera ordenadora, grabateko da tarjeta bat. Bueno, da, gaur, gero biskate inbertzinoi, bai, ez gustoko gauzan, ba...
0: Bai, ez da mikrura, kaso.
1: Bai, bueno.
0: Radizun da gomenan besteku, ero biau.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zer, aparatu berdi minimamente gauza desente bat etxeko.
1: Claro.
0: Baina esan, ez, ikasketakin eta lotute zeuan, ero, bueno, azken baten praktikan epintxezu
1: bai,
0: ikasizune.
1: Hori da, a ver, hori ikasi, ikasi...
0: Baina ez da proiektu, ero, ez da...
1: Ez, karreran... ez, ez, ez. Ah. Honek, ikasi, ikasi, hamen ikusten dan isestun ikasi aurreko ikasketetan esango. Osa, tekniko sonidon eta Bartzolan eta olako isestun ikasi. Honek izan di, YouTubeen ikusi, kantak, zelan etxen dizen, tutorialak ikusi, eta azken finin, ba, uze, autodidakti. Ixanaz, gustoko osan ikasite, hor da bideu.
0: Orden, ingeniero sonido izateko eta graba zinioi bat estuixo baten zelan aurrea eruti hori ez tozu...
1: bai, bai, bai, bai, bai, ikasi bai, baina ez birdan beste. Osa, ez tozten emon birnean beste. Orduan, ba, bizkate horre...
0: Osa, ikasketa limitauti, osa, zuk hori zer izango ditzake hori... Lortzeko beste eskola ba, importantia hau, edo berezitu hau, edo juti?
1: Ez, ez dut uste.
0: O praktikiri azken baten gaitxasune motetzen?
1: Hori da, hori da, praktikak, bueno, etxasuneko imeako esikute gero praktikak egukitzesu, unibertsitatean dien bebai. Eta, doiz, segun ze tokitxa jutia zen adibidez niber, aldeban aukeratu erradixo batea juti, o estuixo batea juti, baina aukeratu noan zuzeneku eta juti. Orduan ba, adarrataz.
0: Ja.
1: Orduan.
0: Ta zuzenekutako horrek zer erakarri zatxun, ero...
1: Bertan zuzenekuk. Geixa erakarri
0: zatxun. Da, maixak epintxi, sonorizati...
1: Ba, bueno, geixa. Orduan, azte zazen ingesan bat, alta osagora, kablea hau... Yeah. Ose, gero denpori askute, zer biskat maixak ikutu, besti... Baina, bai, azin itxan ingesan bat, alta osak, txosnak... Nahi.
0: Bueno, ba, entzun ningo. Kantiri esazu, zein narak, Kaiser?
1: Kaiser Chiefs.
0: Eta titulu?
1: Love is not a competition.
0: Hala.

0: Habla el lengua cordón.
1: Ay.
0: Joder, a nivela, ¿eh?
1: No, es que es, bueno, nivela.
0: Gero kontraste handixe ditzen gazta, lengo tal dintzun dauenan, ba, sonido gogorra edo guturala, eta hori, eta hau gozo-gozu, suave-suave,
1: bai.
0: Enamorata zeu bazen. Ez da, hau modiozko kantiran edo ez, edo...
1: Hori de, matxasun ez da kompetizioi bat, oixera kantine isena.
0: Ah, matxasun ezko kanti, ordo.
1: Claro.
0: Hor ze, kisketa ero pintxezu egelan, ero...
1: Se,
0: nik ez da sartzen bara.
1: No, atxeta ma. Baina beak ise zauten grabatean. No, sartu xan die, hola, no grabaten ez ozet da, boom, da. Grabaten egon, ah, vale, vale, vale. Baina ez da.
0: Gero un gaina be, horrentzun dobena, o sea, eta joten zazena hori direktuko, direkture, ero...
1: Ez, nik etxoten ara, kanti, lehen zauten abai, kanti graba, lehen akustibu graba, gero, xe, adornu graba, adornu horrek, atzetik entzuten izenak, gero abotzak, gero koru, kamenkasun, da gero txenotan atana nazta, bueno, mezk, dana demon dugu, ensala dien,
0: bai, bai, bai.
1: Eta hoxe, da gero txenotan ara musikiaz, musiki pini, edo bideu graba. Bai, nik hor momentu, oza, nik jo eta kanta etxen dut, bai, nik hor jo dutena eta kanta dutena.
0: Hori ez da grabata.
1: Hori ez da grabaten.
0: Bai, ez dira faltzu hau, ero mongo ban, ero
1: hor...
0: Zinik ez dute bere iztu, por ejemplo, ikusi loten horretan, play bakan moduko xiro zanik edo...
1: Ah, bueno...
0: Zan, itu zan, ondo inakurela.
1: Beste lan izango zan, direktuko gauza bat. Da horreti, ba, oxe, bertzinoi, ba... Ez da musika bideu ero hori, baina... Bai, tai. Ez da direktuko gauza bat.
0: Era un politxera hori, pantaiak eta zelanik eipintxe zuen, eta, ba, bueno, abotza, igual, holako tono diferenti eukana, desagertu eran nien pantai, desagertu egin, hori oso politxera.
1: Ezkerri asko.
0: Oso politxe. Eta hori izazu, osea, interneten tutorialak eta ikusitxe bai. Lantxik. Hain, jente asko ke etxen dagoa, holako estiloko gauzak?
1: Ba, jente asko etxen dagoela gauzak, eh? Bai, bai, bai. Hombre, nike YouTube...
0: Euskal Herri xan eta be, bai... O ya
1: Euskal Herri mailan
0: Inglaterrako gauzak
1: edo eske ni bet ni holan musika mundun behatute gexa batzen do kanpoa eta Euskal Herrian holako zeu zein gauzabarniak etzen
0: ez dut
1: zautzen ez
0: da hor kanpotik da bizenetatik eta zein gexen atentzin hori deitzutzen ero
1: Mas, gazt, a ber
0: ez zautze harren zen nik idea puteiz
1: bai eske diferenti da, da gazte bat ales gut deitzen da eta on hori ja beste mundu bat dabil esango be. Hango xe gaztire. Eta gexe matetzen dago gaza poperuk. Hori Maroon 5, Rihanna, gero beste iruan hase baraz, Boyz Avenue, oso famot izanak. Eta gexe bat horri egizan dio lan, gero beste bat haze kaini etxen da bene genti, baina...
0: Zatxun nahi konpara, eh? Baina Justin Bieber, ero, bai, holantxik, ero, azizan, ez? Ero, epintzen, bideuk, bai, ez?
1: Bai, mo, beran amak, epintzen, bai.
0: O lehendik, ero, nik ez da egizera.
1: Bai, ez, egizera, bai.
0: Eta hor, gero, estuixo batek, ero, ikusin ban,
1: bai.
0: Eta gero, agarrarau, eta...
1: Bai.
0: Popstar bat, bihurtura.
1: Matxarta matxune, bai, amur.
0: Bai. Bai, xo, harin jaltzaren dana, gero harin bajaten dana,
1: bai. Bai.
0: Eta, hoxe da, iztoixi, igual, aliati izan dabe gatxerala, baina, bueno, igual, errezena aliatire. Entre comillas, errezena, eh?
1: Bai.
0: Manteniutire hor,
1: Manteniutire eta gatxe, kaskarra. Bai.
0: Ondo amuebla eta ukiberde hor, bai. Dan, iztoixi, aguantateko, ez?
1: Bai. Nik horrekin ez tagate...
0: Ez tagatzu zer ikusi.
1: Keba.
0: Ez baina, etorren gazta.
1: Etorren gazta. Ez
0: niko berak eta rei, hostia, ba. aparato askorak azu, ero... Zasu ordenadora, programa bat?
1: Bai. A ber, bueno, aparte gitarrak. Pare gitarrak dela, bueno, pare bat. Boste gitarrak. Bai.
0: Zemate akustiko, eta zemate...
1: Akustika bat. Da, beste guztik elektrikuk.
0: Gitarra batetik bestea diferentziak, zer da, sonidoko... desberdintzasun...
1: Bata, nire lehenko gitarri, da gero zine dana. Nire diru bat, ozera, zine, oh, nire gitarri, ez? Hori hor da, hori ez to joten. Hori aparkatakat. Gero beste gitarra batakat, normalen ibiltxe gotena, horre ez da gertzen, ez da, bai, baraz pare bat bideo horrenak. Gero beste batakat, zazpizokaku, horreti grabi, musika grabia joteko, tono grabia, da ez da bat agate, oxe, Fender bat, rollo lasaxeko joteko. Gizem bat, tono diferentitan dakate gitarrak. Orduan, tono bat ene dut, iman, zin nahiro jo, ba, gitarra bat agarraten dut. La nahiro jo, beste gitarra bat agarraten dut. Naula, txek.
0: Eragine handi zeukizo. Zan, YouTubeen epintxezu, baina Facebook bilizu,
1: bai,
0: zautza, gizago,
1: bai,
0: moteko,
1: bai.
0: Ero...
1: Zare sozial bidez, ba, hori, kompartiu etxen dut, esan, uno, altzago bideuten, nahi basu, komenta, ikusi, kompartiu, nahi zuena, ez dut atsegin, ipini, nahi zuena.
0: Ba, holako ikusen duen jasoko, ez dut atseginik.
1: Baraz, YouTubeen, jentik,
0: bai,
1: jentik, aurrire.
0: Bai.
1: Ba, bueno, danak, danak onartzezuaz. Gustaleke bate, beste bate, jesleke gusta, orduan, de todo.
0: Gentin artetik eta holanik jasosun erantzune, zerrek bete txezatxu...
1: Postu, ikuste zue txezun zozerrepa eraginak arrela, en plan, gentia guztetxean akola, da, gentik esan, ostra, zure bertzen entzunan askan egota, zure xonak, asko guztetan, uste, eskerrik asko, orduan ba, beti posten dago.
0: Beste bat entzungo, zein entzungo burrengoko.
1: Nire zuena bertxarra gena? Bedine ipini, jentia eskustan agota.
0: Bai, niri ekstona atentzine dituzta, entzat.
1: Bera,
0: bai, kertaren da ezautzen dut dela, txikitzaztik, beran karteru, harta puntzen bizide. Eta orduan, gero eskeitaz ikusten dut, bajaten danin hartati, beti saludaten dut, eta sorpresa handi ze hartu neban.
1: Ikusen danin.
0: Kolaboradorik eta ze bedire baten, baina beste bat, bai, bada
1: beste kantante. Beste dakate, hoxe, eta komako bajesti txino, hendika. Bai. Bakat, beste jente bat, azor baino, bai, beste pare bat, holan, cover, zen cover bertzen, bai, altzateko, bai. Nahez, gustaren gazta, jente jase.
0: Txinona, ba, bueno, musiku, bedi zelan konbentzio zen duen, edo...
1: Bizitza, Agustin kantaten nabil.
0: Ah, bai.
1: Eta, bai entzun hau, bai entzun besti, besti, da, gero neuk entzunan kanta bat esan aban, bedi entzun hau. Ostra, gustako nostra esan zan, eske zebra botzara. Eta hoxe, jatzaten grabaten, tonu agora, tonu bera, barre, ez daize, eta azkan nolatxik.
0: Esan hau kantirela, zainetan, hartu...
1: James Arthur,
0: bai.
1: Bai, inglesa.
0: Inglesa, eta eragun olako konkurtso baten, edo...
1: Bai, Amerika, Britain's Got Talent, bai.
0: Bai, lagozen estiloko, ba,
1: bai, olako xe bat, bai, iragozin man. Eta hortixek... Gero zei graba, manda...
0: Nik nena ezautzen, inundik inoa bez.
1: Gentiko izazten, ostra, nena ezautzen hori, te...
0: Bai, gero sartu nitxan, ba, zeure hori entzun da ero, eta eron bizitza olako bizkate trukulentu ero kira bela, eta, ba, bueno, horre... Konkursu irabazin,
1: bai. Bai, irabazin, bai.
0: Bai, bizitza familiar bizkate eskaza, ero... Erundako, ero...
1: Bai, txarra pasabala.
0: Bueno, ba, hau xentzun gau.
1: Venga, baby.
0: Bagi eta bedi.

0: Osta de gozu, hau zer niutatu ero, ez?
1: Niutatu, bai.
0: Zer reatxik berbatzen dago ero...
1: Niutatu... Bai, zen ez da, eh?
0: Zuk inglesa bakizu ero...
1: Bai, bai, esango baiet, bai.
0: Uh-huh. Aukeratzu, musikuk eta hori, ezazu zuri sonido gogorrauak ero, gizu guztan bat. Honek esate bateako, nundik ezautezu, zero nun entzutezu, zero diskuk eroztezu, ero...
1: Honek, musika lasasia.
0: Bai, bueno, aukeratuzunak. Hau, por ejemplo, hau tipu...
1: Hau, interneten, YouTubeen lehiz hartu nitxan, beran James Azurren, oxe, beran irabazi bane, konkursune...
0: Bai, zer, kuriosidadez, haber zer dan, bai, edo, bai, zendun ezautzen aurretik.
1: Ez, ez, ene ban ezautzen. Eta, hau, entzuna ban, da zanan, entzuna esan, ostra, bedi. Eta, bai, eta hoxe, eta beste taldi ba urtitan. Hoxe, gexen ba YouTubeen, YouTubeen asko biltzena. Eta hoxe, musika barzen entzun, diskografietako bideo diferentik ikusi, jase musika estilo ibiltzen daben, entzane, ia jente diferenti ibiltzen dabenak. Eta hola txik.
0: Eta leko jakin batzuk dakazue, ba, jenti ezautzeko bai, bidik.
1: Bai.
0: Neiz, kompartidu, jentik esauteko, ero...
1: YouTubeen?
0: Bai, bueno, zeintzuk...
1: Taldik ero, lana.
0: Bai, taldik ero, horre taldik bilatzen zuzenin, ba nundik noa jatesa zen horra, ero... O aleatu esu, ero, ozea...
1: Ez que YouTubeen aztesa bideo bat ikusten da erosi ikusten, amaz esenke.
0: Ja, ja, bateni bestea, eruten
1: zaitxunak. Bai, YouTube, horrespektune. Baina, normalin ez da ondena, diskografiketako... Paginak egoten di, eura, YouTubeko paginak eta eura suskurri egoten da. Eta bertatik, tal diferenti. Maikesen bati, holan musikako horreko diskografikak.
0: Musikako horra esatzen nin, zertaz, gabiz horretan, zer talde, zer estilo musikal.
1: Metal hardcore, metal melodiku, ai, gero death metala, death core esango.
0: Bai. Zai, iunea orduan ez?
1: Bai. Zaspizoka graubit batesia harin eta...
0: Ze taldea ipatuko zenduk ez horret guztaten zenatetik?
1: On na entzuten For the Fallen Dreams. Adibidez, baixakune altzakoten talde bat gogorra gai.
0: Ja landuzu eta ja prestakazu
1: bideu editati, hor nabi bideu editaten.
0: Beste baten bat?
1: Beste baten bat. Memphis My Fire. Ez que da, egizena inglesa, tío.
0: Ja, vale,
1: gero, xe, Parkway Drive, Architects, Asylai Dain, Whitechapel, eta egizena que... Amerikanuk eta inglesa, tío.
0: Ikusizo, zorrek taldik, amen zirreta etorten di, aukere ikuten
1: bai, da... Azkanengo juin nintxan, Architects, dakate bertzini bate, azkanengo Bilbon joven da, eurak ikuste joan nintxan. Bilba eta oso ondo.
0: Dun joven?
1: Antzok isan. Bilbo gantzuk isen, bai.
0: Ero akarek joven, ero...
1: Slau talde.
0: Zintu zin?
1: More Than Alive, North Lane, Straight From The Path, eta Architects.
0: Ba, bera besta esat.
1: Zai, gani.
0: Gusto, pasazen da?
1: Bai, puf.
0: Zuzeneku, eta guztan gatzu, eh? Bai, asko. Portuko rampanetek guztatxu, nik azkano kontzatuta. Bai, bai. Agertzen. Mobiute zabe bai, beste lekuta, ero bai. Zezala guztan gatzu programazio, ero zetalde jarraitzezu.
1: Ez que salan bat olan guztan gaztena programazio, ez da fijoik. Segun konzertu dut nazen guztan gaztenak, ba, eskarengo adibidez guztan zumaxa, eratu ikustea. Eta gero lan txeke bermea be bai, Gernikan eiku.
0: Zeke mobiute za.
1: Bai.
0: Eta honek, kontzertu handixak, bebel...
1: Bebek alaizu asko... Azkena erak esan marrokeru, holan... Ez da nire... Hor da, Bibeiron da, Koruñan, festival bat, Resurrection Fest, ditzen dana, jarkori izan hasieran, baina gaur egunen bariedade asko agarre, en plan, metal melodiku, death metala, jarkori bai, punk rocka bai... Hoxera, en plan... Hemen Espaini maian gexen bat deitzestan
0: Junza, egon da, zertan?
1: Ez, aurten.
0: Ah, basuz, bai. Noiz ospatzen da, ero...
1: Uztaian batetik agustuan... Ez, uztaian tamaiketik parkatu, agustuan bire.
0: Ez, kampiñin, ero zelako olako estiloko festivalera,
1: bai, azkena maure... Kampiñin, ondion ez daue, ondion, zer lotu zelakongoa zen, baina bestik aurretik junizan izan nien... Kampiñen.
0: Osea, bada, jenti ezautzune ondana bertan.
1: Bai, bai.
0: Ondarrun bada, holako estilo musikalan jarraitzailik, pasazer, o...
1: Jenti, egon gora, bai, bai. Hombre, nire musika nik entzunoten bardine, esango nuke, oso, Igor eta unai. Ruben ontxe bizkata ziraue.
0: Kaptaten.
1: Bai, bai. Baina musika, metal entzuten jenti, jenti bara, bai, bai.
0: Arda. Ze kamara ibiltzezu? Zez, imagena nahiku onara.
1: Bai, referiz bat. Kanon boston de borta marde.
0: Argitxu eta bebai etxezu, ero grisatzen dago, ero...
1: Lampari, ikasteko lamparak. Izan zen fokuk, horrelako xe bi. Bateaz hasi nintxan esan ez. Beste da eberdot. Eta beste da unka unor gordeta. Eta hola txik. Bai.
0: Beste kanta bat entzungo?
1: Bale.
0: Zein?
1: Ze gorra epiniko gunez? Oze, ober txarrakena, oze. Gorra?
0: Gorra, gorra.
1: Bai, pinixune. Parkway Drive. Oxe, azkan urrena. Goxan biharrena ezkerreta. Bai.
0: Hori ondala asko pinitzen duen, ero...
1: Oste, bertan da fetxi. Zeman, neskure?
2: Alde... Apirila lau.
1: Apirila... Apirila lau?
2: Bai.
1: Ata, apirila. Apirila lau. Bai. Bile bete bez.
0: Ondala gitxe.
1: Bai.
0: Aurra da.

will survive!

0: hor bideo maian, eta bai, oza, momentu batetan bat nabarmentzezu, pantaian direrunde, txikize, oza, bideoklip bat modun de, kasi, ez?
1: Bai, intentatote, ez tenpura guztine, bideo bat erdixan eukitxu, eta intentatote, mobiliadi emotibe, bai, porque kanta bat horre, bideo bat eukitxu, oza, kamara bat eukitxu, tenpura guztine,
0: bai,
1: plano bat,
0: horre bihar eskatzen daude, bai. Pati, besti, engu. Hau izango litzake esasun musiki jarraitzen dozunan urrien
1: bai.
0: Dana epinizunetatik.
1: Bai. Bai, eta baixakune baixakunatzen.
0: Ondago horrea jongo zazela geldike geldike.
1: Ez que nahi dut altza, gero besta da, bai, jente askoaz nahi dute.
0: Yeah.
1: Ein, en plan koruk eta ura graba hori bai, eta orduan, eta bai, baina bai, izango que gogorra ostabe atorrela, injarrartzen atorrela, vamos. Bai.
0: Beba ikusi dugu, bai, iru gitarra edo gitarra bardine, iru bai. Era diferentitan joten.
1: Bai, bai, hor zati zan, bi zin garbixak, da beste bat zan, adornu itxezan da, distorsinioi az.
0: Eta bat eixi?
1: Bat eixi programata, ordenadoraz.
0: Osa, programa baten, ordenadoraz biharra etxezu, lantzezu...
1: Bai, osa, nik ibiltxeoten ara, maka ibiltzen dut. Eta makiantzako logik da programa ditzen dena. Eta gero bat esak itxeko hori, programa bat iltzen dut superior da merditzen dena. Eta oso errezara, eh? Osa, denita gate, teklago midi batakat, eta tekla bako txe, instrument, osa, bat esako zati bata.
0: Yeah.
1: Osa, batera bombu, besti kaji, besti txarlesa, eta jutena, oxe, kanti entzun, da, pasando denpola, askon plan, bat esako ritmo bat, pum, bat esi bombuti lehen honek, kaji gero hau, txarstoi gero hau, gero hamen erredobli itxen da, gero ezin bala sartzen da, bala txin kanti analiza, bat eixa guztien, gero baju be ordenadora ze idazten dut, da horri gire...
0: Osa, baju be bai entzun dau.
1: Bai.
0: Naiz da ez ikusi.
1: Ez. Osa, bai, bai, ez da ikusi, porque ordenadora ez dain ez daka baju.
0: Ja.
1: Orduan ba...
0: Osa, pio garen pora, tio.
1: Bai.
0: Eta hau zer da? Musiki idazten bakizu.
1: Bai.
0: Osa, partiturite bai entzizu, ero...
1: Es.
0: Da, denpori eta ataten.
1: Belarri. Bai. Bai.
0: Bo, azken baten, adaptazioi bata, bainera kanta oso bat txin modurez.
1: Bai.
0: Zedana, bueltimo mitzazu, zerotik, plantea inbizu,
1: Zerotik aztena. Osa, kanti kopixatxen dut esango nuke.
0: Bai.
1: Bai, nik horre batexa guztik zerotik jatzi birot. Horre kolpe guztik batexa zerotik jatzi birot. Da gero ez da kolpi jatzi, gero velozia diferenti, osa, nik ahijote marot suabe, ba, teklauk ez daue, ez daue atrapako, orduan, fuerte jober, dat, velozia diferentiaz, ba, ose, flojua ero, suabia ero fuerti antzun, orduan horre pe...
0: Egun be bai ez da ez, ni akordaren alena kaja de ritmosak eta eltsezin edo bat eixan roiuk eta etxeko die ondala mila urtera ez.
1: Bai, bueno, gaur egun bebaraz, eh?
0: Bai.
1: Bai, akaidan bertzen da gana.
0: Bai, hori musika teknun ero alako, txebilikora, roio retro bat modun ero lortu nasan ero.
1: Bai, bai.
0: Baina hon ikusten duten ara nahiku humaniza morun ero ingela, soni du ero...
1: Bai.
0: Ez da lain pegoti morun ero lena.
1: Naturalagoa... Bai. Hombre, neu behazin nintxanin, bueno, beste program bat esak itxeko programia zazin nintxanin, ez da nolako sonidu, bez. Gero denpori aurrera jonala, ba beti mejoratan da beura, bez, oze, orduan, bai, naturalagoa esango, sonidu.
0: Beste bat, igual.
1: Berritxarragena. Bai.
0: Ez zitu handi zen eukira bena, ez? Oze, era?
1: Bueno, ez zitu handi zen, bedin dizan da, bedi amene, promote ditan izolan.
0: Bai, bedik ikusleke xau erauke berritxarran da, baina. Baina berritxarrak eurak beran web horri zin edo...
1: Eurak, bai, eurak...
0: Hori alucinant izan, zutzako, ez?
1: Jode, izan. Goxin ez natute, betiku, ondion, beixun din arraskaten, ondo ez natzeko, fori Facebooken sartazen, eta azte zaik guztien, ia zer dan, da, errependi, berritxarraken at... Beixak ere ikasten zena, behi jonde izula. Enin genema zinisten.
0: Yeah.
1: Eta ikusina manin, ba, postasun bat, esnatu nintzen, nire magizu, golpin. Eta, doxe, gero horrek, jente askori ikusioan, eta da ondo.
0: Eurakin armanetan onza, ero ez? Bueno, zirma, sartura be, pinira be, eta orgullo bata, eta...
1: Bai, joder.
0: Bueno, señal y urai gustadako, ela.
1: Bai. Gaina, de hecho, en jan esanan. Gaina, gente esan, ah, bixaldu eurai. Ni ze bixaldu eurai. Ez para be ikusi bengo, eta... Estabe kompartin. Enu bixaltzea. Na, beste batik. Bixaldu zen, na, gukusta eta... Postu. Osa, que...
0: Bueno, ba, entzun niko. Zeratxe gaukeratu zen du naukanti?
1: Kan bixateko. Zer, kantaskuraz guztan gaztanak. Orduan lantzimein bat, txendot eta...
0: Euskal Herriko talditatik geixen guztan gatzunetariko bat.
1: Geixen guztan gaztan.
0: Bai, duda bai. Venga.

0: Desberdintasune, berri txarrakena eta zu gozotu edo izu kanti, igual.
1: Bai,
0: adibidez... Berri txarrak ez pentsarren eta igual, nahiko masibure dakarren jarraitzari, baina niko sonido gogorrara, be, bai, ez? Bai. Gitarrak eta...
1: Hombre, ikusten baluran rekorri du, hasi zen doble mugaz da heavy metala, o heavy metala, bai, roi da judio kantaten, gaur eguna komparata, hombre, beti aldatzen di guztuk eta talde guztik hasten dizenak, beti aldatzen da guztuk.
0: Bai.
1: Baina, musika kaineru.
0: Fondun bada.
1: Bai, bai.
0: Igual, kantateko erak, ero etxen da bizkate gozua, ero jentia bai, errezagoa zartzen.
1: Eske, ero... beran gorkan hau, eta de jentia zertai ondo gusta.
0: Eta, talde bat asko segin izan dute, baina entzun dute nint beti txoka izan gazta. Berez sonidoko gor modure eta... Bueno, hori normalin ba, pop rock edo horroin, bai. Ba, bueno, bitxeo ero, moten da, ero, ez da. Bertxarrak egon du hartu da, baten batek txartu harteko da leuke, permisuk eta kantak moldatekuna ez da bilibre zartzearen, eh?
1: Bakate, eh? En plan, bixaltez, te imagina, bertxarrakena, bueno, bertxarrakena da beste pare da, bai. Bakati mitxe mana, Bueno, es que ingles da gati, pinche está hori...
0: I autoriza sinei dikizkatuzun, era...
1: Si pinchen da hori... match kontenidu beste original batea se bat itxen dala.
0: Ah.
1: Ordun kontu zibiltzeko. Baina hori ez da ixe. O sea, ez da strike bat bisaltetzue kanalea, sos gogorra etxen basu. O sea, nik honeaz ez dute ixe irabazten. O sea, nik zero. Ez da gate... Ordun... Esta cosa bat biurre modestana, preocupatestana.
0: Eta hor kanpouk eta esasuna koberrak eta etxen dagoen jenti, Estados Unidosen edo Inglaterran edo. Horrepe onartutera, horrek etxi eta zabalara, handixera.
1: Nik honek, bai. Osa, nik ez dut, nik 2007an inoan legoko bertzinioi eta talde Amerikan usan. Eta Ameriketan eta hortzirran, Inglaterran eta, bueno, jente askorek etxen dago, baina askorek.
0: Ne. Pues niño, señor, permisunak eta bai egoten dizitoia, Sociedad General de Autores, beti buitregun.
1: Eunitxan behatzen, eunitxan informaten horreatxik, baina ikesen bat da...
0: Subdiru atako bazen duke,
1: claro.
0: Lukrako bazinake...
1: Karo, karo.
0: Zuketxe zu kompartiuteko,
1: Ba, benik ez horretz eta gate,
0: Prestigizu?
1: Bueno.
0: Prestigizu?
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, zeuri guztan gatzun gauza bat, biharra etxi, bai, ez?
1: Bai.
0: Ze moten dau disiplina baten modun edo hartu zule bai. Kontinuazini bat emoteko biharrai.
1: Bai.
0: Ze maiztasunez edo...
1: Hombre, nik hau etxen dut, eunen baten, biharren bateako eskatzen bazte... Nik ez da...
0: Zeure buk bat, abe, bai?
1: Bai,
0: zeure
1: bai.
0: Kapazidadine, claro.
1: Hori da, esango bagatu. Nik kantak etxetxuaz, bueno, kantak egin, bertzinik etxetxuaz...
0: Bai.
1: Eta mentaz nire mezklak, guztaren batzu, ba... Ba, hordaz.
0: Beiz, bateko mentaztan, zun musiko baino gehiago, ba, produktoren modure, ero gehiago, guztesa zela, ero...
1: Bai, a ber...
0: Ez du xe... Irratian, ero, hituen elkarrezketit, hori... Zasen duen,
1: ero, bai,
0: zuta zulen.
1: Ba, bai, a ber, nire, oza, musika eixe bai, baina gehiago guztaren gazta, en plan... Ez du xe bat eneon... graba nasketak egin, aholkatu gexa tirat ez da horretxek on, un momentun gexa tirat ez da horretxek, talde bateaz, hombre, gustako aztan, ez du desan esetze, baina talde bateaz errizerri egunero konzertuko moti baino. Hori be gustako aztan. Temporada bat denengo neban, bizitza guztirako ez. Orduan, hobet naseote finkatu ise...
0: Eta bata eta bestin desberdintzasun,
1: Zer musik...
0: Bai, ba, bueno, zozeure bakarrik etxezu, ez da zu publikurakazu gero erantzunak ineta hori, bai. Baina ez da zeharkako harreman bata, bai. Zozeuren zatearen.
1: Ba, launa tartin da, azken finen.
0: Eta, en cambio, ez dena xuneoti, ose, hori ja harreman zuzenara
1: bai.
0: Publikuaz. Zau, komodua ba, nun sentiut eza?
1: Bakarrik etxin, kuartu nasera. Bai. Ordu nintxena betuen. Bai. Es, a ver, bixa gustan gasta, totalmente, oso diferente.

0: ebilitxe, enjaku eta zuzeneku, ero olako iztuzean, ba, be...
1: Zelan, zelan?
0: Bo, ez da, okuruten gaztan ara, hori, bai. Ba, izune, pantalla batea botal, kolitxake, proiektore
1: bai, bai, bai, bai, bai,
0: ekipo bai. Bateaz, be bai, bai, bai. Ondo entzun kolitxake.
1: Bai.
0: Eta igual olako, eta zeu zuzen nien be bai, ero...
1: Eta nik zuzen, oza, bide...
0: Ya, está,
1: está, está. Esa igual bide WhatsAppi bota.
0: Bai.
1: Eta nik hori kanti zuzen hijo. Hori esaten.
0: Bebai.
1: Bebai.
0: Bebai. Ostro. Dan da nave sin osendu quejo, se instrumento diferente paras
1: orre. Claro, va, Rubén da 14 beti ondo. Vale. Rubén eta ni Rubén ni Rubén ai. Beti gas hor. Ni me chat. No, no, Juan, eso no vas a todos. O no, pues Barney veras. Eso se iba a su amena. Orduan ba.
0: Dino koberrak eurak, eh?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gainera un gonbidatu desberdinak eta bedi kantatea, txinu kantatea, hori ikuskizun politxizalik, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Alako
1: bai.
0: Leko txiki baten.
1: Bai, bai.
0: Lengua, zer da produktori izati? O sea,
1: produktori.
0: Eskuse, askotan entzun izan dau, oso importantitaz, de hecho, taldik eta marka izatzu esenak,
1: por produktora bat egitzen da nahi esamara aholkatu.
0: Bai, bueno, alek eta ni talde bat akau.
1: Bai.
0: Eta kanta batzuk
1: atak. Bakazue.
0: Juten gazuana, vale. Eta graba nahi duen.
1: Bai.
0: O ez bakarrik graba, sino que o, zupe bai.
1: O, o espazio nahi, nik esatu nahi basu, bueno, nahi basu, nik grabatetzu dut, baina espazio nahi aholkatzi, ero, imagina, men zati xine, hau gehitxu honetzan, hau gehitxu, no, ero zu melodixiaz, hau tzaz, hau melodixi etxezu, gehitxu honei koro bat gainetik, hoxe era produktora bat egitzen da bena. Aholkatu, kanti, adorna esan gou, yeah. Politxago epini.
0: Jantzi.
1: Bai, hori da, jantzi, idea diferentik emon. Azken finin produktu bat zaitzen. Eta zuna izu hori produktu aldink eta obien atea. Eta aldink eta obien atea bat, eta jente guztan bako, ba, produktorik, bueno, hor, jente gero zena hori nintzen dira, esan, ostra, produktorik kriston lan nahi jau, esan, ostra, taldik kriston lan nahi jau. Baina horren atzin, gente, beste jente bat egoten da biharrin, bai, masanen azten egoten dizenak, o produktori, o gero masterinako bisaltzen da bene, masterin etxen egoten da jente parkatu. Baina, bai, produktore bat egoten da, esken finin.
0: Baraz taldi juten dizenak, Ameriketa eta produktore jakin batea, edo aukera bat egoten da bene, ez da izan taldeaz, landutaku eta, ba, bueno, hor...
1: Bai.
0: Produktori ben hor, bada. Gero familiak arre batzuk hori buitrik eta taldi aldatu, ero
1: komertzializa.
0: Edo lehenako iztoixo bat ala nik pentsan dugu eza, ez? Diskografikak eta etxe benak bai. Aldikin, ero prostituio. Eskanin,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Igual hori, bai, igual hori... Bai. Eta hor dune, zu hori, produktori, ero horretan biharra etxezune. Eta bardin jotzu guke montarau, aleketanik,
1: bai.
0: Ba... talde punkarra bat.
1: Mm-hmm.
0: Eta beste bat etorten atzu eta heavy metal klasiko. Eta beste bat etorten atzu eta hardcore ez daizelako.
1: Bai.
0: Zua molda etxeza bako txai ero izelanite
1: simbolitxake. Asira bat, hombre, hombre, esena nixaten da, gero ya produktore bat zutaz ya genero baten barru moduten dizena.
0: Sonido tipo bat.
1: Bakate, produktore bat, en plan, segi etxen otena asko. Eta la txike metal generune... movido en avera.
0: Sí.
1: Joe Sturgis.
0: Esto es otro, imagino.
1: Americano, americano bat. Eta hasiera baten nina itxitzen nixe da. Niken, sema eta taldik esak ergaba, neutzatu beto. Hortzuntan eta digazten dut. Eta taldik posikiatzen bari, neutzabe hobeto, plus bat. Porque esan da, beha unun grabazu, beha honeaz grabarau. Hortzun bizkanaka, bizkanaka, ba, zure hueki jo etxezu. Mundun ba, sartzen zaz. Eta gero ya, ahet ezazen nien, ezea esune, ja, ostra, aldot esan ze graba, ero ze ez graba, ba, orduan bai elegiko noa metal, hardcore, metal,
0: orri, bai, gexen guztain gatzen
1: neure, handi. Bai, bai, gexa kontrolat duten generu zango, bai.
0: Beste kanta bat?
1: Bale.
0: Zein?
1: Katamalona igual, o Deftonsena. Deftonsena, txinoaz nazena, bai.
0: Kolaboradore beste, kolaboradore batez, bai.
1: Goxan eskuma biharrena, bai.

0: Se cantará aún.
1: Deftones, Be Quiet and Drive.
0: Au completu hau ere zango enduke, ero zan instrumenta zinioi handi xauaz, ero...
1: Bi gitarra, baju, ahotze garbixe, eta gero zati batutan zikinez hartzen da.
0: Baina hau ja akustikoaz ez da bezala.
1: Ez, baraz, eh? Osa, hau kanti bara akustikun. Baina, kexa, zena xan eban kaineroen.
0: Ni galderak eta amatxu bastaz. Orduan ez dai. Telefono dei bat edo jasorou, ez daki hau zein jan. Ez dai, beste bat edo entzungou?
1: Ba, ni ez duna.
0: Zein?
1: Azkana ipini, azkana altza dutena igual. Azkana, o katamalona, ni ez duna.
0: Ze taldera hau, katamalo?
1: Hau proiektu bat, bera bertxarrakeneko kantanti gorka, eta da beste pare bat. Hemenen gexa sartzen dugu, bai, asik, nahi duzen, asik, asik, bueno, asik, biolinak eta.
0: Biolinak.
1: Bai, biolinak eta, bai, hoxe, sokak, ez asik ez. Sokak, bai.
0: Eta horre pe ordenadora ez eta...
1: Ez, horreztak atorra. Horre bertxin egin de, behan gain jarri, hartu gitarri, mikrofonu ipinit,
0: jota kanta.
1: Bai, ordu noixena, noixera, en plan, desa, esune, grabazinoi errazena, nahi. Mikrofonu ipinit, negra.
0: Hori esate bateako, zenbat bidar edo... Zerako perfeccionistizazen ikusteko? Zenbat bidar nintzen duen?
1: Hombre, intenta asko. Ez que gauz ire, akustikoaz, sokabaz txarto ero alan minimaz, ozez, etxen baso beti, gesa igarten da. Porque distorsoñi askoten basa disimula etxen da. Orduan, intenta... Zeran itxan pare bat ordu, esango.
0: Entzuten dauena, da bata, ez? Ez da kortarri pegar eta...
1: Amenez. Amen kantan ez.
0: Amen zer nintzen duen, zati desberdinak eta...
1: Ez, amen direkt... Bai.
0: Bestitan eta...
1: Ez, bestitan ez.
0: Hori da.
1: Besti joiz, etxen dutena batexile lehenein, baju gero behin, gitarra ba... Prozesa guzti. Amen kantan ez.
0: Ba, ez tozule biltzen kortar pegar eta holako... Ez. Zatik eta gero kun monta, ero... Ez,
1: hombre, estribillo bardine bara... Ba, esto joko bibida.
0: Bai.
1: Bueno. Bai.
0: Venga, ba. Hau xera.

0: Hippie total.
1: Hamen kantan bai.
0: Bueno, entzule batek deitxu lau, lehen entzu zuen telefona zute hori, eta galdera batzuk edo nahi da bela luzatu. Bata da, ia ze kamara biltzezun.
1: Canon bat, reflexa, 550, boston da borta mar, 550 de, eta bera grabat edo, gero tripode bat, erosi nabana merke, zena merke nabuxe, venga. Eta beraz, bai. Planukin bizkata euskan ibiltzena. Bai, neu bakarri ibiltzena zen ez.
0: Ja.
1: Bueno, askotan, bueno, batzutan,
0: Planutik kanpoa eta urten etxezuela, ez?
1: Batzutan atxea, hau enfokatara, porque plano batzuk, grabaten gatz, oza, gatz etxen gazta. Normal neu bakarri, orduan...
0: Konturatu nazen abe, bai. Ez da, holan itan. Aziretan, alboketa agertzen zinela, eta gero ja kamara, arpexik kamara...
1: Bai, barazue, bai, erzo... Bai, aziran, ez da, lotzi ero, ez da, ez da, hori, leo kontaktu kamariaz, bueno, ez que ez da kamariaz, bueno, zu, ni horbertan momentun, oza, ni horbertan momentun kamariaz nabil.
0: Bai, bai.
1: Baina hori gero altzate duten jenti ikusten da, orduan, nik kamariaz grabaten barret, gero zuko hori ikusten mazuz hori behirena.
0: Bai, bai.
1: Orduan gero, ez da, biurre, bueno, ez biurre, baina hori superan eban in esango.
0: Imponi hutsen da belako kamarik, asko batean, ez?
1: Bai, a ber, zazuen, azira batean, bai, gero on ja kamarai behatzi, deroz etxorra da etxik degaltzati, ez tozta inolako ardurak izan, osake.
0: Niri guztan gazta, kantantik, publikoik, zuzenekutan, nabien esaten, publiku espalitzak eneongo modure kantaren da benope bai,
1: Euran mundun.
0: Nik sasoi baten ertzainak ego, Gari, por ejemplo, pintxe ban, zeuke lehengo bideutan, bakoketa, eta publikoai bideatu ez dutzen etxan. Gero gun ja, inkluso, gero publiko genti galtza ez dena
1: zireta,
0: eta hori niri ja empalago zuritzen ez dut, etxeago guztan gazta. Bai, besti guztan gazta, no sea, ez, ni geuri guztetxea, guztan matzu egondo, espatzu guztaten.
1: Bai.
0: Hori, dino, YouTube-en bideuk ikusitxe, ikusten dala ekipo guapu, dakazule. Mate xalona, mikro ona.
1: Ba, kalidadea, oza, bai bideu eta bai musikaldetik igual, nahiko nago esan. Bai, a ber, mikro zazune lehen, ez da, kiston pasto igual esan, mikro, merkire, egizan,
0: Oixe, baina nara.
1: Bai, presentzia garrela, en plan, a ber, bai, kalidade punto bat bilatzen dope, bai, ez to nahi, lehenako mikro tiratan anerozi, porque... Eroste zute, igual, bikanta, bizkate pu fuerte jesute, diafarrak mi joduten gako, eta beste mikro bat erosi bizu. Hortu naso, bizkat diro gehitxua paga, da kalidadi euki. Gero...
0: Bai, minimu bat zope, bai, birdi, eh? Bai, bihar digno bat eskeni alixateko.
1: Bai, hombre, nik esaten ara, hombre, nin... Ez esan, sino que pentsa, en plan, naso, otzo, gehitxua paga. Eta kalia dezko euki, eta gexa guantati, zozen berki bat, eta lehen okutik, hasi hartze guti baino. Da musikaldetik, ba, hau ze, altabozak beranden poran pane banak, eta da poko maz, programista horako garu, gaur egunin konpara, eta zemat, balesera benolan musiki produziteko programak. Eta,
0: gitarrin sonidu eta zer du, bafletik mikrure, ero direto...
1: Tarjeta batakat. Datxo, dena...
0: Ba, ez da du letzen nik asko...
1: Tarjeta bata, aurikularrak entxufateko entradik utxin morun.
0: Ja.
1: Eta horti sartezu berta, eta baina, loke pasa, horti gurtena dena zuk sartu txezule. Orduan zu sartezu ordenadorea, eta ordenadoren da programa bat, gitarran distorsinioi emulaten da bene programa bat. Orduan nik, etxin dut, neure soniduen, o bertan da zen presetak aukeratu. Eta hortxe hasitzen dute gitarren distorsinioi.
0: Osa ez da pedalik eta...
1: Ez, bueno, pedala bai, baina ordena ordenadoraz. Plugin bat. Osa ordenadorin... Engera dana, dana ordenadorin da.
0: Ja. Zini beste enporetak nara.
1: Bai.
0: Lehen berbain jau, baina, bueno, kaldera luzatu etxen dau.
1: Bai.
0: Eta dino, ia zenba gitarra dakasun, bideutan ezberdinak hartzen dizelako.
1: Bai, dakat akustiko bat. Gero zaten moren eta kanelemeko gitarri ez dutena joten.
0: Ze gitarra klase da, ero...
1: Epifone bat, epifonekotik, ordu nenporan
0: ego. Nara, ero...
1: Aziretan, holan, ibiltzeko nekun du, eh? Bai. Mm. Hombre, gero modifikazio itxetazu, bai, pastillak aldatetazu, kaineroa sonateko, sokak aldatetazu, miskate tunea txezu, zango, yeah. Gitarri. Gero... Daka, zando, bos gitarra, zandot?
0: Bai.
1: Bai, oxe, akustiku, nore lehenko gitarra esan duena, gero beste Fernandez bat, hori nota gerra bitan joteko biltzen dut, zeisokaku, gero beste Fender bat eta LTD bat, zazpizokaku. Hori bez, grabetan joteko.
0: Ba, eskerrik asko, entzuliai galderak luzatzearen.
1: Eskerrik asko.
0: Facebooketik gaina be luzatutxu. Beste modu bat, ba, radizu irratiaz eta zuzen ingazenin ba, kontaktateko eta zer galderak luzatzeko, telefonu erabili bait. Bueno, ez da, nik ezazu urrengoku musika talde bat edo Gustavo Letzukela montati edo lehen nolako zer botazu.
1: Ba,
0: hori proiektu ze zelan duen, ero...
1: Ez da, tena lehen, takuma esatu parata, baina beste proiektu jo bat dakau, montakau, dakat ez dakau. Oso Ruben, taltin, eta unai azeta igorreaz. Unai gisa proiektuko beste gitar, azeta igorre kantanti. Kant, neko etxen duten kantak etxin grabatak eurra erutetzet. Eta hor gabiz. Eta...
0: Zauri guztan gatzun linean jungora.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Roi.
1: Gogorrin eta gero hotz garbisa sartute bai eta...
0: Zergun... koberrati.
1: Bai.
0: Zabertzinik. Zauri kantan bat ero etxiz...
1: Ezan dutena, horretxetan gabiz. Beste
0: bai, ez, baina zeu bakarrik, neot esan.
1: Ah, neu bakarrik, baina zera, akustikun ero...
0: Bai, bueno, ez urte detzun.
1: Lantzen baina hartzen dut akustikut, jote txuaz pare bat akorden, plan, holan soltien...
0: Koberra izan biharren izan kantan bat etxin, bai, ziren abizaten.
1: Bai,
0: plantea za, ero...
1: Bai, a ber...
0: Oau beste atal bat...
1: Ez, plantea baina grabatak at, de hecho, kanta bat.
0: Ah, bai.
1: Bai. Baina, ose, kainerure. Re, elektronikoaz naztata eta... Baina... Ez da garre letraik. Ez da garre melodixeaik. Bakarrik instrumentalara. Da, ez da... Ez da goza bat altzako neukena nire YouTube kanalea.
0: Pues sí, da kurbir letra que bilatzeko.
1: Ni letri iazteko magalana, eh. Bai, bai, bai, bai.
0: Ola unen batei, ero...
1: Ruben de famao.
0: Bueno, ba, gusto da, benetan.
1: No, bai.
0: Tatuaje gatxi, bai, galdetu neike.
1: Ba, bako, ba.
0: Zemate, tatuaje lakasu.
1: Ba, bat, bi, ir, lau, bos, sei. Bueno, sei garrana, beso erdixo baino, gaxela baino, bai.
0: Se pesun da kasu bakarrik, bai. Beste lekutan eta.
1: Ez momentu ze hemen.
0: Se ha chiquero.
1: Bueno,
0: dire igual galdetzi, baina bueno.
1: Ba, danok etzen da, bueno, danok. Ba, etzen etzen da tatuaje gustan gola. Hau ze gustan gustatu zen betxa. Da beste batzuk ba, esan hasi motez den igaribez, ni tatuaje gusta garre esan hasi. Lehen tatuaje ne gana. Honek lau errasak. Dizela neure atxitzita hume. Gero...
0: Mikro bat ikusi, no?
1: Be, bai,
0: mikro, ne...
1: Musiki, music is life. Musiki atxik dana. Gero, zein eban? Ah, bai. Gero, hau xe, arrainekoi, japonesa.
0: Japonese estiloku bai.
1: Bai.
0: Eixak eta, jakuzak eta biltzen daren estilo.
1: Bari, ur jauzi baten gorutz juten da, eta gora edan nintra goi urtzen da, orduan aurrien bizule beti, eta... Basta, norberan pijotadak, bueno, norre, iztoizik esan pijotadak.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gero, home, hamen atzamartan dakatena, familixi. Gero hain eban hau erloju horratzi baiku. Eta gero hamen eskundakatena emakumi. Zio ze politxe. Da, eta garrere beurane...
0: Zeinek eitzu? Ero nun eitzuz? Beti bardinak, ero jente desberdinak?
1: Bi tatuadore pasatxugaz. Osa, gexen bate gondaru geizta dana.
0: Ha?
1: Gexen bate zangot. Hobe, arraine, honek erraxak mikrofonu eta home. Eta gero Bartzelan egualein eban haue...
0: Erloju?
1: Erloju horratzi paiku eta emakumi. Bai, emakumin arpexe, bai.
0: Zein gozu, gorputzeko beste atal batzutan...
1: Ez que direuki eskio, bai.
0: Ja.
1: Dano, que honi direuki eskio, beste esku fijo hien euken. Hain gazoz, kokota... Ez da, asko guztan gazta.
0: Zein gantzatzen da bela zen dabe, ez?
1: Ba, nik egin aurretik, guztan gaztan, Genti nik ez egiten duen musik azten bai, bai. No, tatuajik asko duten di.
0: Bai.
1: Eta, ez da, hori mundu asko guztan gazta. eta beti tira isazat. Eta, ez zaten, diru eukizkeo. Zei, koño.
0: Zei, sufriti guztan gatz.
1: Bueno, sufriti.
0: Bizkat.
1: Na, danek esan, sufri. Eta, olako hori,
0: eh? Ba, eutxin biako, ez?
1: Bueno, ez talako txarra. Behin guztu, behin guztu hartu eskeo, ez talako txarra. Darra beti galdetu duena, da, nautxiz esan inze, damutuko, oza.
0: Lo bailao, ez da.
1: Damutuko, oza, ez dut uste damutuko, nasi, baina, bueno. Bakotxe, beran aira bena ze posipara, aiak bidauz.
0: Gero beste, lehen etorri gazte, ez dut, hauzo guk eta kexaik eta...
1: Momentu, zez? Hortxe esan zu nini ageraztek gaztan,
0: Sonido handi hartzen dau, ero grabatu
1: zuen. A ber, regula etxen dut. Nitzat, zahatak gexen atateot, holan grabatu notenin zahataka, en plan, xikine, grabatu notenin hortxe gartzen dut, amak zazta. Zetan sabiz, porque claro, nik entzute dut dana,
0: yeah.
1: Baina berak entzuten dago bakarrik neura botza.
0: Ja. Yeah.
1: Ordu nizu gintzen zu persona zahataka atzaldin, ez da izan una denpora, kuartun ez da, hau ez da normala. Ba, ni hola txekin bintxena, kuartun.
0: Osa, musiki ez da entzuten, entzuten da ez ati batzuk, ero...
1: Hombre, agotza graba iroten nien, karo, nik aurikularrik
0: bai, gitarri, por ejemplo, ez da entzuten bat eixi
1: bai, bai. Osa, nik agotza graba iroten nien bakarrik, aurikularrik ipini. Porque beste lan altabosak ipintxe marot mikrutiz hartzen da, bai, sonik du. Eta...
0: Zer un beste ya azkana.
1: Ah, transa.
0: Zer desberdintasun egon golitxake. O egon da, por ejemplo, Drone Grenin grabasunin. O zeure etxin grabasunin, sonido aldetik eta...
1: Hombre, sonido etxin grabasunin. O sea, sonido guztik etxin grabatadi.
0: Ah, Drone Grenin ajun zinen... Bai,
1: Iris. Bai. Hombre, eske nire kuartu neuka behatena justun.
0: Ja.
1: Bai. Ekiputa eta bestit dana hartutagat.
0: Eta zure kuartun grabati, ero... akondizionataran gela batea aldatu itzen da sonidu, ero ez, ero hori ordenadoretik zuzen dunetik ez da.
1: Zasaten mezklateko orduan, ero, sonidu naztateko orduan, apresio, bai, nire kuartu ez da akondizionata, nire kuartu da nolo utxeko, da poko maz, baina bai, ez du iso normal bat.
0: Eta berdintasun handi zen bolitzak,
1: bai, oza, bakat, panelak, hori, frekuntzisa aguduk giltxeko, baina ez da gati pinitxe, baina bai, oza, nire kuartu nire naztakanta bat, ero, aparte, ni amata urren nazela, gaznaztaten, ero ez du iso profesional batea jun, kiston aldira. Akondizionataran toki batea juti.
0: Suponiten dut, keupe bai etxin etxe ban, ganbara, pero...
1: Bebai.
0: Esate ban, bebai elkarrizketa baten, produktore profesional batek ikusiko baleuke nik zelanik etxe noten,
1: eta
0: kriston bronki hartuko leuke, olako zeo, esate ban, bebai.
1: Bai. Bai, bardin, esatu, komparkatu, Bai.
0: Bueno, nik ez dai, ataloten konklusiñoi, gou eta enjarra bakazule.
1: Bai.
0: Eta, bueno, hor YouTubeen ikusten dobena momento baten, X minututan, horren atzetik bihar pilo bat.
1: Bai. Bai, jendik igual hori ez da apresiaten. Jendik beti
0: bueno, esta...
1: kante politxe, baina, a ber, nik ez dut espero apresiati bezala.
0: Ja, baina, azken baten bera kanti defendi birde bakarrik ez. Beste dana, bueno, elkarrezketan bidez, jakin egin da,
1: bai.
0: eta bueno, benetan bai. Pozgarri ze, eskarrik asko torte arren, eta horrengo baten be, ja, proiektu guztik eta horrega.
1: Nahi zuenin, benetan, mila esker.
0: Horrengo kun gitarria ez
1: da. Gauzare, azkan nire gauzare zirak.
0: Horrengo kun,
1: tranquilla nabillanin.
0: Gu amenean guaz.
1: Vale, eskarrik asko.
0: Bai. Amatxuraku.
1: Azkan nahi pini.

0: Ba, hoxe izan da dana, gure gaurko irratzaio, Republiki gogoratuz eta bizar, maixatzen bat adala. Eta elkarrezketa politxegu guztua egon gaz, ikasten, pioat ikasten, eta berbetan, musikiatxik, eta fenomeno bateatxik, fenomeno Facebookeku, eta fenomeno biharren, biharran dixe, minuto gutxi batzutan gero ikusten dauena geure etxitan atzetik pio bat lan, pio bat ordu. Beran lanak ikusteko ba YouTubeen horregazu ez amairu dauke eta laster amalaugarrena ipiniko da. Beste baik, gurik enjaz.
1: Radixi irratia zentzuten.

all on us.

0: Balcony.
1: Ti ha vinto.